Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Еспайдың күйі бөгелек, орындайтан Сержан Шәкірат.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Сәлем саған туған ел» орындайтын кешу тобы мен жігіттер квартеті.

0: Шалқа радиосы.
1: Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Маралдым» орындайтын Зарина Омарова.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Байтақ даламызда ұлт үні шалқар радиосы әуелесін баршаңызға қайырлы таң.
1: Біз шың басы мәңгіге күміс қар жамылған алып тұлғалы Алатаудың етегіндегі ару қала Алматыдан дәл қазір сөйлеп отырмыз. Баршаңызға тек қана сәтті күн тілейміз. Бүгінгі жұманың таңы тек қана жақсы жаңалықтармен басталсын.
0: Мінекей қымбат тыңдаушы, шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, дыбысын қадағалаушы операторымыз Лашын Мұратқызы.
1: Иә, қымбатты тыңдарман, кешегі өткен 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Мерекені ойдағыдай өткіздіңіздер, тамаша көңіл күйдесіздер деген сенімдеміз. Енді өздеріңіз білесіздер, ертең 9 мамыр жеңіс күні. Ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айта отырыңыз. Ол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз? Суреті болса жіберіңіз. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз осы төңіректе болып отыр. Сондай-ақ Ерасыл, бірден жариялай кетейік, бүгін үздік шыққан тыңдаушымызға айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін бір боксты тарту етеміз. Бұл енді тамаша сыйлық, әсіресе үй шаруасындағы әйелдер үшін керемет сыйлық. Және осы айнадай өніммен танысамын десеңіздер, Инстаграм парақшасына кіріңіздер, танысып өтсеңіздер болады.
0: Белсенді болыңыздар. Қымбат тыңдаушы, WhatsApp нөмірімізді тағы да айталаймыз: 8700 393 22 82.

0: қымбат тыңдаушы достар, аман болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Бүгінгі таңғы тапсырмамыз, яғни ертеңгі 9 мамыр жеңіс күніне арналып отыр. Ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айтсаңыз болады. Ол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз? Қанеке қымбатты тыңдарман, сол батырларымыздың суретін жіберсеңіз де болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082. Баршаңыздан таңғы тапсырма орындаған белсенділік күтеміз.
0: Ал енді тыңдаушыларымыздан таңғы тілектер келіп жатыр. Соның алғашқылардың бірі
1: Жұмагелді есімді тыңдарманымыз. Жұманың берекетін берсін дейді. Қайырлы таң баршаңызға, қазақ елі, біз сіздерді тыңдап отырмыз деген екен. Ал енді Алқа тыңдарманымыздан да.
0: Алқа есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Жаратқан біздің жанарымызды тек жақсы нәрселерді ғана көретін, құлағымыз тек жақсы жаңалықты естейтін бақытты, қуанышты сәттерге жеткісін. Отбасыңыз, еліңіз аман болсын, балаларыңыздың дендері сау, жастары ұзақ болсын деп міне бізге әдемі таңғы тілегін білдіріп жатқан Алқа ханымға алғыс білдіреміз.
1: Есімі ерекше, тұрақты тыңдарманымыз ғой. Ал енді Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары және жүргізушілері Ерасыл Мөлдір, жұма қабыл болсын. Бүгінгі жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болып, армандарыңыз орындала берсін дейді. Арманның ажарын, бақыттың самалын, таусылмас бақыт, ләззатты уақыт тілеймін. Бүгінгі тақырыпқа қатыса алмай қап дейді. Ұтыссыз қалатын болдым ғой деп отыр. Мінекей Гүлшат Назарбекқызы енді бұл ұтысты кәдімгідей жеңіп алуға тырысып жатыр, бірақ дәл қазір оған ыңғай келмей тұрған сияқты, иә. Сондықтан да енді мүмкіндігінше қатысыңыздар.
0: Ал енді келесі бізге Ақжүрек батыр жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Сәлеммен Ақжүрек Мархабатұлы. Былай деп бізге жазыпты: Бауыржан Момышұлы, менің нағашы атам болып келеді. Ұлы Отан соғысына қатысқан, мен атаммен мақтанам деп мінекей Бауыржан Момышұлының әдемі суреттерін мына ескерткішінің қасында түскен екен. Әкесі екеуі өте тамаша суреттеріп жатыр.
1: Үлкен картинасының жанында әкесі екеуі құшақтасып түскен екен. Жалпы енді өзінің атасы, батыр атасы, қаһарман атасы туралы біздің Ақжүрек көп мәлімет білетін сияқты, шын мәнінде мақтанатын сияқты. Уақыты бола қалса сол кісінің ескерткішінің басына барып Құран бағыштап деген сияқты, сол кісі туралы мәліметтерді үнемі оқып жүретін сияқты. Ақжүрек, жарайсың.
0: Ақжүрек батырға да, Мархабат мырзаға да алғыс білдіреміз.
1: Ал келесі Ұлан есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Әкем Елеманов Жұмағұл ұлы соғысының ардагері, жаны жәннатта болсын дейді. Біз соғысты біз көрдік, ұрпақтарымызға көрсетпесін, бейбітшілік болсын деп айтып отыратын еді дейді. Ертеңгі жеңіс күні құтты болсын деп Ұлан мырза да өзінің ойын жазып жатыр.
0: Жақсы, келесі Дастан есімді тыңдаушымыз, Айсұлтанға сәлем айтыңыздаршы, сабаққа бара жатыр дейді. Айсұлтанға сәлем жолдаймыз, бүгін 5 деген баға алсын.
1: Иә, алдағы мереке құтты болсын. Айсұлтан, ұйқыңды ашып сергек отыр, бізді тыңдай ғой. Әкешіңнің мақтанышы бол. Біз енді кішкентай балапандарымызбен үнемі мақтанамыз ғой. Келесі Ақпанбек есімді тыңдарманымыз видео жіберді, яғни жеңіс күніне орай арнайы жасалған видео болса керек.
0: Жақсы.
1: Гүлжамиға Атыраудан қайырлы таң деп қысқа нұсқа амандасып жатыр. Енді таңғы тапсырмаға байланысты бұл кісі ойын тағы да толықтырады деген сенімдеміз.
0: Енді Бастаубек мырза үлкен атамыздың суретін жіберіп жатыр. Нақтырақ әдемілеп тұрып жаза кетсеңіз, Бастаубек мырза.
1: Иә, бұл кісі кім болады? Иә, ол кісі соғысқа қатысқан ба, соғыс ардагері ме екен деген сияқты. Гүлжазира Қиянатқызы, қайырлы таң Шалқар радиосы, Ерасыл Мөлдір, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Жаратқан ием елімізге бар жақсылықты нәсіп етсін. Жеңісті күндеріміз, жемісті күндеріміз көп болсын. Амандық пен жақсылықта болайық деген таңғы әдемі өзінің тілегін жолдап жатыр.
0: Жақсы, гүл Жазира Қинаятқызына алғыс білдіреміз. Ал қымбат тыңдаушы, жазыңыздар, айтып өтейік тағы да, ертең 9 мамыр жеңіс күні ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айтып отырыңыз. Ол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2082.

0: күн шіркін, қымбаттың дауысы шалқар таңғы бағдарламасындағы жұмысын әрмен қарай жалғастыра.
1: Ертең 9 мамыр жеңіс күні ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айта отырыңыз. Ол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз? Суреті болса жолдаңыз WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігінде естеріңізге саламыз. Әрине.
0: Иә, енді Ақпанбек есімді тыңдаушымыз соғыс ардагері Әбілқадыр Ақпанбекұлы деп бізге әдемі суретін жіберіп жатыр.
1: Демек енді бұл кісінің атасы немесе әкесі болса керек, иә? Азизат ханымнан әдемі жазба жолданыпты. Бұл кісі енді бүге шігесіне дейін түсіндіріп тұрып ерінбей жазады ғой. Амансыздар ма елім, шалқарды қосып күнді бастадық, жұма қабыл болсын. Әрбір отбасында Ұлы Отан соғысына қатысқан аталар бар деп ойлаймын. Менің өз отбасымда соғысқа қатысты деген кісіні білмедім. Бірақ құрбыларымның, құдаларымның әулетінде соғысқа барып, сол қан майданда мәңгілікке қалып кеткендер де бар. Сонымен қатар оралғандары да бар. Түрлі жарақат алып дейді. Осы бейбітті таңымызды арқа жарқа болып отыр, атырып жатқан сол ата бабаларымыздың арқасы ғой дейді. Қаншама қиындық өтіп, өлім мен өмірдің ортасында жаумен айқасып, жандарын пида етті ел үшін. Бұны біз ешқашан ұмытпаймыз, жадымызда мәңгілік сақталады. Жылдан жылға сол ардагерлеріміз азайды.

0: айып барады. Дегенмен қазіргі солардың жағдайын жасап берсек ол да жақсы. Жеңіс туы желбіреп, Рейхстагта біздің отандасымыз Қошқарбаев көтергенде қандай керемет сезім десейші, кеудеңді қуаныш кернейді. Ешқашан соғыс деген нәубет жер бетінде болмасын, күніміз шығып бақытты ғұмыр кеше берейік дейді. Азизат ханым, ал сыйлықтарыңыз кімге бұйырар екен дейді. Және де кімге бұйырса да мен қуаныштымын деп айтып отыр. Мінекей, жалпы тұрмыстағы мынау үй тіршілігіндегі асханаға жауап беретін, үйдің тазалығына жауап беретін нәзік жанды тыңдаушыларымыз біздің сыйлығымыз туралы бірден қағып алған.
1: Жақсы, Азизат ханым, рахмет сізге. Келесі тыңдаушы Меңдігүл ханым не дейді? Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының журналистер қауымы. Қайырлы таң, ерасыл мөлдір күндеріңіз сәттілік. Ол жеңіс күні барша қазақ елімізге құтты болсын. Бейбіт күнімізге шексіз шүкіршілік. Әлемге бейбітшілік, амандықта болыңыздар дейді.
0: Мәзім Шотан қызы бізге видео жолдап жатыр. Шалқарыма ақтарамын сырымды. Тақырыпқа үн қосамын бүгінгі. Сәлемімді бар қазаққа жеткізіп жыр шумақпен бастайыншы күнімді.
1: Менің әкем Ер Шотанды таныңыз. Таза болған асыл әке арыңыз. Сұм соғыстың ортасынан аман кеп, қиын қызық өтті еңбек жолыңыз.
0: Қызыл жұлдыз жарқырайды кеудеңде. Ленин орден, еңбек қызыл ту орден алдың. Елге келгенде дейді, мал шаруашылығын шебері деген ата қалып, бір көшенің аты да бұйырмада қайтыс болғанда дейді.
1: Шығаруға тырысып жүрмін атыңды, шалқарыма жазып әргез хатымды, Құдай өзі панасына алсыншы, отан үшін, ел үшін отқа түскен сіздей асыл батырды
0: дейді. Мәзім Шотан қызы Атырау облысы Индербор кентінен туған жері Өрлік ауылы деп мінекей өзінің әкесі туралы, әкесінің бейнесін мәңгіге бейнесін өшірмей, сол кісінің атын жақсы жағынан шығарып жүрген қызы ретінде Мәзім Шотан қызы қандай тамаша.
1: Жақсы, ал енді Бейбіт Сағиұлы, тұрақты тыңдаушымыз Алматы қаласынан жазып жатыр. Бұл менің бажам Берік Қасымханұлы, Ауған соғысының ардагері, бірнеше ордендер мен медальдердің иесі. Осындай ардагерлер ұрпаққа үлгі ғой. Барлық отан қорғаушы азаматтарды мерекелермен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын дейді.
0: Бастабек ағамыз бағана бізге бір ардагердің суретін жіберген ғой. Әкем Сабеков Өмірзақ дейді. Ұлытан соғысының ардагері деп отыр бұл кісі.
1: Ал енді келесі көбесін мырза бізге әлі де жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бұл кісі Кеңес одағының батыры Мәди Бегенов атамыз. Бүгін Жаңаөзенде ескерткіш шашылып, ас садақа беріліп жатыр. Көбесін Сатиев Жаңаөзеннен дейді. Жақсы.
0: Ал жарас тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, менің үлкен атам, яғни атамның әкесі соғысқа қатысып, екі аяқтан жараланып оралыпты. Ал атам Германияда әскерде болған, Ақтаудан жарас ерке деп көрсетіп жатыр. Ал енді 1941 жылы маусымда басталып, үздіксіз 5 жылға созылған соғысқа 35 миллион адам ұрысқа тікелей қатысқан екен.
1: 1418 күнге жалғасқан соғыстың ақырғы нүктесі 1945 жылдың 9 мамырында қойылды.
0: Дүние елдерін шарпыған соғыстан сол тұста Кеңестер одағының құрамындағы Қазақстанда тыс қалған жоқ. Мәліметтерге сүйенсек, сұрапыл соғысқа Қазақстаннан 1,200,000 жауынгер майданға аттанған екен.
1: Бұл республика халқының 18-50 жас аралығындағы ересектердің 70% құрады. Қазақстан азаматтары сұрапыл соғысқа қатысып қана қойған жоқ, ұрыстардың алғы шебінде ерен ерліктер көрсетті.
0: Аттанғандардың 600,000 немесе тең жартысы соғыстан қайтып оралмады. Қазақстандық 500-ге жуық жауынгер Кеңес одағының батыры атағын алды. Мінекей, қымбатты тыңдарман, тақырыбымызды тағы да қайталай өтейік. Ертең 9 мамыр жеңіс күні. Ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айтыңыз. Ол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз? Суреті болса да жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700
1: 393

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты, тіршілікке жағылды шам.

0: Мінекей, қымбат радио тыңдарман, ертең 9 мамыр жеңіс күні екендігі баршамызға белгілі. Ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айта отырыңыз. Ол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз, суреті болса жолдаңыз. Қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмаға ерекше белсенділік танытқан тыңдаушымызға біздің сыйлығымыз бар.
1: Арнайы жақында ғана шыққан Айнадай атты отандық брендті осы шалқардың арқылы ұтып алыңыз. Қымбат тыңдаушы, бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар, кір киімге, еден санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш бар.
0: Өзіміздің отандық өнім бұл, сондықтан да осы сыйлықты ұтып алыңыз. Және де aynadai.kz инстаграм парақшасына тіркеліңіз.
1: Иә, сол жерден толық мәліметті ала аласыздар, қымбат тыңдаушы.
0: Ал енді бүгінгі тақырыпқа байланысты пікір қалдырып жатқан жазба бізге жіберіп жатқан тыңдаушыларымыздың баршасына алғыс айтамыз. Және де мына жерде дәмелі қуаныш қызы былай дейді: қайырлы таң баршаңызға, ертеңгі жеңіс күні құтты болсын. Соғыс көрмесек те соғыс көрген ардагерлерді көрдік. Өз әкем соғыс ардагері, оң қолынан айырылып келген, бірақ соғыс туралы айтпайтын. Менің айтпағым тұрған апам туралы. Тылда да соғыс болғаны белгілі. Батыс Қазақстан аймағына немістер тұтқынға түскен қазақ азаматтарын тыншылыққа пайдаланған екен. Апамның айтуы бойынша ауылда түн жамылып, ауыл іргесіне парашютпен түсіп жүргенін, бейтаныс кісілердің дүкеннен тамақ алып жүргенін біреу байқап, ауыл әкіміне хабар береді. Сөйтіп ауылда ерлер жоқ, кілең әйелдер тыншыларды ұстауға үлес қосқан екен дейді. Кілең әйелдер қаруланып, кескілескен ұрыспен тыншыларды қолға түсіреді. Сөйтсе ең сорақысы солардың ішінде өз ауылының адамдары да бар екен. Сол кісі арқылы жау Атыраудың мұнай базаларын картаға түсіріп алған. Барлығы сәтті аяқталып, тұтқындар қолға түскен екен. Міне осындай аналарымыз бар. Дәмелі қуаныш қызы Астанадан деп білерсіздер. Мен сіздерге дәл қазір суретін жолдап отырмын деп анамыздың суретін жіберген екен.
1: Жақсы, келесі Замира есімді тыңдаушымыз. Қайырлы таң қазақ елі, мереке күндері құтты болсын. Бүгінгі тақырып бойынша айтарым бар еді. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шалдар ауылында менің атам 94 жастағы тыл ардагері Дөненбаев Нұсқабай атам бар. Атамды радио арқылы да 9 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Өйткені Шалқар радиосы атамның жан досы. Атамызға зор денсаулық тілеймін. Ұрпағының қызығын көрсін. Бізге берген батасы қабыл болсын. 100 жасасын. Тілек білдіруші келіні Замира, сіздерге сәттілік. Бізге арнайы батасын видеоға түсіріп жіберген екен Замира ханым.
0: Алғыс айтамыз. Ержан аттың дарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі күндеріңіз шуақты, өздеріңіз қуатты болыңыздар. Мереке құтты болсын. Мен тәжік ауған шекарасында 8 ай әскери қызметімді өткердім. Бүгінгі күні мемлекет біздерге Ұлы Отан соғысының ардагерлері теңестірілген деген статусы берген жайы бар дейді. Ержанат есімді тыңдарманымыз.
1: Жақсы, Шәкен апамыз былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, Ерасыл мөлдір, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Менің әкем Ұлы Отан соғысының ардагері, Сталинград соғысында ауыр жарақат алған, елге келіп еңбек майданында болып осыдан 51 жыл бұрын өмірден өтті. Мен әкеммен мақтанам, елімізге бейбіт өмір мәңгі болсын дейді.
0: Сәнімгүл тыңдарманымыз: қайырлы таң Шалқар радиосы, сәттілік күндеріңізге. Ақтөбе облысы Темір ауданының ақсақалы, мен нағашы атам Көздібаев Өбіл атам дейді. Соғыс ардагері, 90 жасқа жақындап өмірден озды. Атам менің әңгімесі әдемі, батасы қандай керемет. Айналасындағы адамдарға батасын беріп отыратын. Өзім де батасын жазып алып күйеуіме жаттатып қойдым. Ауылда той томалақ болса үйіне келіп алып кетуші еді. Соғыста немістермен қалай соғысқаны туралы естеліктермен бөлісуші еді. Бала кезімізде демалысқа шыққан кезде нағашы атам мен әжемнің үйіне барып, бөлелерім мен нағашыларыммен жан жақтан жиналып мәре сәре болып ойнаушы едік. Жылы алақанынан дәм жеп мәз болушы едік. Аталарымыз бізге бүгінгі бейбітшілікті алып берді дейді. Сондықтан да баршасының рухы разы болсын деп бізге хат жолдап жатқан Сәнімгүл тыңдарманымыз және нағашы атасы мен апасының суретін, портретін жолдап жатыр.
1: Ал енді ол жас отыр жазып жатыр: ақын кеткен соғыс талайды шырқыратып, тірерге тұяқ қоймай қырқып атып, қан майданға аттанды бозбалалар, жаңадан келе жатқан бүршік атып, еңбекке араласты бүлдіршіндер көше шаңын ойнайтын бұрқыратып, ардагер аталарымға қарман ғой қуған екен немістерді. Қуып дейді. Ұлы жеңіс ағайын құтты болсын, басымызға орнатқан ілкі бақыт Олжас Отар мырзаға алғыс білдіреміз.
0: Иә, қымбатты тыңдарман, әлі де жазбалар келіп жатыр. Осы жеңіс күні қарсаңында тың мәліметтермен бөлісе отырайық. Соғыс аяқталғаннан кейінгі жылдары, нақты айтқанда 46-шы жылы Құдайберген Сұрағанов, ал 1965-ші жылы генерал Сабыр Рахымов, сондай-ақ 1990-шы жылы Бауыржан Момышұлы батыр атағын алды. Ал енді екі мәрте Кеңес одағының батыры атағын Талғат Бигелдинов. Сондай-ақ Шымкентте орналасқан Чугиев әскери авиация училищесінің түлегі Қожедуб үш мәрте Кеңес одағының батыры атағын иеленген екен.
1: Иә, шығыстан шыққан қос жұлдыз пулеметші Мәншік Мәметова мен Мерген Әлия Молдағұлбалар да осы жоғары атаққа лайықты деп танылды.
0: Сонымен қатар 142 қазақстандық даңқ орденінің толық иегері атанса, Кеңес одағының орден және медальдармен марапатталған қазақстандықтар саны 100 мыңға жуықтаған екен.
1: Иә, мәліметтерге сүйенсек, майдан даласында Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік 50-ге тақау полктер мен батальондар шайқаста.
0: Иә, қымбатты тыңдарман, баршаңызды жеңіс күнімен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ертең 9 мамыр жеңіс күні ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері туралы айтыңыз. Ол кісінің ерлігі туралы да баяндап берсеңіз болады.
1: Белсенді болыңыз.

0: иә, әуезданнен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды жалғасын табады. Енді біз жеңімпазды анықтауымыз керек, өйткені сіздерден келген жазбалар өте көп.
1: Иә, ал енді 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне Болат Ибн Ази жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы, баршаңызға қасиетті жұманың қайыры мен берекетін берсін. Менің өзімнің әкем Қамал ұлы Әзиз бір емес екі майданға қатысқан соғыс ардагері. Соғыс алдында әскери қызметке шақырылып, әскер қатарында жүргенде фин соғысына қатысады. Одан әскери қызметін өтеп қайтқан кезде отан соғысы басталып кетіп, қайтадан майданға аттанады. Сұрапыл соғыста ауыр жарақаттанып, контузия алып, 1944 жылы елге оралады. Сол Москва түбіндегі госпитальдердің бірінде жатқанда жанынан өтіп бара жатқан танктер колоннасындағы бір танктің үстінен ойламаған жерден бір ауылдасын көріп қалады. Сөйтіп оның атын айғайлап шақырған кезде ол да әкемді көріп жанұшыра айғайлап рация арқылы колонна командирінен тоқтап ауылдасымен жолығуын өтінеді. Командирден ешқандай тоқтау болмасын, тек қана алға жылжыңдар деген бұйрық келеді. Мұндай мүмкіндіктің бұдан кейін болмайтындығын түсінген ауылдасы, маған бәрібір, мен секіріп түсе саламын деп ер қазаққа тән қайсарлық көрсетеді. Сол кезде ғана командирі жарайды, 3 минут қана уақыт беремін дейді. Сол берілген уақытта екі сарбаз шарбақтың сыртынан құшақтасып біраз әңгіме айтып мәре-сәре болып қалады және серттеседі. Қайсымыз тірі қалсақ осы кездесуімізді ұрпақтарымызға айтып отырайық деп. Міне осы бір оқиғаны енді мен сіздерге жеткізіп отырмын. Құдайға шүкір, екеуі де аман есен елге оралады. Өкінішке орай әкеміз сәл ертерек 1979 жылы күзде дүниеден озды. Сөз соңында айтарым, отбасы бала-шаға аман болсын, ел тыныш, бейбітшілік заман болсын дейді.
0: Тамаша. Трапек ағамыз, қайырлы таң, шалқарым, мөлдір ерасыл, күндеріңіз сәтті болсын. Кеше менің тікелей мерекем болды, ертең келетін жеңіс күні құтты болсын. Менің атам соғыс ардагері, 73 жылы қайтыс болды. Бір көзін соғысқа тастап келген Сатқанбай Ибраимов атам суреті альбомда бар еді дейді. Жұмысқа шығып кетті қой деген екен.
1: Жақсы, келесі Тоғжан есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, қайырлы таң қазақ елі дейді. Шалқар радиосы, әкем Ибраимов Ғаббас 1942 жылы 17 жасында отан қорғауға аттанған. Харковте болғанын ғана айтатын, көп айтпайтын, сендер ондайды көрмей ақ қойыңдар дейтін жоғарыдағы суреттер осы ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған естелік еді. Сәлеммен Қарағанды қаласынан Тоғжан Ғаббасқызы, мінекей дәл қазір сол атасының суреттерін жолдап жатыр.
0: Назипа тыңдарманымыз, менің нағашы атам Жанбаспаев Әуелбек 1901 жылы туылған. Ұлы Отан соғысына бастан аяқ қатысып 1945 жылы күзде соғысты Жапония жерінде аяқтап, зейнетке шыққанға дейін колхозда жүріп түрлі салада еңбек еткен. 1971 жылы қайтыс болды, Алтүй ауылында жерленген дейді. Қайырлы таң баршаңызға, ертең жеңіс күні құтты болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын дейді. Және де сол атасы Әуелбек Жанбаспаев атамыздың суретін жолдаған екен Назипа ханым.
1: Жақсы, Астерхан апамыз жазып жатыр, қайырлы таң қазақ елі, жеңіс күні құтты болсын, отан соғысы көп деген отбасына тек қайға келді ғой. Әкемнің бауыры Шойынбекұлы Мұқаш соғыста дүниеден өтті, әжеміз Шынар апам ешқашан өлімге қимай, ол тірі жүр деп өлімге қимайды. Анам Станбек әулетінен Үмбетбай қызы Батен, бауырлары Әшен, Жәкен хабарсыз кеткенін, Үмбетәлі ұлы Мұратбек ерлікпен қаза болғанын айтып отыратын дейді.
0: Бақыт Жадыралықызы, қайырлы таң, қазақ елі, қалдарыңызға лай. Ерасыл Мөлдір, менің туысқандарымда соғысқа барған адам жоқ екен. Бала күнімізде көрші Шәріп атамызды көретінімізде көкірегі медальға толы. Алла амандығын берсін, соғыс болмасын, тыныш өмір сүрейік. Жасар арасында менің ұлымның досы дейді.
1: Жақсы.
0: Бұл кісі енді қазіргі өзінің ұлының және досының басындағы жағдайды айтқан екен. Қазақ халқында тек қана тыныштық болсын, бақыт жадыралығыз депті.
1: Ассалаумағалейкум деп Сейілбек есімді тыңдаушымыз дәл қазір амандасып жатыр. Менің әкем 1914 жылғы, 1941 жылы соғысқа кетіп, 1943 жылы қайтып келген. Жараланып Смайлов Толқынбек, бауыры Смайлов Бердібек көкеміз де соғыста болды. Көкем қолынан жараланып қайтып келген, оң қолы саусақтары жазылмай қалған, яғни мына қару аталмайтын болғасын қайтқан дейді.
0: Ал келесі Көмек Айтжанов, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, ардагерлерін көп дүниеден өтіп кетті ғой, жандар жәннатта болсын. Менің әкем де інісі де соғысқа қатысқан. Әкем соғыстан аман есен оралып біздер дүниеге келдік. Інісі ағамыз хабар ошарсыз жоғалып кеткен. Әкем байланысшы болған, ағамыз барлаушы болған. Жандары жәннатта болсын, ертеңгі жеңіс күні құтты болсын деген екен.
1: Келесі Күлшахан Жұмашқызы, қайырлы күн Шалқар радиосы, менің атам Есенқұлұлы Қашқын боранбай 1941 жылы соғысқа кетіп, аман есен елге 1945 жылы оралды дейді. Көптеген медальдар болды. Ол кісі алған жарақаттарынан 1957 жылы 9 мамыр күні радиодан Фарат тыңдап отырып, жүрегі тоқтап дүниеден өтті. Ал нағашым Шүкенпіров Кәкен, ол кісінің үлкен ұлы Тұрғанбек және екі бауыры Бижан Бәтжан 5 жыл сұрапыл соғыста аяқтап елге оралған екен. Кәкен нағашым 95 жасқа келіп 1982 жылы өмірден озды. Баласы Тұрғанбек 20 жасында Москва түбінде сұрапыл соғыста қыршын кеткен. Ауыл мектебінде Елеусізов, Жұмәділ, Жартыбаев, Нөкен деген мұғалімдер болды. Ардагер Жұмәділ яғни тарих пәнінен сабақ берді. Бір қолы шолақ болды. Соғысқа келгенде қатты толқып көтеріліп кетуші еді дейді. Сол тақырыпқа келгенде жатқан жерлері жайлы болсын, мәңгі есімізде, соғыс болмасын, еліміз тыныш болсын дейді.
0: Әрине, отан үшін от кешкен аталарымызға мәңгі тағзым етеміз. Қымбатты тыңдарман, керемет естеліктеріңізбен бөлістіңіздер. Баршаңызға алғыс айтамыз. Енді айнадай атты химиялық өнімдерін, жаңағы тазалыққа арналған химиялық өнімдерін кім ұтып алады, жеңімпаз келесі сағатта анықтаймыз. Бұл енді отандық өнім, қолдайық, кір киімге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар айнадай.кз инстаграм парақшасына кіріп толықтай таныса аласыздар.
1: Арнамыздан алыстамаңыздар, бұл Шалқар таңғы бағдарламасы.
0: Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жанбай.

0: Елордада сағат 8.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
5: Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі.
6: Көк жүзіне көтерілген жаңа күн сізді тек қана сүйінші жаңалығымен қуантсын. Армысыздар, танымы терең тыңдарман.
5: Жұманың еншісіндегі таңғы эфиріміздің екінші сағатын ашық деп жариялаймыз.
6: Әр таңнан қуаныш күтетін, амалынан бұрын ниеті алда жүретін әр тыңдаушымызға тек қана берекелі күн тілейміз.
5: Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, өз дәсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.
6: Қадірлі тыңдарман, ертең 9 мамыр жеңіс күні. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Және де бұл дата жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс алауы желбіреген күн.
5: Жеңіс күні бәріміз үшін айрықша қымбат қасиетті мереке.
6: Сондықтан да қымбатты тыңдарман, баршаңызды құттықтаймыз. Таңғы тапсырмамызда ауылыңыздан және әулетіңізден шыққан соғыс ардагері бар ма, сол кісі туралы айтыңыз, және де сол кісінің ерлігі туралы не естіп едіңіз, суретін жолдаңыз. Сонда біздің тарапымыздан ұсынылып отырған әдемі өнімнің иесі боласыз деген жариялаған болатын. Сонда біздің тарапымыздан сіздерге сыйлық болған еді. Сіздерден келген әрине жазбалар өте көп, сондықтан да жеңімпазды анықтаймыз.
5: Ал осы тұстан жеңімпазды анықтайық. Осы аптада белсенді болған, сондай ақ бүгін де белсенді болған тыңдаушымыз.
6: Жалпы енді осы бүгінгі тақырыбымызға қатысты керемет өзінің ойын да білдірді, суретін де жолдады. Бұл Назипа есімді тыңдарманымыз. Сізді
5: құттықтаймыз, Назипа ханым.
6: Құттықтаймыз. Бүгінгі таңғы эфиріміздің жеңімпазы атандыңыз. Ал өзге де өзінің атасы туралы, соғыс ардагері туралы жазба қалдырған әсерлі естеліктермен бөліскен өзге де тыңдаушыларымыздың баршасына шын жүректен алғысымызды айтамыз.
5: Ал енді қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы ақпараттық танықсыз бағдарламасы.

0: Қымбатты тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Күніңізге сәттілік, көңіліңізге тәтті үміт тілейміз.
1: Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 8 мамыр 2-ші дүниежүзілік соғыс құрбандарын еске алуға арналған зерде және татуласу күні.
0: 2004 жылғы 22 қарашада Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 8-9 мамырды зерде және татуласу күні деп жариялаған болатын.
1: Ал енді 1975 жылы Алматы қаласындағы 28 панфиловшылар саябағында даңқ мемориалы ашылды.
0: 1993 жылдың дәл осы күнінде тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет Алматыдағы республика алаңында әскери шеру өтті.
1: 2009 жылы дәл осы күні Көктал кентіндегі саябақта 2-ші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан жауынгерлердің құрметіне мемориалдық барельефтің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Киров кеңшарынан майданға аттанып қаза тапқан 74 жауынгердің есімі жаңа тақтаға жазылды.
0: Ал 2016 жылы ақштың Нью-Йорк қаласында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясында діндер бейбітшілік жолында атты диалог өткізілді.
1: 1916 жылы дәл осы күні Кеңес одағының батыры Хамит Көбіков дүниеге келді.
0: 1928 жылы химия ғылымының докторы профессор Әлімжан Дадабаев дүние есігін ашты.
1: Ал 1936 жылы қоғам қайраткері Мырзадан Жолдасбеков дүниеге келді.
0: 1937 жылы Қазақфильм киностудиясының және Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері режиссер Асанәлі Әшімов өмір есігін ашты.
1: 1940 жылы жазушы Жақсылық Сәмитұлы дүниеге келді.

0: Қадірлі тыңдарман, биылғы жеңістің 81 жылдығына орай Қазақтың қайсар қызы Хиуаз Доспанова туралы мәліметпен бөлісейік.
1: Хиуаз Қайырқызы Доспанова 1922 жылдың 15 мамырында Атырау облысы Калюшкин ауылындағы қарапайым балықшының шаңырағында дүниеге келген.
0: Ол мектепті аяқтарда ұшқыштар курсына жазылады. Мектептен кейін нөмірі 1 Мәскеу медицина институтында оқуға аттанады. Осы оқу орнының 1 курсын аяқтар уақытта соғыс басталады.
1: Соғыс басталғанда өзі сұранып ұшқыштар қатарына қосылды. Тек әйелдерден тұратын түнгі бомбалаушы ұшқыштар полкы құрылып, Хиуаз соған тіркеледі.
0: Қалың ұшқыш қыздардың қатарында жалғыз қазақ қызы Хиуаз Доспанова ғана еді.
1: Сол уақытта 300-ден астам рет көкке көтеріліп, жаудың соғыс техникаларын, қару-жарақ қоймаларын талқандаған қайсар қыз алапат айқас аяқталысымен елге оралады.
0: Соғыстан екінші топ мүгедегі боп оралған апамыз елге келгеннен кейін мемлекеттік маңызды қызметтерді атқарды.
1: Қазақстан комсомолының орталық комитетін басқарып, Алматы қалалық партия комитетінің хатшысы қызметінде болды.
0: Осы кезеңде Хиуаз апамыздың түрткі болуымен Медеу мұз айдыны бой көтеріп, Горный гигант алма бағы, ғалымдар үйі және тағы басқа ғимараттар тұрғызылды.
1: 37 жасында ғұмырлық зейнеткерлікке шыққан қазақтың батыр қызы 1963 жылы халқым үшін соғыс естеліктерін жазды.
0: Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін 2004 жылы Хиуаз Доспановаға көзі тірісінде ең жоғарғы халық қаһарманы атағы берілді, ал 2008 жылы дүние салды.
1: Ендеше Қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш қыз, қайсарда қайтпас рухты тұлға Хиуаз Доспанованың Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әңгімесіне құлақ түрейік.

Басталғанда мен Москвадағы медицина институтының бірінші курс студент кісі едім. Жігіттер эшелон-эшелон болып майданға аттанып жатты. Ал менің не істеуім керек? Қайткенде майданға жәрдемім тиеді деп көп ойладым. Ол кісі орталық комитетіне бардым. Келсем, қабылдау кезеңін күткен жастардың соңы жарты квартал жерге созылып тұр екен. Кезегім келгенде кірдім. Кірсем, қыздарды қабылдап отырған кім дейсіз ғой? Кәдімгі елімізге әйгілі тұңғыш ұшқыш Мария Михайловна Роскова екен. Менің кезегім келгенде сен әлі жас екенсің. Жақсылап ойлан, әке-шешеңмен ақылдас, рұқсат сұра деді. Мария Михайловна, өз тағдырыма өзім емін. Әке-шешеме түсіндіріп хат жазамын. Майданға баруыма көмектесуіңізді сұраймын дедім. Мен әрі аэроклубты бітірген дайын ұшқышпын дедім. Аэроклубты қайда оқыдың деді. Орал қаласындағы аэроклубта да оқығанмын дедім. Мария Михайловна ойланып, жақсы, жабан кешіктірмейміз деді. Сонымен көп күттірмей, майданға сұранған қыздардан іріктеліп алынған дізімді оқылды. Менің де қағатым атанды. Және штурмандар тобына қабылданды. Оның бәрі өзім тәрізді жастар екен. Бәріміз де жиналып, әскери ұшқыштар даярлайтын училищенің жатақханасына келдік. Мен осылай жеміс күнінде жақындап келе жатты. Берлинге соңғы ұмтылыс алдында біздің полк Варшава түбіндегі аэродромды мекендеді. Бір күні дежурный маған келіп, бір жерлесіңіз келіп тұр. Сізді көргісі келеді деді. Ол қазір республикамызға аты белгілі ақын әрі әдебиетші Сағынғали Сейітов екен. Ол кісі Майдан газетінің тілшісі болатын. Екеуміз жыл амандасып, шешіле сөйлестік. Туған Қазақстанымызды, кең байтақ даланы еске алдық. Сонда мен бір жаңалық естідім. Балалық күнімнен дос құрбым болған Маншук Мамедова Совет Одағының батыры болғанын естідім. Маншукпен кішкентай бала кезімізден таныс болатын едік. Алғыр, ер, қайсар мінезді болатұғын. Сол батылдығын майдан даласында да көрсете білді. Ол өзі өлсе де аты өлмес ерлік жасап кетті. Оған 1944 жылдың 4 апрелінде Совет Одағының батыры деген құрметті атағы берілді.

соғыстан кейін бәрімізде де бейбіт еңбекке қайтадан араластық. Ел іші әлі де болса қиыншылықтан арылмаған кез. Шаруашылықты қалпына келтіру біздің негізгі міндетіміз болды. Орал облыстық партия комитетінде біраз дегеннен кейін Алматыдағы республикалық партия мектебіне оқуға келдім. Оны бітіргеннен кейін Қазақстан комсомолының орталық комитетінің секретары болып сайландым. Соғыстағы және бейбіт өмірдегі жұмыстарымды үкіметіміз жоғары бағалады. Мені жауынгерлік Қызыл Жұлдыз орденімен, екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен және көптеген медальдармен наградтады.

0: Ертеңгі 9 мамыр жеңіс күнімен тағы да құттықтаймыз. Өйткені бабаларымыздың ерлігі мен батырлық даңқы айшықталған бұл күн ел тарихында ерекше маңызға ие.
1: Сондықтан да елбасына күн туған сәтте туған жердің намысы үшін майданға аттанып, отан үшін жанқиярлық ерлік көрсеткен жауынгерлік қаһарман бабаларымыздың ерлігін естен шығармауымыз керек.
0: Сол үшін де 9 мамыр күні қайсарлықтың, қайтпас рух пен жалынды жігердің хас үлгісін көрсеткен барша соғыс және тыл ардагерлерінің алдында тағзым етуге тиіс.
1: Осы күні болашақ үшін құрбан болған миллиондаған батырларымызды еске алып, бұл күнді отанға деген сүйіспеншіліктің нышаны ретінде атап өтуіміз керек.
0: Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының беріп, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен гүлденуі де мерекенің жемісі.
1: Осынау ерлікке толы күні тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып саналатындығын да айта кетейік.
0: Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ пен береке тілейміз.
1: Отан үшін от кешкен аталарымызға мың тағзым.
0: Жеңіс күні тағы да құтты болсын.
1: Ендеше қадірлі тыңдарман, бұл күннің маңызы мен айрықша қадірі туралы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты композитор Төлеген Мұхамеджанов былайша жеткізіп еді. Тыңдайықшы.
2: Бүгінгі өтіп жатқан жеңіс күні миллиондаған адамдардың кезінде отан үшін құрбан еткен адамдар арқылы келген бізге күн. Бұл жеңіс күні жай ғана мереке емес, бұл мерекенің артында үлкен сондай бір ой салатындай өткен заман бар. Мен өз басым осы отан соғысында үлкен ағамнан айырылғам, Кәрім деген әкемнен ісінен айырылғанбыз, Ахметжан деген. Қаншама қазақтың азаматтары отан соғысында құрбан болды. Мен ойлаймын, осы ұлы мереке күні біз солардың барлығын еске алуымыз керек. Солардың сүрмеген өмірі үшін біз өмір сүруіміз керек. Солардың көрмеген жақсылығы үшін біз жақсылық жасауымыз керек. Қашанда осы мереке күні болғанда, біз осы мерекенің ең маңызды, ең керегі бар нәрсесін ұмытпауымыз керек. Бұл ешқашанда соғыс болмайтындай. Осы мереке күні біз қашанда Алла Тағаладан сұрасақ, елімізге бейбітшілік сұрайық, ешқашанда соғыс болмасын деп. Бұл мереке жалпы көз жасымен бірге келетін мереке. Сондықтан осы мереке құтты болсын. Неғұрлым осы мерекені қарсы алған сайын біз арамыздан кетіп қалған ағаларымызды сағынамыз. Жылдан жылға олардың саны азайып келе жатыр. Біз соны ұмытпайық. Сондықтан арамыздағы бар бірен саран қалған ағаларымызды ерекше қошеметтейік, ерекше сол кісілерге көңіл бөлейік, қолымыздан келгенше көмек жасайық. Мереке құтты болсын.

Мына шахмат, бильярд бұл менің үнемі шұғылданатын кәсібім. Өйткені шахматта, бильярдта актерлар керек. Әсіресе шахмат. Мен құмартам, көп ойнаймын. Жақсы партнерлер кездессе, ерінбей ойнаймын. Серке Қожамқұловты, Ыдырыс Ноғайбаевты, Әнуар Молдабековты, Шәкен Аймановты, Ақселеу Сейдімбеков, Шота Уәлихановтарды, осыларды салдым. Газеттерге де бердім. Өзімнің кітабым шығады, жақында 5 томдық, соның ішінде де бар. Кітабым шыққан, солардың ішінде бар. Жалпы, актер таңғалғыш келу керек. Алғашқы үлкен үйді көргенде таңғалдым, көп этажды. Алғашқы тауды көрген кезде, Алатау таңғалдым. Әуезіпті көргенде бірінші таңғалдым. Тірі адам екен ғой бұда деп. Әсіресе осы жігіт кездерінде, Алматыға жаңа келген кездерде, Алматының табиғаты таңғалдым. Жалпы қалаға таңғалдым. Енді айтып отырмын ғой, актерге таңғалушылық керек.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Қадірлі тыңдарман, ертеңгі 9 мамыр жеңіс күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз.
1: Бұл дата жанғияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс алауы желбіреген күн.
0: Жеңіс күні бәріміз үшін айрықша қымбат қасиетті мереке.
1: Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен гүлденуі де мерекенің жемісі.
0: Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек.
1: Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық пен бақ-берекет тілейміз.
0: Отан үшін от кешкен аталарға тағзым етеміз. Ертеңгі 9 мамыр жеңіс күні тағы да құтты болсын.
1: Қымбатты тыңдарман, бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Әріптесім Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы.
0: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Армысыздар, бармысыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Лашын Мұратқызы деп берсіздер. Біздің WhatsApp номеріміз 8700-393-82, әдеттегідей топ жарған радио ойынын бастаймыз. Ал әзірге жадымызды жаттықтырайық, жадымызды жаңғыртайық, зердемізді ашайық деп айтқымыз келіп отыр. Өйткені бүгін өздеріңізбен бірге көркем шығарма оқимыз, сіздерге көркем шығармадан үзінді жасырамыз. Олай болса, зердемізді ашуға дайынбыз ба? Топ жарғанда топ жарып, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болуға дайын болсаңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әзірге бағдарламамызды тамаша бір әнмен ашып алайық, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.

9:13 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Талайдан бері көркем шығарма оқымай қалдық. Сол себепті мұқият тыңдаңыздар. Біздің WhatsApp номеріміз 8700-393-22-82 екенін тағы бір естеріңізге сала кетейік. Мұқият тыңдаңыздар. Қорадағы иттер сүйекке таласып 40 пышақ болды. Жотадағы бет шөңкіліп жорыққа шықты. Ызғыт бірінің шуылдаған даусын естіп, екіншісінің қыбырлаған жүрісін сезіп жатыр. Басын көтерместен ызалана ырылдады. Оның ырылы тұла бойын мекендеген тұрғындардың жыбырын тоқтатқан жоқ. Керісінше өршілене түскендей, жан жақтан жапа-тармағай талап барады. Әрбір қылшықтың түбінен түйрегенде бар денесін дуылдатып жібереді. Ызғыт шыдай алмады. Атып тұрып арқасын ит мұрынның тікенегіне үйкелеген. Бір екі рет қыбырлаған немелерді шайнап тастағысы келіп, қабысқан қарнын қыршылдата тістеледі. Тістеді деген атағана, сүйек кеміруге қауқарсыз шақ пен мүжілген азу қызыл шаққа болып бөрткен теріні умаждағанда қойған. Ызғыт тіскелініп, көзге көрінбейтін жауларымен арпалсам деп әптен әлсіреді. Көзі қарауытып барып, тәлтіректей шалды. Жатқан күйі қалжыраған денесін қара топыраққа қажап, бір екі рет қасынды. Айбат шекпек болған. Тістене ырылдағысы келген. Бірақ бүрге мен бетке таланған кәрі тазы қыңсылап жатты. Ызғыт көзін ашқалы әкесін көрмеді. Ал енесі марқа қозыдай ғана бәкене қызыл тазы болатын. Оның қызғаншақ мінезі, мейірімді бейнесі жадында мәңгілікке жатталыпты. Тура қазір келе қалса, бір құра еттің ішінен жазбай таныр еді. Ызғыт кенже туды. Екі ұяласына қарағанда сидан еді. Сондықтан болар енесі Ызғытты көп еркелететін. Тар ұяның ішінде таласып ойнап, астан кестеңін шығаратын әлге екеуді ашуланғанда желкеден алып лақтырып жіберетін, ал Ызғытқа тіс батырмайтын. Ызғыт тендек туыстарымен құмарғанғанша ойнап та шартқан жоқ. Бауырын көтеріп жүгіре бастаған кезде айырылысқан. Содан жолдары түйіскен емес. Сол бір сәт Ызғыттың емсемсесінде. Арқа қызып, жер жіпсіген ерте көктем болатын. Сүтке тойған үш күшік шанақтарын шәнтетіп, ана бауырында маулығып ұйықтап жатқан. Дабырласып даурығысқан адамдар оятты. Бір айқайлап шешесін шақырды. Өздеріне күнде тамақ әкелетін қожайынның даусын барлығы таныды. Анасы аяғын санап басып, сақтана басып үйшіктен шықты. Бұлар да жылы жұмсақ болса асап, сүйек саяқ табылса тістеп қалайық дегендей соңынан ілескен. Бірақ далаға шығып үлгермеді. Көк желкеден бүріп ұстаған әлдекім қол аяғын жерге тигізбей көтеріп әкетті. Ызғыт төрт аяғын тапырлатып тырбаңдады да қалды. Әлдеқайдан шешесінің қыңсылаған үні естілді. Қарулы қолдың уысында тұрған Ызғыт алақтап жан жағына қарағанда өзінің күйін кешкен екі ұяласын көрген. Көздер алақтап, тіл салақтап кетіпті. Күндегі тентектігінен ізде қалмаған. Адамдар екеуінің бұтын талтайта ашып қарады да әлдене деп сөйледі. Біреуі ризашылықпен қарқылдап күлді. Ал Ызғытты көтеріп тұрған кісі мұның шатына қол жібертіп, домбал саусақтарымен борбайын түрткілеп көрді де жерге атып ұрды. Борпас топыраққа жотасымен соғылған Ызғыт бір аунап тұрып үйшігіне қарай жүгірген. Әлгі дол адамның ашулана боқтағанын, мұрнын бірқырата бір тартып алып жерге жалп еткізіп түкіргенін, ол түкірікке дән арқалап бара жатқан қара құмырсқа малтығып қалғанын көрген жоқ. Бұл оқиғадан кейін Ызғыт біраз күнге дейін елегізіп жүрді. Далада тықыр естілсе есіктің алдына жетіп баратын. Бірақ екі ұяласы сол кеткеннен мол кетті. Енесінің бар емшегіне жалғыз елі кеткелі Ызғыт бірер күнде домаланып семірді. Ал шешесі қызғаншақ, зақор болып алған, аттап бастырмайды. Әсіресе адамдар келе жатса желкесінен тістеп, үйшігіне тығып, өзі есік аузында күйгелектеніп күзетіп тұрады. Жақын келгендерге аузын азуын ақситып айбат шегеді. Тек үй иесінің кішкентай баласына кем қолды. Тақырбас қара баланың ертеңмен істейтін екі шаруасы бар.
бірі үйді айнала бере май топырақтың шаңын бұрқылдатып шаптырады. Шаптырып тұрып ызғыт ызғыт деп айқайлайды, немесе сықырып белгі береді. Жас досының оянғанын білген ызғыт та далаға құйрығын бұлғаңдатып еркелей шығатын. Бала бұлардың үйшігіне құрғыл келмейді. Кішкене қалтасында томпитіп бірден келерді сала келеді. Тістелген бауырсақ, шала мүжілген сүйек секілді тіске басар азықты қарны тоқ болса да ызғыт құмарта жейді, құшырлана қашақтайды. Бала кей күндері әй-шайға қарамай ызғытты көтерген күйі үйін алып кетеді. Ондай кезде ызғыт қоржынтамның ішінде алаңсыз ойнақ салады. Көбіне екеуі көкпар тартысады. «Мә-мә, тіште-тіште» деп былдырлаған бала бөстектің бір ұшын ызғытқа береді. Бұл да үйреніп алған, жармаса кетеді. Ол күшіне тартады, кішкентай күшіктен күш асырмақ болып долдана жұлқиды. Үйдің ана басына бір, мына басына бір дырылдатып сүйрейді. Ызғыт та «тістеген жерімде тісім қалсын» деген шақар. Төрт тағандап айырылмайды. Кейде жағы талып бара жатса, жібере салатыны бар. Ондайда тақырбас бала құйрығымен жер сүзе құлайды. Тоңқалаң асып жатып тырқылдап күледі. Қайтадан тұрып, қос көкпарша доданы бастайды. Бір күні әдеттегідей ызғыт пен қара бала үй ішінің әптер-тәптерін шығарып жатқанда бейтаныс екі адам алқын-жұлқын кіріп келді. Үйдің үлкендері мал қоралап жүрген. Бала әлгірел мен үлкен кісілерше қол берісіп амандасты. Өзара көбірлесіп сөйлесті. Бір кезде бала аяғына етігін кие салып далаға жүгіріп кеткен. Ызғыт соңынан леспек болып еді, әлге екеуі қақпайлап жібермеді. Бір қатерді сезгендей, жиылу тұрған жүктің артына қарай қашты. Бірақ жетіп үлгермеді. Біреу шап беріп ұстады да, басын тұмшылап қоржынға сүңгітіп жіберді. Қыңсылап үн шығарайын деп еді, тұмсығын қарулы қолымен қысып қалды. Тынысы тарылып тұншығып барады. Төрт аяғын ербеңдетіп тыпырлады. Қарулы қол сәл-пәл босаңсыды. Сыртта адамдар күбірлесіп сөйлесіп жатыр. «Ызғыт, ызғыт» деп шақырып жылаған баланың дауысы әуелгіде тура жанынан естілді. Бара-бара алыстан талмаурап жеткендей болды да мүлде тынды. Сол күні ат сауырында шайқалақтап ұзақ жүрді. Естеріңізге түсті ме? Бұл кімнің шығармасы? Бұл қай қаламгердің туындысы болды екен? Қандай қаламгердің қолтаңбасын танып отырсыздар? Біздің WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

Алматыда 9 сағат 27 минут, сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа оқыған көркем шығармадан үзіндіге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр екен. Сәуле Ибашева, Айгүл Кемелбаеваның туындысы дейді, қателестіңіз. Бибігүл Өмірзаққызы дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Шырын деген тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Айман Садықова дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Меңдігүл жауап нұсқасын жолдамапты, тек маған тілегі жолдаған екен. Тағы біраз тыңдармандарымыз жауап жазыпты, бірақ көпшілігі қателесіп жатыр екен, сол себепті шығармадан үзіндіні оқуды ары қарай жалғастырайық. Кезбет жылына бір рет Шу өзенін кешіп өтіп Тоқпақтағы Жекшенбек досына баратын. Қазақ пен қырғыздың қырпысалы қосылғанда Шу бойының аңғысы құдайына жалбарынып шуылдайды десетін жұрт. Маусымның ортасында малжанды кәнжәліге аманаттап, тазы мен төбеттің буданнан шыққан құйын деген дүрегей мен жарғақ құлақ жойқынын ертіп, құрғойының шымен күнге асты. Желсаздағы қойшылар ауылының бір қонып, ертеңіне арғы бет көтті. Баруын барғанымен Жекшенбе күйінде емес екен. Атының қан сорпасын шығарып, ыңыр әлетінде жеткен удаймас. Халсыра суға да шамасы болмай, түпкүйіне сүйретіле барып құлады. Түнімен сөйлеп шықты. Түнімен әлдегімді балағаттады. Көреміз деп тістенеді. Таш шайнағандай сарала темір тістерін шықырлатады. Революция шам. Лениннен кейінгі деволюцияны мен бастаймын деп ара тұра атып тұрып, кеуде тоқпақтайды. Жекшенбектің мұндай өнерін кезбет бұрындары талай көрген. Аузына арақ десе, адам танымайтын ақи көздің нағозы. Талай мәрте төбелесіп татуласты. Тілі тоте айындай ашшы. Мінезі дүлей демесең арамдығы жоқ. Қазақтан дос таппаған кезбет осы бір тайған шығырғызды туған бауырындай жақын тартады. Жекшенбектің жан азабын ертеңінде естіді. Күшікке таласыпты. Тоқпақ бойындағы тайған ағытып, бүркіт салатын үш қырғыз, қарабалтадағы әлдегімнің әйгілі тазысы күшіктеді деген естіп, бір-бір жабағыдан сатып аламыз деп хабаршы жібереді. Межелі күнде өздері де атқа қонады. Жол жөнекей бөліске салады. Кенжесі менікі депті өргеуде Жекшенбек өзгелерге дес бермей. Қалған екеуінде таласым жоқ. Барлығы осы сөзге тоқтаған. Қасқылғанда кенже күшік ұрғашы болып шыққан. Борбайында безі болмағандықтан ұясына аты бұрып, атына мініп жүре берген. Артынан қуып жеткен екі серігімен де сөзге келіп, қамшы сілтесіпті. Кәмпитке өкпілеген баладай томсырайған бұны әлгілер келемеждеп күлген. Тумысынан басынан сөз асырмас дойыр қырғыз, соған кектеніп, екі күн бойы үйіне келмей арақ ішіпті. Ақыры қайраулы қылыштай лыпып тұрған әскерінісін жіберіп, әлгілерге бұйырған қос күшіктің біріне ине жұтқызып, бірін күш әлемен олап өлтірген. Содан қайтқан бет осы. Иттің баласы, иттің баласы, иттің баласына қастық қылғаның не деп, кезбет шоршып түсті әңгіменің осы тұсына келгенде. Жекшенбек міз баққан жоқ. Қырлыста қанға толтыра құйған арақты қағып салып, еліктің қуырдағын қарбыт асады. Қорасынан қой емес, тайған өретін ол екеуі қайдағы бір бауырын жаңа көтерген күшіктер үшін налай қоймас деп, бейқам түрде. Қырғыздың тілі майда діні қатты деушет, мынау шынымен де дінсіз екен деген кезбет көбірлеп. Жекшенбек мән бермеді. Май-май қолымен кеудесін нұқып, «Ішім, ішім, ішіме шоқ тастап кетті» деді, шандырда малжаңдай шайнап. Шол шоқты кектің суымен өшірмесе болбайды деп даусын созды. «Әйтпесе өртені білемін, әй маң қағазақ! Сен кекті ұмытқансың. Әйтпесе, Кенесары атаңның басын даулайтын жөнің бар еді ғой. Тоқтат!» Кезбет өзінің қалай атып тұрғанын сезбей қалды. Атаңын әлет ит қырғыз, жонарқаңнан таспат лейін бе деп, қамшысымен осып-осып жіберді. Жекшенбек жайындай денесін жалтыратып жалаңаш отырған, ыршып түсті, бірақ қарсылық танытудың орнына қарқылдап күлген.
атаңның қасында басың қалсын демесең отыр деген ашуын күлкіге жеңдіріп, кезбет қарайлаған жоқ, атын ерттеп мініп жүрді де кетті. Арада ай өткенде Жексенбек жеткен. Жетегінде жирен байталы бар, қоржынында қызыл күшік. Кезбет жиренді бір айналғаннан ақ бармақ елі қазы байланғанын шамалаған. Күздік соғымға жаратуға болады деген іштей топшылап, бірақ айыбын тартып келген қырғызға қасарысып қабақ бермей қойды. Тек қызыл күшікті көргенде қылықты қызды жолықтырған жампоз жігіттей қутыңдап кетіп еді. Сүйегінен жазбай таныды. Кәдімгі бала күнінде көрген шитасының тұқымы. Атасы марқұм қасқырға саламын деп арандатып алған шардан түр тұлға салмайды. Одан берде мынау шитазы дегеннің талайын біледі. Бірақ бірінің қаны таз емес. Қырықсыдік шал екенін құлағы түгілі қылшығынан ақ аңғаратын. Өзінше қазақ даласында шитазы жоғалып кеттіге жоритын. Енді міне жоғалғаны қырғыздан табылды. Іздегені өзі келді. Тек бар айыбы заторғашы. Өткенде алмай кеткен күшік осы деді Жексенбек маңғазданып. Бәрібір біздің тауларда тайған жүгіреді. Мынадай қортық тазылар қолтығынан қарға көміліп малтық болады. Атаңның басы деді кезбет тістене. Түлкі батпас күртік үстінде бұлар жүгірмейді, сырғанайт деп мұрын астынан мүңгіретті. Өй рас, Жексенбек өз күлкісіне өзі тұншыға шиқылдады. Бұлар мен біздің ауылдың балалары сартышқан аулайды деп көзін ежірейтіп дарақланды. Міне енді естеріңізге түскен болар, жауап нұсқаларын қарап көрейік. Өзі қызық суреттелген. Қызық суреттелген әңгіме екен, тыңдай бергін келеді. Бірақ білмеймін дейді Сарғаштан хат жолдап отырған Күләш апамыз. Әрине, Бибігүл Өмірзаққызы дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Бұл жазушы жуырда ғана шығармасы жүлдегер атанған Есболат Айдабосынның ит тірлік әңгімесінен үзінді болатын. Дәл осындай жауапты Айман Садықова да жолдады, Сәуле Ибашева жолдады, Шырын ат тыңдарманымыз жолдады. Әрине тағы бір біздің ең белсенді, ең тұрақты тыңдарманымыз Әзімхан да біздің жолдаған сауалымыздың дұрыс жауабын жолдаған екен. Әрине бұл Есболат Айдабосынның ит тірлік әңгімесінен үзінді болатын. Олай болса, келесі орындалар тамаша әнді сіздердің құрметтеріңізге жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарға оған жарға наттай нағы сабырап тұр.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

біздің WhatsApp номерімізге хабарласқан тыңдармандардың көпшілігі жаңа ғана өзіңіз оқыған шығарманы ары қарай жалғастырып оқысаңыз деген тілектерін, ниеттерін айтып жатыр екен, өтініш айтып жатыр. Сол себепті біз шығарманы тағы да жалғастырып оқысақ деген шешімге келіп отырмыз. Өйткені бұл өте қызық шығарма, өздеріңіз байқап бағамдап отырғандай. Есболат Айдабосынның иттірлік шығармасын ары қарай жалғастырып оқып көрейік. Кезбет қу тілді қырғыздың сыңар езулеп қақпайлағысы келіп тұрғанын сезіп, қысыр сөзге құлық танытпады. Салалы саусақтарымен қалтасынан сабан ақшаны қобыратып алып шықты да, санамастан Жексенбекке ұстата салды. Қарғы бауын алда, әйда қайқай, әйтпесе күшігіңмен қосып шұқтаймын ит қырғыз. Әй, мына жынды қазақтың қорлығы өтті-ау, өз үйіңде өзіңді сабап кеткен бұл әумесерге сот жоқ-ау, сот жоқ деп Жексенбек шомбал денесін селкілдетіп ашалақтады. Бірақ оның бұл қылығы да кезбетті иліктірген жоқ. Қабағын ашпастан қаттыл тіл қатқан. Тайған менен дүрегейлер бүркіт болғанда бұл жарықтық ителгімен қарсы қарсып етті. Тұрқы кіші демесең, жүрегінің шайлығып жүгіргенде шаршап шалдыққанын көрмеппін. Ал әбжілдігіне келсек, сенің тайғаның бір тістегенде бұл үш рет қаршы үлгереді. Жексенбек дауласпады. Қабан мінезді қазақпен тағы шарпысудан тайсақтағандай, шитазының түптөркіні қырғыздан қазаққа барғанын айтып көлгірсіді. Күшікті айналып толғанып тұрған кезбеттің қасына тақалып, өсек айтқан қатындарша алақанымен көлегелеп құлағына сыбырлады. Не дегенін кім білсін? Әйтеуір бағанадан бері шәлкем шалыс келіп тұрған екеудің арасын осы бір құпия сөз бітістіріп жіберген. Күнгейдің қарындай жібіп сала берген кезбет бас шұлғып құптаған сыңай танытты. Екеуі де жымиып күлді. Бұл үйде адамнан гөрі ит көп екен. Бірақ ызғыт өзінің ұяластарын кезіктіре алмады. Салпан құлақ, сидақ аяқ тазылар, еңгезердей төбеттер, кішкене кәндектердің кейбірі бос жүрсе, кейбірі шынжырмен байлаулы. Бос жүргендердің бірі бала тазыға мүсірке қараса, енді бірі менсінбеген түр танытып, аяғын кертеңдей басады. Байлаулы тұрғандар арпылдап үріп, ызалана арылдап қасына жолап кетсең, бас салатындай ашулы. Ал адам баласынан ақсақ сары мен қара сақалды кісі ғана көзге жиі шалынады. Көп иттің қожайыны осы екеуі. Ақ ит, көк ит, қара, сұр иттер осылардың қас қабағын бағады. Тастаған тамағына таласып, қызыл шеке болып төбелеседі. Енді бірде бір-бірінің бетін мысықша жалап, дос боп қалады. Осындай көріністерді көре жүріп ызғытта, бұл ортада өмір сүруге бейімделді. Бір күні қара сақалды адам қызғылт сары түсті мақұлықты қорадан көтеріп шықты. Өлген күшік секілді. Ызғыт салпан құлағын бір қағып орнынан қарғып тұрған. Мұндай күшікті көз ашқалы көрмеген. Иісі де бір түрлі жат. Құмарлық тоятып, қолқаны қытықтайды. Ызғыт қара сақалдың қасына жетіп барғысы келді де, оның қаһарынан қаймыққандай тоқтап қалды. Қара сақалдың әрбір қимылын қалт жібермей алыстан бағып отыр. Қолындағы бәкісін жарқ-жұрқ еткізіп, тас қайраққа жанып алды да, әлгі сары мақұлықтың терісін лезде сыпырып тастады. Құйрығы ұзын, үлпілдеген әдем екен. Ызғыт қызыл сары құйрық балалық әуестікпен тамсана қарады. Тістелеп ойнағысы келіп қызықты. Бұл кезде қожайынның қолынан ет аса беріңген қорадағы бүкіл ит те ұйлықса қалған. Қарасақалдың қасына жақындап баруға ешбірінің дәті шыдамады. Мінезі нашар. Ашуланса басқа теуіп, сойылдап, тіпті атып тастаудан тайынбайтын дүлей. Қарасақал қызыл мақұлықтың ішін жарды да қолын тығып жіберіп, осын қанға толтырып шықты. Оның қолынан тамған қанға тамсанған көп иттің ішіндегі ашқарақтау төбет шыдамады білем, жетіп барамын деп сыбағасын алды. Қарасақалдың гүрілдеп жекегенімен төбеттің қаңқ еткен дауысы қатар шыққан сәтте қаптаған ит тым тырақай қашқан. Қарасақал өзгелерді қолап жіберген соң көп бөгелмеді. Тура ызғытқа қарай бет алды. Сөйлеп келеді, күліп келеді. Ал қолында шеңгелдей ұстаған қошқыл заттан аққан қан дірдектеп сорғалайды. «Күшігім, күшігім!» дейді қарасақал. Еркелететін секілді. Күледі. Күлген кезде қарамұрт жапқан аузынан сойдақ-сойдақ
әппақтысы әрекетік көрініп қалады. Ызғыт ет жеймін деп дәмеленіп, құйрығын бұйғаңдатып қарсы жүрді. Қарасақал қасына да қалған кезде желкеден ұстады да жерге алып ұрды. Құлағынан бұрап, тұмсығынан аспанға қаратты да, әлгінде қолында көрген қарақошқыл затты мұрнына тақай берді. Жандармен тыпырлап жатқан ызғыт әлдебір сұйықтықтың танауына құйылғанын сезді. Удай ашты екен, кеңсірігін қуырып жіберді. Жөтелді, қақалып шашалды. Қарасақал көбірлеп сөйлеп жатыр. Сүйкімсіз тістерін ақситып күлгенсіді. Артынша аспанға көтеріп алып, қос құлағын жарып жібердей барқырап айқайлады. «Ызғыт, ызғыт!» деп дауыстады. Кезбет күшіктің тұмсығына түлкінің өтін құйып болған соң. Қос құлағына үн салып, үш реттен ат естірді. Қарабалтадағы қойшының баласы ызғыт деп атапты, сонымен қалсын деген Жекшенбек кетерінде. Мейлі, болса болсын, баланың сөзі періште тілегі, ызғытарсың әлақ деп мақұлдаған. Біздің уақытымызда бірталай жерге таяп қалды, сол себепті көркем шығарма оқуды осы жерден доғарайық. Ал шығарманың қандай көркем, қандай шешен тілмен жазылған екенін өздеріңіз байқап бағамдадыңыздар, оқуға кеңес беремін. Есболат Айдабосынның «Ит тірлік» атты әңгімесі.

Осымен бүгінгі күннің еншісіндегі топ жарған радио ойыны аяқталды. Сіздер үшін әндер мен әрлеп бағдарламамызда күмбір күймен көркем деген Лашын Мұратқызы, бағдарламаны жүргізіп эфир тізгінін ұстаған Жанар Оразымбетқызы әуе толқында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын дейміз. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр. Атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыруға 9% өскен. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөндеуден өтеді. Алматы мен Бейжің арасында жүк пойызды қатынайды. Алғашқы пойыз Лянсян станциясынан жөнелтілді. Ол Алашанқай портына барып шекарадан өтеді. Одан әрі қарай Алматыға бет алады. Жалпы Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік-логистикалық ынтымақтастық артып келеді. Былтыр темір жол арқылы 35 миллион тонна жүк тасымалданды. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануға мүмкіндік береді. Өзге де ақпараттар, биыл 3 мыңнан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Оның 47% Қытайдан, 43% Өзбекстаннан, қалған Ресей, Түркіменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 76 шетел азамат ұсталды. Күдіктілерге қатысты есірткі сату, контрабанда, аса ірі көлемде сақтау деректері тіркелген. Қарағандыда есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен шетел азамат ұсталды. Астанада жалдамалы пәтерден 1,5 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Ақтау қаласында 21 жастағы күдіктінің есірткіні жасырын тарату ісімен айналысқандығы анықталды. Бұл туралы еліміздің Ішкі істер министрлігі хабарлады. АҚШ Ирандағы бірқатар әскери нысанға соққы берді. Иранда АҚШ-тың әскери теңіз күштеріне қарымта шабуыл жасады. Ресми Тегеран Америка күштерінің Ормыз бұғазындағы кемелерге зақым келтіргендігін айыптап отыр. Ал АҚШ қарулы күштерінің орталық қолбасшылығы мұны жоққа шығарды. Осыған дейін президент Дональд Трамп Иран келісімге келуден бас тартқан жағдайда шабуыл қарқыны күшейетіндігін ескерткен болатын. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 31 градус ыстық. Петропавл, Павлодарда 20, Атырау, Ақтөбе, Орал, Ақтауда 24, Қостанай, Қарағанды, Көкшетау, Жезқазғанда 28, Семей, Өскеменде 30 градус, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Қызылордада 34, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов.
3: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар. Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
5: Сәлеметсіздер ме?
4: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ: жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
5: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар, бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
4: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
6: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
4: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ: зауыттарыңыз қайда орналасқан?
5: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
4: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосының жарнама қызметі
8: 757-308.
7: Астана қаласының коды
8: 717-2.
7: Астана қаласының коды
8: 717-2.
9: Атадан қалған асыл сөз. Ақ тоқым қостан балы. Әр ақын балуан Ахмади деген жігіт жалғыз атын жоғалтып, бақ-бақтыда жиын өткізіп жатқан Қожахан болыстың ауылына келеді. Болыс баса көктеп кірген кедей ақынды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң, атыңның белгісін өлеңмен айт, айтпесе үйіңе қайт дейді. Сонда Ахмади: ақ тоқым қостаңбалы өзі жирен, қиянкес ұралмазы шықпайды үйден. Жануар жылқы болмай адам болса, болыс боп бір тайып елді билер еді дегенде, Қожахан болыс одан арғысын айтқызбай: аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айырады деген, мынаның тілі улы екен, жоғын тауып беріп қайтарыңдар депті. Қадырбай мен Байтоқ. Бір күні Жәңгір хан билер алдында отырғанда, сыртта Байтоқ ақын келіп түсіп жатыр деп хабарлайды. Мәжілісте Қадырбай ақында бар екен. Хан: Байтоқты есіктен кірмес бұрын бір ауыз сөзбен тоқтатшы депті Қадырбайға. Табалдырықтан аттай берген Байтоққа Қадырбай: осы үйде үлкен күші толып отыр, шай менен қымыз ішіп болып отыр. Байтоқ ақын келгенмен орын бермей, басыма дәулет құсы қонып отыр дейді. Сонда Байтоқ тоқталмастан: біреуі бес намаздың бесінде тұр, әлгі бір айтқан сөзің есімде тұр, алақандай басыңның бәрі тақыр, дәулет құсы таз бастан есін отыр дегенде, отырған халық шуласып ақынға орын беріпті. Қисаның балсаң қызбен кездесуі. Жайық бойын жайлаған бөлеген көпті көрген қарт екен. Ол осы өңірді жайлаған Қиса ақынның бір байдың атақты сұлу қызы балсанмен кездесуінен туған өлеңдерін есіне сақтаған. Қиса талай рет айтысқа қатысып, ел ішінде шешендігімен танылып, 30-шы жылдың бас кезінде бандылар қолынан қаза тапқан кісі екен. Балсан Қисаны сөзден тосу үшін Каспи мен жайықтың балығын мақтап өлең айтып бер деп қолқа салады. Сонда Қиса іркілместен былай деп жырлай жөнеліпті: бір балық су ішінде бекіре балық, жатады көк толқынды секіре жарып. Бір балық одан кіші шортан балық, түйелі бай қонады сортаңды алып. Бір балық суда жүзер жайын екен, бір тіні ер жігіттің қайын екен. Бір балық тағда бір қызыл балық, тұмсығы шошаңдаған ұзын балық. Бір балық одан кіші сазан балық, біз оны астық талай қазан қалып. Бір балық одан кіші табан балық, жүрмейтін қамшыласаң шабан балық. Бір балық одан кіші ақ қайранды, жеткізбей қуған арман шырайын алды. Бір балық одан кіші қылыш балық, балсаңғыз жақсы сөзді ұмыт балық. Бір балық одан кіші қара балық, қасында серігі жоқ дара балық. Бір балық одан кіші бақа балық, басында айдары жоқ сақа балық. Бір балық одан кіші шабақ балық, бұлдағы ас қазанға тамақ балық. Бір балық одан кіші құртқа балық, балықтың еті тәтті сорпасызсы, аузын күйіп қалмасын ұрттап алып. Балық түрін білетініне көзі жетіп, сөзден тосылған балсан сұлу енді өзім арнап бір ауыз өлең шығаршы депті. Қиса оған да іркілмей: атыңды шешен сүйіп қойған балсан, жылқыдан асау керге мініп алсам, ыссыда көлеңкелеп жемге байлап, шаптырып жұма сайын терін алсам, көп айдың көрмегелі жүзі болды ауылын, балсан қыздың іздей қалсам, басына биік қырдың шыға келіп, ертеңгі тазауы мен әнге салсам, кербезім бипалақтап үйден шығып, алдымен киіз салып әзір қылсаң, былтырғы Гуриевтен алған шай деп қадаға бес теңгенің шайын салсаң, самаурын жезғұманнан шайды құйсаң, жантайып жайлап ішіп қанып алсам, құрбыжан қонып кет деп қиыла қап, керует белден төсек маған салсаң, ойлаған тілегімді бердің бе деп бас екеу аяқ төртеу жата қалсам, көргенше қош аман бол ал құрбым деп көтеріп қолтығымнан аттандырсаң депті.

0: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына алпыс жыл.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Богданның күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қара жаяу орындайтын Жексенбек Нұржауов.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Богданның күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайым.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
0: Халық күйі Бұлғын сусар, орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамбль.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыз тыңдарман, эфирде Маңғыстау тынысы хабары. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы. Әр тасында тарих жатқан, әр қадамында ғибрат бар осы өңірдің жаңалығын, жан сырымен жай күйін бір кездердейміз. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Қызылөзен ауылында стратегиялық маңызы бар инвестициялық жоба бекіре тұқымдас балықтарды өсіру және қара уылдырық өндіру кешенінің іргетасын қалау рәсімі өтті. Жобаны Red Pearl балық фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асыруда. Іс-шараға Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары Бауыржан Жұмажанұлы, Red Pearl балық фирмасының құрылтайшысы Рейде Руддер Кристин Эдвин сондай-ақ өңір ардагерлері мен қоғам өкілдері қатысты. Жоба балық шаруашылығы саласын дамытуға және өңір экономикасын әртараптандыруға бағытталған маңызды инвестициялық бастамалардың бірі. Жоба жылына 100 тоннаға дейін бекіре тұқымдас балықты өндіруге және 10 тоннаға дейін қара уылдырық өндіруге мүмкіндік беретін заманауи жоғары технологиялы кешенін салуды көздейді. Кәсіпорында аквакультура саласындағы озық халықаралық технологиялар мен әлемдік тәжірибелер енгізіліп, бекіре тұқымдас балықтардың бірнеше түрін өсіру жоспарланған. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Форт Шевченко қаласында «Таза Қазақстан» жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында ағаш отырғызу шарасы өтті. Іс-шараға Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, облыстық мәслихат төрағасы Жаңбырбай Матаев, сондай-ақ ардагерлер мен жастар қатысты. Жалпы іс-шараға 100-ден астам адам қатысып, 1200-ге жуық ағаш көшеті отырғызылды. Шараға қатысқан қонақтар ауданның экологиялық ахуалын жақсартуға үлес қосып жүрген тұрғындарға алғыс білдіріп, мұндай бастамалардың маңыздылығын атап өтті. Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында аудан тұрғындары туған жерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына белсенді түрде атсалысуда. Елді мекендерде кезекті сенбіліктер ұйымдастырылып, тазалық жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Ақтаулықтар республикалық «Таза Қазақстан» акциясына белсенді түрде қатысуда. Аталған игі бастама аясындағы кезекті сенбілік шарасы Ақтау қаласының 13-ші шағын ауданында өтті. Бұған дейін де өз күштерімен ауыл аумағын көгалдандырып, көркейту жұмыстарын қолға алған тұрғындар бұл жолы да ауыз біршілік танытып, тазалық шараларына бір кісідей атсалысты. Сенбілік барысында аула аумағы қоқыстан тазартылып, ағаштардың түбі қопсытылды, сондай-ақ жиектастар сырланды. Ақтау қаласында жол инфрақұрылымын жаңарту жұмыстары қарқын алды. Биыл қала аумағында жалпы көлемі 46 мың шаршы метрді құрайтын жол таңбаларын жаңарту жоспарланған. Жыл басынан бері оның 7 мың шаршы метрінде жол таңбалары жаңартылды. Сонымен қатар қалада 500-ге жуық жол белгісін жаңарту және қосымша 250 жаңа жол белгісін орнату көзделіп отыр. Сондай-ақ ағымдағы жылы қала аумағында жалпы көлемі 15 мың шаршы метрді құрайтын шұңқырлы жолға асфальт жабынын төсеу жұмыстары жалғасуда. Ақтау қаласында ұлттық өнерді жаңғыртуға бағытталған тәрбие қолөнер орталығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Іс-шараға Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Мәлік Әбдіқадыров қатысып, өңір тұрғындарын жаңа бірегей орталықтың ашылуымен құттықтады. Салтанатты шара барысында ұлттық нақыштағы сән көрсетілімі ұйымдастырылып, қонақтарға қазақтың дәстүрлі тағамдары ұсынылды. Сондай-ақ ашылу рәсімі аясында арнайы лента қою рәсімі өтті. Үш қабаттан тұратын орталықта ұлттық қолөнердің толық өндірістік циклі қамтылған. Бірінші қабатта шеберлердің дайын өнімдері қойылған шоурум орналасса, екінші қабат шабыт кеңістігі ретінде шығармашылық жобаларды жүзеге асыруға арналған. Ал үшінші қабатта жіп иіру, киіз басу, талшық өңдеу, өрмек тоқу, бау басқұр жасау және сәндік әрлеу бағыттары бойынша шеберханалар жұмыс істейді. Сонымен қатар орталық базасында кілем тоқу шеберханасы іске қосылып, ашылу күні алғашқы кілем станоктан түсірілді. Бұл орталық жұмысының нақты басталғанын білдіретін символдық сәт болды. Айта кету керек, жоба аясында өңір тұрғындары оқытылып, жұмыспен қамтылуда. Орталық тек өндірістік алаң емес, сонымен қатар ұлттық қолөнерді үйрететін білім беру орталығы ретінде де қызмет атқарады. Жалпы тәрбие қолөнер орталығының ашылуы Маңғыстау облысында ұлттық мәдениетті дамытуға, қолөнер саласын жаңғыртуға және туризм әлеуетін арттыруға тың серпін береді. Маңғыстауда тарихи өлкетану музейінің ұйымдастыруымен Қазақтың қаһарман ұлы, тұңғыш генералдардың бірі Шәкір Жексенбаевтың туғанына 125 жыл толуына арналған Шәкір Жексенбаев тұлға, ерлік және тарихи сабақтастық атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Конференцияның негізгі мақсаты Қазақ тарихында өзіндік орны бар жетекші тұлға Шәкір Жексенбаевтың ерлігін бүгінгі ұрпаққа насихаттау. Сонымен қатар оның Ұлы Отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі кезеңдегі әскери элита офицері ретіндегі еңбегін кеңінен таныту. Ауқымды жиынға Астана, Алматы, Орал, Шығыс Қазақстан және Атырау өңірлерінен келген отандық ғалымдар қатысты. Жалпы саны 9 ғалым баяндама жасап, тарихи тұлғаның өмір жолы, әскери қызметі мен ел тарихындағы орны туралы ғылыми тұжырымдарын ұсынды. Конференцияға тарих, филология және ауыл шаруашылығы мен медицина ғылымдарының докторлары мен профессорлары қатысты. Конференция бірнеше бөлімнен тұрды. Алғашқысы Маңғыстау облыстық музейі мен Батыс Қазақстан музейі бірлесіп ұйымдастырған Шәкір Жексенбаев ерлік тұлға және тарих сабақтастық көрмесі. Көрмеге 60-тан астам жәдігер қойылып, батырдың өмір жолын айқындайтын фотоқұжаттар, әскери киім мен сирек тарихи деректер көпшілік назарына ұсынылды. Көрмеде Шәкір Жексенбаевтың әскери кетелінен бастап бүгінгі Маңғыстау өңіріндегі генералдардың формасына дейінгі рухани әрі әскери жалғастық кеңінен көрсетілді. Маңғыстау облыстық ана мен бала перинаталдық орталығында өңір тарихында алғаш рет шала туған нәрестелерге ретинопатия диагнозы бойынша жоғары технологиялық офтальмологиялық ота жүргізіле бастады. Аталған мақсатта перинаталдық орталыққа заманауи медициналық диодты Алот 01 лазерлік аппараты іске қосылды. Жаңа құрылғы шала туған нәрестелер арасында жиі кездесетін ретинопатия ауруын ерте кезеңде анықтап, дер кезінде тиімді ем жүргізуге және балалардың көру қабілетін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Облыстық ана мен бала перинаталдық орталығының директоры Жапырақ Епенованың айтуынша, бүгінде өңірдегі шала туған нәрестелердің басым бөлігі осы орталықта ем қабылдайды. Бүгінде облыстағы шала туған нәрестелердің 92% осы орталықта ем алады. Кей жағдайларда аудандық немесе ауылдық жерлерде дүниеге келген сәбилер санитариялық авиация арқылы орталығымызға жеткізіледі. Осы уақытқа дейін орталығымызда жаңа туған нәрестелерге, соның ішінде өмірінің алғашқы 28 күніндегі балаларға неонаталдық хирургиялық көмектер көрсетіліп келді. Негізінен асқазан ішек жолдарына жасалатын күрделі оталар орындалды. Енді бүгіннен бастап көздің тор қабығына жасалатын лазерлік оталарды да өзімізде жасауға мүмкіндік туып отыр. Бір ғана нәресте дүниеге келсе де, оған дер кезінде сапалы медициналық көмек көрсетілуі тиіс. Біздің мақсатымыз әрбір сәбидің дені сау болып, өсіп, жарқын болашаққа қадам басуына мүмкіндік жасау, деді Жапырақ Епенова. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығының бастамасымен Ақтау қаласындағы оқушылар сарайында Конституция құндылықтары аясындағы заманауи білім беру дәстүр мен инновациялар атты 3-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Конференцияның негізгі мақсаты ұлттық құндылықтарды дәріптеу, заманауи білім беру жүйесін жетілдіру, дәстүр мен инновацияны тиімді ұштастыру, сондай-ақ ұлттық зияткерлік ойындарды білім беру үдерісіне енгізу арқылы өскелең ұрпақ зияткерлік әлеуетін арттыру. Ауқымды жиынға Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығының өкілі Фарида Билибаева, білім басқармасының басшысы Амантай Кумбаев, аудандық және қалалық білім беру ұйымдарының өкілдері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мамандары, сондай-ақ Латвия, Түркия, Ресей, Әзербайжан, Қарақалпақстан елдерінен және еліміздің әр өңірінен келген сарапшылар мен педагогтар қатысты. Жалпы қатысушылар саны 370 маманды құрады. Конференцияның ашылу рәсімінде Фарида Билибаева құттықтау сөз сөйлеп, бүгінгі халықаралық деңгейдегі іс-шараларының білім беру жүйесін дамытудағы маңызына ерекше тоқталды. Өз кезегінде білім басқармасының басшысы Амантай Кумбаев конференцияның өңір үшін маңыздылығын атап өтіп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Ақтау қаласында 9 мамыр күні бірқатар мерекелік іс-шаралары ұйымдастырылады. 9 мамыр күні сағат 10:00-де Мәңгілік алау монументінде гүл шоқтарын қою және тағзым ету рәсімі өтеді. Өтетін орны 7-ші шағын аудан Мәңгілік алау монументі. Сол күні сағат 11:00-де Ұлы Жеңіс мерекесіне арналған Ұлы Жеңіс ұраным атты театрландырылған қойылым концерт ұсынылады. Өтетін орны амфитеатр алаңы. Осымен Маңғыстау тынысы хабары бүгінгі жұмысын аяқтады. Дайындап жүргізген Ерасыл Серікұлы, әуенмен әрлеген Сәбетхан Қоңырбай.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Виктор Хаменковтың шығармасы «Асудан ары» орындайтын «Magic of Nomads» этно-джаз тобы.

жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Мына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті. Аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Дос туралы жыр» орындайтын Мәдина Садуақасова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Досат Бәйменбетұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
2: Армысыздар, танымы терең тыңдарман, бүгінгі күн жағымды жаңалықпен толайым табыса келсін. Бүгінгі сөз хабары жұмадағы санын тікелей толқында бастайды. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қадірлі тыңдарман, студиямыздың бүгінгі қонағы Ақиқат қоғамдық саяси журналы бас редакторының орынбасары қаламгер Дина Иманбай. Қош келдіңіз.
3: Қайырлы күн.
2: Дина Тазабек қызы, енді сөз басында Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналына биыл 105 жыл екен, ғасырдан асқан басылым 1921 жылы алғаш Орынборда жарық көргенін білеміз, яғни Қазақ радиосымен тағдырлас. Енді осы тұста өткен кеткен тарихына да аз кем тоқталып өтіңізші, бұл өте құнды мәлімет болмақ.
3: Біздің Ақиқат қоғамдық саяси журналы бастауын сол өзіңіз айтып өткен Қызыл Қазақстан журналынан алады. 1921 жыл бұл Қазақстан тарихында, жалпы кеңес одағы тарихында советтер одағы құрылып, жаңадан бүкіл ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп жатқан кез. Осындай кезде большевиктер партиясы құрамына қазақ шаруаларының, жұмыскерлерінің кірмей жатқанын мәселе көтереді. Сол үшін партия жиылыстарында қазақ тілінде, қазақтың өз тілінде ақпарат тарату, оларды партияға тарту, оқу, ағарту жұмыстарын жүргізу жөнінде мәселе көтеріледі. Соның нәтижесінде бірнеше газет журналы және сіздердің радиоңыз сияқты ақпарат құралдары ашылады. Соның қатарында 1921 жылы ол кездегі Орынбор астанамыз еді. Сол Орынборда Қызыл Қазақстан журналы шыға бастайды. Газет журналымыздың шыққан күні 15 қыркүйек. Алғашқы бас редакторы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері публицист Абдулла Асылбеков болатын. Қызыл Қазақстан журналына сол кезде бүкіл зиялылар, қазақ азаматтары, белгілі тұлғалар тартылады. Олардың арасында Нығмет Тұрмақов, жаңа айтып өткен Абдулла Асылбеков, Сейтқали Меңдешев, Назипа Құлжанова, біздің қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш журналист, және басқа белгілі тұлғалар болады. Сәкен Сейфуллин жиі жазып тұрады журналымызда.
2: Енді жалпы сол кездерден бергі бас редакторларына жеке-жеке тоқталып өтейікші.
3: 1921-25 жылдары журнал Орынбор қаласынан шықты. Одан кейін астанамыз Қызылорда қаласына ауысқаны белгілі. 1929 жылға дейін Қызылордада шығады. Ең алғашқы бас редактор Абдулла Асылбеков болса, одан кейін олар өздерін бас редактор деп аталмайды, журналды шығарушы деп жазған. Оның ішінде Нығмет Нұрмақов шығарушы деп жазылып отыр. Бір уақыттарда Ерғали Алдоңғаров шығарып тұрған бас редактор ретінде. Және бұл кісілер өздерін, қазір біз әлеуметтік желіде пост жазсақ та астына өз аты жөнімізді жазып қоямыз ғой. Ол кісілер тіпті үлкен көлемді мақаланың өзіне мысалы есімінің бас әрпін жаза салады, С деген сияқты, Т деген сияқты. Содан кейін лақап есімдерді, бүркеншек есімдерді көп қолданған. Одан кейін бұл журналда партиялық бақылау күшейе түседі, нағыз идеологияның құралына айналады. Алғашқыда бұл 1920 жылдар, оның алдында Қазақ газеті, Айқап журналы сияқты нағыз қазақтың, ұлттың мәселесін көтерген баспасөз құралдары жабылып қалған кезде, сондықтан да соның өзінде сол Ахмет Борис Тұрсынұлы айтқандай, газет халықтың құлағы, көзі һәм тілі болу керек деген ұстанымды бұл кісілер сол қалпында ұстанып, осы большевиктердің журналы болған басылымның өзінде ұлт мәселесін көтереді. 1921-22 жылдары Қазақ даласында алапат аштық болып жатқан еді. Сол аштықтың бүкіл ащы шындығын жайып салат журнал бетінде. Ол кезде губерния деп аталады. Ақтөбе, Ақмола, Қостанай, Бөкей сияқты губерниялардағы аштардың саны, оларға тамақ жетпей жатқаны, азық түлікті жеткізу жағы, содан кейін көктемде егін егу, сол арқылы қазақ аштықтың зардабын жою мәселелері осы журнал бетінде көп көтеріледі, және олар бас мақала ретінде де беріледі. Журналдың алғашқы шығарылымында айтылған бұл журналдың бағыты саяси, шаруашылық, яғни экономика, өнер, білім, мәдениет және әдебиет журналы деп жазылған. Басында бірнеше бетте саяси мәселелерді айтып өтетті, ары қарай негізінен әдебиеті нәрселер көп берілген. 1921-22-23 жылдары осы журналда Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешуі», Бейімбет Байлиннің «Шұғаның белгісі» романы, Әуезовтің «Қорғансыздың күні» әңгімесі, Бейімбет Майлиннің қазір фильмге айналған «Талақ» атты әңгімесі, осының бәрі ең алғаш «Қызыл Қазақстан» журналында жарияланған. Сондай ақ Телжан Шонанұлы, белгілі мемлекет және саяси қайраткер, ғалым, ол 1923 жылғы журналдың бірнеше санында «Қазақтың жер мәселесінің тарихы» деген ғылыми монографиясын бөліп-бөліп жариялай бастайды. Онда бүкіл қазақтың сонау тарихынан бергі жерді қалай пайдаланғаны, қыстау, жазғы, жайлау деген сияқты, бүкіл шаруашылығы, соның бәрін зерттеп жазып, патша отаршылығы кезінде талан-таражға түскені, кеңес өкіметі кезінде жерді қалай пайдаланып жатыр, және алдағы уақытта қалай пайдалану керек, соның бәрін тәптіштеп, егжей-тегжейлі жазып, аяғында өзінің ұсыныстарын айтады. Қазақты жерге орналастыру лай болу керек деген сияқты. Кейін осы Телжан Шонанұлының мақалалары 1926 жылы Қызылорда қаласынан «Қазақ жері мәселесінің тарихы» деген кітап болып шықты. Ал 90 жылдары алаш арыстары ақталған кезде Телжан Шонанұлының көп томдығына енгізілді. Кеңес өкіметі кезінде бұл журналды белгілі жазушы, аудармашы Құрманбек Сағындықов басқарған. Ол кісі Бауыржан Момышұлының туысы болып келеді, танымал кісі. Карл Маркстың әйгілі «Капиталын» аударған. Ол кісі келісімен журналға қазақтың белгілі ақын жазушыларын тартады. Мен Ұзақбай Доспанбетов деген осы журналда қызмет еткен ағамызбен әңгімелескен едім осы журналымыздың 100 жылдығында. Сол кісіде ағай айтады, кеңес өкіметі кезінде 1978 жылдары журналдың редакциясында 70-80 адам қызмет еткен. Оларды іссапарларға жіберген, облыстарға, ауыл аудандарға, шопандарын істеватыр, зауыт фабрикаларға жіберген. Сонда ол кісі айтады, басында жаңағы партияның тапсырмасын орындаймыз да, арасында астарлап болса да, ұлттың мәселесін, ауылдағы жағдайды, шынайы жағдайды, соның бәрін кіргізіп енгізіп жіберуге тырысатынбыз дейді. 1985 жылы баршаға белгілі Михаил Горбачевтың кеңес одағында қайта құру саясаты басталды. Осы кезде барлық баспасөз құралдарында да жаңа бір леп келді. Бұл кезде біздің журналымызда Камал Смайлов, Кәкімжан Қазыбаев, кешіріңіздер, басқарған. Сол кезде Жанболат Ауыппаев, белгілі журналист ағамыз, қаламгер, бас редакторының орынбасары, жауапты хатшы болған. Сол Жанболат ағамыз естеліктерінде айтады, бұған дейін қазақ тарихында ақтаңдақтар көп болды ғой. Сонымен Кәкімжан Қазыбаев ағамыздың тапсырмасымен біз архивтерді жабық болып, совершенно секретно деген гриф басылған, құпия болып жатқан деректерді ашуға кірістік дейді. Оның ішінде 30 жылдардағы репрессия құрбандары туралы ақпаратты халыққа жеткізу. Сонымен Қазақстан коммунисі деген атау болып тұрған кездің өзінде журналда әйгілі Бесеудің хаты, 1932 жылғы ашаршылық туралы Ғабит Мүсірепов бастаған бес тұлғаның Сталинге хаты, одан кейін Қаныш Сәтбаевтың хаты, Тұрар Рысқұловтың хаты. Осы сияқты хаттар жарияланады. Бұл қазақ қоғамында үлкен сенсация туғызады, резонанс болады. Қазақстан коммунисінде жарияланған осы хаттарды кейін басқа басылымдар көшіріп жариялайды, халыққа кең таралады. Сонымен 1991 жылы тәуелсіздіктің таңы атқан кезде Камал Смайылов ағамыз бас редакторлық етіп тұрған тұста журналдың аты «Ақиқат» болып өзгереді. Сол атына заты сай болып Камал Смайылов ағамыз журналға атақты тарихшылар Талас Омарбеков, Мәмбет Қойгелді, жазушы тарихшы Тұрсын Жұртбаев ағамызды, белгілі әдебиетші ғалым Құлбек Ергөбекті, философ Ғарифолла есімді және экономист ағаларымыз тартады. Олар осы кездегі қазақ қоғамын рухын дүр сілкіндіру үшін ең керемет, ең мазмұнды мақалаларды жариялай бастайды. Камал Смайылов ағамыздан кейін журналда Сарбас Ақтаев бас редактор болды. Одан кейін Жұмабек Кенжалин ағамыз марқұм, Ахат Жақсыбаев, Нұрмахан Оразбек, белгілі публицист, Мұхиттен Салқынбаев, одан кейін Аманхан Әлімұлы ағамыз бас редакторлық етті. Біз осы басылымға мен өзім Аманхан Әлімұлы ағамыздың тұсында келдім.
2: Жақсы. Ал енді Дина Тазабекқызы, мынау айтып өттіңіз ғой, қаншама ірі тұлғалар, қоғам қайраткерлері арнайы мақала жазып тұрған, оның ішінде Сәкен Сейфуллин де бар деп. Жалпы осы Ақиқат журналының алғашқы нұсқалары бүгінгі таңда сақталған ба? Мысал үшін оны зерттегісі келетін, қолмен ұстап көріп, ішінде қандай мақалалар жарияланғаны туралы танысқысы келетін жас зерттеушілер қайдан таныса алады? Архивтерде бар ма?
3: Сұрағыңыз өте орынды. 1921 жылдары ол журналымыз төте жазумен басылған. Алғашында 3000 дана тиражбен, жап-жақсы тиражбен шығыпты таралыммен. Осы журналдың 90 жылдығында, ол кезде Мұхиддин Салқынбаев бас редактор болған, мерейтойға орай олар журналдың алғашқы сандарын іздей бастайды. Сонымен ешбір жерден таппайды, архивтен, кітапханалардың сирек қорынан. Сөйтіп бұлар Орынборға, Ресей, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларының архивтеріне сауал жолдайды, сұрау салады. Олар олардың бірнешеуі жоқ деп айтып, ақыры бір архивтен табылып, оның микрофильмін көшіріп әкеледі. 1921 жылғы, бұл қыркүйек айында шықты ғой, сол қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан айларындағы сандардың қазір ұлттық кітапхананың сирек кітаптар мен қолжазбалар бөлімінде және ғылым ордасындағы орталық ғылыми кітапхананың сирек кітаптар бөлімінде микрофильм түрінде сақтаулы. Оны тек сол пленкадан оқуға болады, бірақ кішкене оқуға қиындау. Ал одан кейінгі 1922 жылдан бастап жаңа айтып өткен екі қорда қағаз нұсқалары сақталған. Біз қазір осы қағаз нұсқаларын оқып, әр нөмір сайын шолу жасап, қандай мақалалар жарияланды, олардан не көтерілді, соның бәрін ақырындап жариялап жатырмыз. Негізі айтып өткім келетіні, бұл журналдың Қызыл Қазақстан деген атауынан үріктім екен. Әлде бұл тек партияның басылымы, партияның органы, тек сол большевиктер, солардың саясаты, идеологиясы туралы насихатталды деген бір сыңыржақ пікір болды ғой. Сондықтан да өте қатты зерттелмеген, тек жаңа айтып өткен Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Телжан Шонанұлы, Сейтқали Меңдешев, тіпті Міржақып Дулатұлының мақаласы шыққан қазақ пен қырғыздың аты тегі туралы. Осындай мақалаларды жеке зерттеушілер, сол тұлғалар зерттеушілер көшіріп алып, олардың көп томдықтарына енгізген, ғылыми зерттеулеріне арқау еткен. Ал жалпы журнал тұтастай зерттелді деп айта алмаймыз. Тек 1964 жылы белгілі жазушы, ғалым Қалижан Бекхожиннің қазақ баспасөзін зерттеу монографиясы жарық көреді. Ол Совет одағы кезі ғой. Ол кісі 1860 жылдан 1930 жылға дейінгі қазақ баспасөзін зерттеп шолу жасайды. Осы зерттеуде мен қарадым, Қазақстан коммунисі бірнеше жерде аталып өтеді, бірақ ол кісі енді цензура заманы ғой. Қызыл Қазақстанда байшыл, ұлтшыл, буржуазияшыл журналистер кіріп алды. Олар сол бұрынғы идеологияны алашты насихаттап жатыр, бұлай болмайды деген сарында жазады және сондай бір жақтылыққа ұрынған. Енді қазіргі заманда меніңше осы Қызыл Қазақстандағы материалдар докторлық диссертацияларға, магистратурада да оқушыларға бір тақырыптар беріліп, сол зерттеуге ұсынылса деген тілегім бар. Және мұнда зерттейтін дүниелер көп. Тіпті театр туралы мақалалар жарияланған. Жаңа айтып өттім, әдеби, ғылым, өнер, экономика журналы деп. Сол кезде Мәжит деген адам бірнеше нөмірге театр туралы мақалалар берген. Оның ішінде театрдың сонау шығу тарихынан бастап, сол 1920-шы жылдардағы Қазақстандағы театр өнері қандай жағдайда, сонда айтып өтеді, бізде қазір пьесалар жетіспейді, театр туралы теориялық кітаптар жетіспейді, оларды қазақша шығару керек, жазу керек деп айтады. Сондай-ақ ашаршылық туралы зерттеушілерге де материалдар өте көп.
2: Жақсы, түсінікті. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдарман, қайырлы күн тілейміз және бүгінгі студиямыздың қонағымен таныстыра өтсек дейміз. Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналы бас редакторының орынбасары Дина Иманбай. Ал Ақиқат журналының биыл 105 жылдық мерейтойы екендігін жақсы білеміз ғой. Осы мерейтойға орай қандай да бір іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр ма? Өтіп жатқан алдағы уақытта да өткізілетін шаралар туралы, бас қосу конференциялар туралы айта өтсеңіз.
3: Біз Ақиқаттың шежіресі қазақтың осы 105 жылдық шежіресі деп айтуға болады. Тасқа басылған, тарихта қалған бүкіл оқиғаларды осы журналдың бетінен табуға болады. Журналдың 100 жылдығы 2021 жылы тура коронавирус пандемиясы уақытына тап келіп қалды да, кең көлемде аталып өте қоймады. Біз енді өз қазақ газеттері серіктестігі барынша атап өтуге тырыстық. Енді мына 105 жылдыққа орай біраз іс-шаралар жоспарланып отыр. Соның арасында міне баспасөз арқылы журналымызды насихаттау, сол кездегі тарихи 1920-30 жалпы бүкіл 100 жылдағы журналдың әр нөмірі тарихи материалға құжатқа айналды десек те болады. Енді биыл ұлттық кітапханада ғылыми конференция өткізу жоспарымызда бар. Сондай ақ біздің бас редакторымыз Аманхан Әлімен ағамыз шахматты жақсы көретін. Ол кісі өзі бас редакторлық етіп тұрған тұста Ақиқат журналының жүлдесі үшін турнир өткізетін журналистер арасында ол дәстүрге айналған. Міне сол турнирді жаңғыртып 105 жылдыққа орай өткізу ойымызда бар, және басқа көптеген іс-шаралар жоспарымызда
2: тұр. Жақсы, енді менің сұрағым келетіні, бүгінгі таңда белгілі бір тақырыпты тереңнен зерттеп, мына ғылыми негізде мақала жазып жүрген қай сала өкілдері белсенді?
3: Біздің журнал сол ең бастапқы нөмірінен бастап ғылыми журнал ретінде де танымал. Осы 2010 жылдары біздің журнал ғалымдардың мақалаларын жариялайтын комитеттің тізіміне кіріп, ғылыми журнал ретінде де қызмет атқарды. Сол кезден бастап бізде ғалым мінбері деген айдарымыз бар тұрақты. Сонда түрлі тақырыпта мақалалар жарияланып келеді. Негізінен бізде қарап отырсақ, тарихи тақырыптағы мақалалар көп жарияланады екен, және әдебиет, гуманитарлық тақырыптар мақалалар көп жарияланады. Қазір де біздің журналымызға мақалаларын жариялағысы келетін авторлар хабарласып жатады. Қазір әрине ол тізімде жоқпыз, бірақ сонда да Ақиқаттың өз орны бар Қазақстандағы ақпараттық кеңістікте. Сондықтан да әр нөмір сайын ғылыми мақалалар беріп отырамыз. Және қазір біз ғылыми танымдық, президентіміздің өзі айтып өтті ғой, ғылымды насихаттауға баса көңіл бөлу керек. Соның ішінде жастарды ғылымға тарту үшін танымдық дүниелерді жариялау. Мен 1920 жылда да журналды қарап отырып неше түрлі қызықты мақалалар бар. Соның ішінде мысалы жұқпалы аурулар туралы айтып келеді да, микроб деген не, микробтың құрылысы, соның бәрін қазақша
2: түсіндіре ма,
3: түсінікті тілде жазады. Сондай танымдық мақалалар көп. Сосын ол кезде мұнай өндірістері іске қосыла бастаған, сол жөнінде мұнай өңдеуді ол жермай кәсіпшілігі деп атайды. Сосын тағы бір артықшылығы, біздің журналымыз осы 105 жыл ішінде қазақ тіліндегі саяси терминологияны қалыптастыруға да кәдімгідей үлес қосты. Сол 1923 жылдан бастап журналдың әр нөмірінде ғылыми кеңес мақұлдаған терминдер беріліп отырады. Әр сала бойынша. Қазір біз қолданып жүрген көптеген терминдер сол кезде қабылданған. Мысалы, коллегия, алқа, квадрат шаршы, идеал, мұрат деген сияқты көптеген сөздер, физика, математика, экономика, саясат, неше түрлі терминдер осы біздің журналда жарияланып отырды. Ал қазіргі таңда бұл үрдіс жалғасып жатыр.
2: Жақсы, енді осы ретте сол қазіргі Ақиқат журналының құрылымы туралы, қызықты танымдық айдарлары туралы да айта өтейікші.
3: Біздің журнал қоғамдық саяси журнал бағытында қызмет атқарады. Оның ішінде әрине ең алдымен мемлекет және қоғам, мәдениет, экономика, бүкіл шаруашылық, сондай ақ жаңа айтып өткендей мәдениет және әдебиет тақырыптары қамтылады. Оның ішінде танымдық жағына да көп назар аударуға тырысамыз. Қазіргі қоғамда болып жатқан ең өзекті мәселелерді қамтуға тырысамыз.
2: Жан жақты. Жақсы. Енді енді осы ретте тағы бір сұрақ туындайды. Осы Ақиқат журналының сайттағы қаралымы жоғары ма, жоқ әлде мына қолма қол шыққан дана таралымы көбірек па? Қайсысына жұрт қызығушылық білдіреді?
3: жаңа айтып өткендей 1920 жылдары 3000 данамен басталған. Ол кезде жаппай ел сауатты деп айта қоймаймыз ғой. Сол кездің өзінде 3000 дана журнал өте жақсы таралым. Одан кейін кеңес кезінде мәжбүрлеп жаздыру деген болды. Соған байланысты кәдімгідей 70-80 мың данамен жарық көрді. Ал 91 жылдары жаңағы Камал Смайылов, Кәкімжан Қазыбаев ағаларымыздың басқарған арқасында журналдың тиражы күрт өседі. Сұраныс көбейеді. Енді біз қазір енді интернет, жаңа технологияларда өмір сүріп жатырмыз. Жалпы елдер арасында мынандай пікір бар. Интернет бар кезде газет журналдың керегіне деген теріс пікір бар. Біз бұған қосылмаймыз әрине. Газет журнал ешқашан сұраныстан қалмайды. Біз қағаз кітап оқып, қағаз газет журнал оқып өскен ұрпақпыз. Сондықтан да бізге газет журналдың таралымы көңіл көншітпесе де оны алып тастау деген әрине миға сыймайтын нәрсе. Сондықтан да газет журналдарымыз шыға береді. Сондай ақ біздің қазақ газеттеріндегі барлық газет журналдың сайты бар. Сайтымызға әр номер шыққаннан кейін, 1-2 күннен кейін бүкіл мақалалар, материалдар салынады. Әрине өзіңіз айтып өткендей, біздің сайтымызда оқырман өте көп. Біздің журналды күтіп жүретін, сайтқа қашан жарияланады екен деп оқып күтіп жүретін оқырмандарымыз бар. Біз олардың оқылуына да қарап қоямыз. Анда-санда кейбір материалдар, мысалы, өте жақсы оқылады. 20-30 мың рет оқылған дүниелер бар. Жалпы гуманитарлық саладағы және басқа саладағы магистратурада, докторантурада оқитындар біздің журналдың сайтын оқиды және мақалаларды пайдаланып өздерінің зерттеулеріне қосады, сілтемелер береді деген сияқты. Сондықтан да әзірше қағаз нұсқасынан сайтымыз көбірек оқылып отыр.
2: Жақсы, сұраныс жоғары дейсіз ғой. Енді Ақиқат республикамыздың барлық өңіріне тарайтын айлық журналы саналады. Осы ретте танымдық тақырыптарды зерделеп, айдарларын жүйелеп шығаруға үлес қосып жатқан қанша маман бар? Сол журналистер қауымына да қазір тоқталып өтсеңіз.
3: Жаңа айтып өткендей, Совет Кеңес одағы кезінде журналымызда 70-80 адам қызмет еткен. Бірнеше бөлім болған, әр бөлімде бірнеше адам болған, бөлімнің редакторы және бөлім тілшілері болады. 1990 жылдары Жанболат ағаларымыздың айтуынша 25-30 адам жұмыс істеген. Жаңағы Таласова Майырбеков, Мәмбет Қойгелдиев, Ғарифолла Есім және басқа ағаларымыз кәдімгідей штатқа алынып, өзінің жұмысымен қоса журналда қызмет атқарған жалақыға. Одан кейін енді мына қазіргі заман үрдісіне сай дейміз бе, адам саны көп емес. Біздің бас редакторымыз, одан кейін мен, белгілі журналист Назым Дүтбаева біздің журналда қызмет атқарады. Және мақалалар түзеп, қатесін қарайтын корректорымыз бар, Айгүл Төлесова.
2: Жақсы. Ал енді осы 105 жылдық мерейтой аясында өткізіп жатқан шараларды айтқан кезде, мынау жастарға насихат жүргізу, олармен кездесу, сол жағына да мән бересіздер ме? Осы мереке аясында қандай да бір жастарға деген осы журналдың таныстырылымы немесе маңызы туралы бір қандай да бір байланыс орнатып жатқан конференциялық бір шығармашылық айтамыз ғой, бір таныстыру есебіндегі сондай шаралар өтіп тұра ма?
3: Әрине, бұл екі бағытта жүреді деп айтсақ болады. Біріншісі, жалпы жастар енді қоғамдық саяси журнал дегесін бір іш пыстыратын дүниелер ғана жарияланады деп ойлауы мүмкін ғой. Сол себепті біз қазір жастармен кездесуге мән беріп жатырмыз. Жуырда Қазақ ұлттық университетінің философия факультетінде біздің бас редакторымыз Дәуіржан Төлебаев жастармен, студенттермен кездесіп, қызықты әңгімелер болды. Және бұл басқа оқу орындарында жалғасып жатыр. Сондай ақ біздің сайтымыз бар дедім ғой, сонымен бірге Инстаграмда, Фейсбукта, ТикТокта, Телеграмда парақшаларымыз бар. Ол жерде бізде көбінесе жастар, жастардың тілін жастар біледі. Сондықтан да бізде жарияланған әрбір материалды, әрбір мақаланы олар қызықты рилстар, бейне көріністер түсіріп Инстаграмға және басқа әлеуметтік желілерге жариялайды. Ол жерде қаралымы да өте жақсы.
2: Иә, қазір енді оқырманмен байланыс, мысалы үшін тыңдарман, көрерменде байланыс ретіндегі алтын көпір бұл әлеуметтік желілер ғой. Инстаграм парақшаларыңыз бар ғой, иә, сіздердің?
3: Иә, онда кәдімгідей бірнеше мың оқырман бар. Біздің қазақ газеттерінің парақшасы бар, және әрбір басылымның, мысалы «Ақиқаттың» өз парақшасы бар. Біздің «Ақиқаттағы» парақшамызды Назым Дүтбаева жүргізеді. Фейсбукта біздің 6000-нан аса оқырманымыз бар. Фейсбуктағы «Ақиқаттың» парақшасында және Инстаграмда енді көбейіп келе жатыр. TikTok және Threads желісіне де ақпарат салып отырамыз.
2: Жалпы заман көшінен қалмауға тырысамыз дейсіз ғой. Дина Тазабекқызы, енді осы 105 жылдық мерейтой бойынша сол осы шараға дайындық ретінде және өткізіп жатқан шаралар ретінде қазіргі біздің тыңдап отырған оқырман, тыңдарманға бір насихат ретінде осы журналдың маңызы туралы айтып өтсеңіз, және алдағы қамтылатын айдарлар, қандай тақырыптарға ден қоясыздар, жоспарлар, сол туралысында да өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз.
3: Жақсы. Біздің алдымызда сонау атақты тұлғалар, Қазақстанның қоғам, мемлекет және саяси қайраткерлер салып кеткен сара жол бар. Біз сол жолдан айнымауға, сол жолды ұстануға тырысамыз. Біздің ұстазымыз Аманхан Әлімұлы ағамыз үнемі айтып отыратын, сендердің мақалаларыңды, сендер бүгінгі мысалы ана жерде су жоқ, мына жерде бірдеңе жарылып кетті деген жазуға міндетті емессіңдер, сендер мәңгілік, осыдан 100 жылдан кейін оқылатын дүниелер жазу керексіңдер деп айтып отыратын. Мысалы мен қазір 20-шы жылдарда 21-22-23 жылдардағы мақалаларды оқып, олардың ішінде кейбір мәселелер әлі де өзекті ғой, әлі де шешілген жоқ қой. Енді сол сияқты біздің жазған дүниелеріміз үшін ұялмайтындай болуымыз керек. Өйткені тасқа басылған дүние мәңгілікке қалады, олар архивтерде, кітапханаларда сақталады. Сондықтан да бұл газет журналдың жауапкершілігі өте үлкен. Белгілі көрнекті жазушы, драматург, сыншы, аудармашы Асқар Сүлейменовтің мынандай сөзі бар. Ол кісі бір кезде Парасат журналында қызмет атқарғанда айтқан екен: журнал шіркіннің сырты француз келіншегінде құлпырып тұруға керек, ал іші қазағым деп қан жылап тұруға тиіс деп айтқан екен. Сол сияқты бізде әрбір материалымызда осы қазіргі Қазақстандағы қоғамдағы және түрлі салалардағы әдебиет, мәдениет, саясат өзекті мәселелерді қамтуға тырысамыз. Және біздің журналдың ерекшелігі, әрбір материалда біз зерделеуге қатты баса мән беріледі, және біздің авторларымызда сондай дүниелер жазатын авторлар. Сондықтан да біздің журналды оқырманы өзіне керек дүниені табады деген ойдамыз. Және жақсы дүниелер таратып, бір-біріне бөлісіп, басқа орталарға да сөйтіп отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Айта кеткім келеді, осыдан 2 жыл бұрын біздің бір тұрақты авторымызда мақала келді. Ол кісі ғалым, ғылым академиясына қызмет еткен, Сәтбаевтың сакурасы деп аталады. Қаныш Сәтбаев ғылым академиясын басқарып тұрған тұста, соғыстан кейінгі жылдары ғылым академиясының ғимараты салынып жатқан, сол кезде Жапон тұтқындары тартылған. Содан оларға, тұтқындарға деген көзқарас енді дұрыс болмай, арып ашып, тамақтары жоқ сөйтіп жүрген екен. Сонда Сәтбай оларға жан ашып, дұрыс тамақ беріңдер деп тапсырып, содан кейін олар еліне қайтқан. Содан кейін, көп жылдан кейін Жапонияға барған делегациядан бір кісі, сендер Қазақстаннансыңдар ма деп бас салып, амандасып, сөйлесіп, осындай Сәтбаев деген адам бар ма десе, ол кісі қайтыс болған ғой. Сонда біздің алғысымыз ретінде деп сакура ағашының көшеттерін жіберген. Ол кейін академияның ауласына егілген, бірақ өкінішке қарай кейін осы тәуелсіздік кезінде ол ағаш кесіліп кетті. Сәтбаевты танымайтын адамдардың кесірінен. Сол мақала жарияланды, одан кейін осындай резонанс болып, және Санжар Керімбайдың арқасында үлкен резонанс болды да, қазір академияның ауласында сакура ағаштар қайттан егіліп гүлдеп тұр.
2: Жалпы қоғамға ой салатын, қозғау салатындай сондай тақырыптарды көтеруге тырысамыз дейсіз ғой. Олай болса, мінекей қадірлі тыңдарман, бізге берілген уақытта аяқталған екен. Оқырманның таным көкжиегін кеңейтуге үлес қосып жүрген Ақиқат журналының 105 жылдығы құтты болсын. Дәл сол басылымның қызметкері, яғни бас редакторының орынбасары Дина Иманбай бүгінгі студиямыздың қадірлі қонағы болды. Өзіңізге де шығармашылық табыс тілейміз. Қымбатты тыңдарман, мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, аман болыңыздар.
3: Сау бол.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп жатыр. Онда Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасы қаралуда. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев баяндама жасады.
3: Конституцияның президент институтына арналған үшінші бөлімі күшті президент, ықпалды парламент есеп беретін үкімет саяси формуласын дәйекті әрі жүйелі түрде дамытады. Конституцияда мемлекет басшысының ролі мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді әрі кедергісі жұмысын істеуін, сондай-ақ билік органдарының Қазақстан Республикасының бір тұтас халқы алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ететін жоғары лауазымды тұлға ретінде бекітілген. Осы ретте Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасы мемлекеттік биліктің жаңа конституциялық архитектурасын дәйекті түрде іске асырады. Заң жобасы кешенді сипатқа ие.
2: Мәжіліс Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді ратификациялады. Заң жобасы жөнінде сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров баяндады.
4: Аталған келісімге 2025 жылғы 16 маусымда ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің Астана қаласына сапары барысында қол қойылды. Бұл келісім Қазақстан мен Қытай арасындағы 1992 жылғы 13 тамыздағы қолданыстағы халықаралық шартты өзектендіріп, екі мемлекеттің арасындағы инвестициялық мүмкіндіктерді кеңейтеді, неғұрлым жетілдірілген қорғау тетіктері мен кепілдіктерді ұсынады. Сонымен қатар екі жақты ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтереді. Халықаралық шарт инвесторларға құқықтық кепілдіктер беріп қана қоймай, инвестициялық қызмет жүзеге асыру үшін ашық және болжамды жағдайларды қамтамасыз етеді. Ол экспроприациядан қорғау, халықаралық арбитражға қол жеткізу, инвесторларға әділ мен тең құқылы көзқарас бойынша ережелерді бекітеді.
2: Әділет партиясы ресми саяси жолын бастады. Астанада жаңа ұйымның құрылтай съезі өтті. 1000-нан астам делегат партияны құру туралы шешім қабылдады. Партия президенттік реформалар бағытының сенімді жақтаушысы. Бұл туралы Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәдебай айтты.
5: 2026 жылғы 15 наурызда президентіміздің бастамасымен бүкіл халықтық референдумда азаматтарымыз басым көпшілікпен жаңа конституцияны қабылдады. Жаңа конституция біздің тарихи мүмкіндігіміз, оның қағидалары, болашағымыздың бағдары, сол бағдарды нақты әрі халқымызға пайдалы мазмұнмен толтыру сіз бен біздің міндетіміз. Оның өзегі мынада: заң үстемдігін сақтау, заңды құрметтеу, сонда ғана заң бәріне бірдей болады. Мемлекет азаматқа қызмет ету керек. Азамат өзін мемлекеттен бөлек емес, оның бір бөлігі ретінде сезіну керек. Сонда ғана азаматтық жауапкершілік пен отаншылдықты күшейтуге болады.
2: Өзге де ақпараттар. Ертіс өзеніне Шүлбі су қоймасынан 6 миллиард текше метрден астам су жіберілді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Қазір Павлодар облысында Ертіс өзенінің жайылма алқаптарын суландыру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгінде оның көлемі 257 мың гектарға жетті. Бұл жалпы жоспардың 76%-на тең. Алматы қаласында күрес түрлерінен Қазақстан кубогы өтеді. Жарысқа 800-ден астам палуан қатысады. Бәсекенің негізгі мақсаты алда өтетін ірі халықаралық сайыстарға ұлттық құраманы жасақтау. Алғашқы медальдар грек-рим күресінде сарапқа салынады. Сайысты еркін күрес шеберлері аяқтайтын болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 31 градус ыстық. Петропавл, Павлодарда 20, Атырау, Ақтөбе, Орал, Ақтауда 24, Қостанай, Қарағанды, Көкшетау, Жезқазғанда 28, Семей, Өскеменде 30, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Қызылордада 34, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Армысыздар, ардақты ағайын, күмбірлеген күйімен қоңыр әуенді серік еткен қасиетті қара шаңырақ шалқа радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Мамырдың мамыражай күнінде сіздермен бірге журналист Гүлнар Шалабайқызы. Көктемнің құлпырған шағымен бірге көңіл төріне рух пен жігер сыйлаған мамыр мерекелері де келіп жетті. Кеше ғана ел қорғаны болған айбынды азаматтарға құрмет көрсетілген отан қорғаушылар күні аталып өтсе, ертең ерлік пен елдіктің мәңгілік шежіресіне айналған ұлы жеңіс мерекесі. Бұл жүрекке мақтаныш ұялататын, ұлт рухын асқақтататын қастерлі күндер. Бейбіт аспан астындағы бүгінгі тыныш өмір батыр бабалардың баһадүрлігі мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан мамыр мерекелері тек күнтізбедегі атаулы дата емес, елдік сананы жаңғыртып, ұрпақ жадын серпілтетін тағылымды белес. Осындай сәттерде туған жердің қасиеті, көк байрақтың қадірі, азаттықтың бағасы терең рек сезілет. Бүгінгі эфирде жүрекке жылу сыйлар әсем әндермен қатар ел рухын көтеретін мазмұнды ақпараттар, тағылымды әңгімелер мен мерекелік көңіл күйде бірге өрлет. Шалқардың әуе толқынында шырқалған әрбір әуен туған елге деген сүйіспеншілікті тербеп, көңіл көкжиегін кеңейте түспек. Бір сағат бойы хабарымыздың сәнін кіргізіп, әр әуен мен әр сөздің үйлесім табуына еңбек етіп отырған дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қадірлі радио тыңдаушылар, өткенге тағзым ету тарихқа құрмет, ал елін сүю әр азаматтың перзенттік парызы. Бүгінгі ұрпақтың бақыты, бейбіт күннің бағасын білу, ол отан алдындағы адалдықты жүрекпен сезіну, осы рух ешқашан әлсіремесін.

0: Ардақты ғайын, қазақ әуен мен тағылымды ақпаратты тоғыстырған Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Мамырдың шуақты күнінде жүрекке ой салар тарихи тақырыпқа назар аударайық. 9 мамыр халқымыз үшін ерекше мағынасы бар күн. Бұл ерлік пен өрліктің, батырлық пен бірліктің символына айналған жеңіс мерекесі. Қазақстанда бұл күн мемлекеттік мереке ретінде атап өтіледі. Ал батыс Еуропа елдерінде жеңіс күні 8 мамырда тойланады. Себебі Германияның тізе бүгу туралы актісіне Еуропа уақытымен 8 мамыр кешінде қол қойылса, Мәскеу уақыты бойынша ол 9 мамырға сәйкес келген. Ұлы Отан соғысы жылдары майдан даласына Қазақстаннан 1.5 миллионға жуық азамат аттанды. Бұл сол кездегі елдегі еңбекке жарамды халықтың басым бөлігі еді. Қазақ жерінен жасақталған дивизиялар мен батальондар Мәскеу мен Ленинградты қорғап, Украина мен Беларусьті азат етуге Берлинге дейінгі шайқастарға қатысқан. Қазақ жауынгерлерінің ерлігі тарих бетінде алтын әріппен жазылды. Жүздеген мың сарбаз жауынгерлік марапаттарға ие болса, 500-ден астам қазақстандық Кеңес одағының батыры атағын алған. Олардың арасында 2 мәрте батыр атағын алған қаһармандар да бар. Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ даласынан майданға аттанған ерлердің қайсарлығы мен тылдағы халықтық жанқиярлық еңбегі жеңістің берік іргесіне айналды. Сол батырлардың арасында атаңызға айналған даңқты қолбасшы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының орны ерекше. Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбіндегі шайқаста асқан ерлігімен танылған, батальон мен полкты басқарған айбынды қолбасшы ғана емес, ұлт рухын көтерген кемеңгер тұлға, өр мінезді жазушы, ұрпаққа өшпес өнеге қалдырған дара азамат. Оның отты сөздерімен өр рухлы бүгінде ел жадында жаңғырып келеді. Ендеше, құрметті радио тыңдаушылар, ендігі кезекте радиомыздың алтын қорында сақталған даңқты батыр, Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының өз дауысымен жазылған тағылымды өсиетін назарыңызға ұсынамыз.
1: «Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан», деп Данышбай абай айтқандай, әркім әртүрлі мамандық ие болу үшін институттарда, мектептерде оқып жүр. Жастар біздің болашағымыз, олар біздің ұрпағымыз. Мен елді тартқан жауынгермін. Мен әлі қартайғаным жоқ. Елді тартқаным рас. Ұрпақтарыма жауынгерлік ақ батамды адал еттім беремін. Ол батам былай, қысқаша айтқанда, ата бабаларынан асып кетсем, шырақтарым ешқандай дауым жоқ. Бірақ та ата-бабаларының кебелмаңдар. Екінші айтарым жастарға, біздің әруағымызды ұялтпастан ұлы отанымыздың қадірін, намысын мақтан шетерлікті азаматтар болып өсіңдер. Өміріміз гүлденіп, әдебиетіміз, мәдениетіміз өркендей берсін. Мерекең құтты болсын!

Ардақты ғайын әуе толқында әсем ән мен тағылымды ақпарат тоғысқан түскәуен ақпараттық сазды бағдарламасы. Жеңіс күні қарсаңында Қазақстанда Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне көрсетілген құрмет көпшіліктің ықыласын аударды. Биыл мемлекет тарапынан ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне, майдангерлердің отбастарына бір жолға әлеуметтік төлемдер беріліп, бұл мақсатқа 3 миллиард 300 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Қазір елімізде Ұлы Отан соғысының

0: әлде қайда жоғары. Мәселен, Өзбекстанда ардагерлерге шамамен 1 миллион теңге көлемінде көмек берілсе, Беларусь елінде бұл көрсеткіш 700-800 мың теңгенің айналасында. Ал Ресейде федералдық және аймақтық төлемдерді қосқанның өзінде Қазақстандағы деңгейге жете бермейді. Сарапшылардың мұны ардагерлерге деген ерекше құрметтің белгісі деп бағалап отыр, себебі майдангерлердің ерлігі бүгінгі бейбіт өмірдің берік іргетасы. Олардың әрбір тағдыры тұтас бір тарих, әрбір естелігі кейінгі ұрпаққа аманат. Мамырдың мерекелі күндері тек қуаныш пен салтанат емес, өткенге тағзым жасап, ерлікке бас иудің де сәті. Батыр буынның жанқиярлығы ешқашан ұмытылмайды, ал оларға көрсетілген құрмет елдік пен адамдықтың айғағы. Бұл батыр бабалардың ерлігіне тағзым етіп, бейбіт өмірдің қадірін терең сезінетін ерекше сәт. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақ даласынан қан майданға аттанған ерлердің арасында атаңызға айналған даңқты партизан, жазушы, халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың елге аманат болған тағылымды үнін Шалқар радиосының алтын қорынан назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Қазақтың қайсар ұлы тек майдан даласында ғана емес, бейбіт өмірде де елге адал қызмет етті. Оның ерлігі бүгінгі ұрпаққа отан сүйгіштіктің, табандылық пен рухтың жарқын үлгісі.
1: Бұл Ұлы Отан соғысы деген соғыс адам баласының тарихында болмаған үлкен сұрапыл соғыс болды. Ал мен соғыстың бастан аяқ жау тылында болған адаммын. Украина жеріне мен жазған дүниенің барлығын сендер әлгі қалың кітап болса роман екен, онан жұқарау болса повесть екен деп ойламаңдар. Қасым Қасекең повесть та роман да жазған жоқ, көркем әңгіме де жазған жоқ. Менің жазған дүнием басымнан не кештім, не қойдым, өзім не істедім, жолдастарым не істеді, сол ғана. Ол енді қалған 70-80% менің мойнымда оқушыларға қарыз болып кетеді. Оны оқушылар кешірер деп ойлаймын.

Ардақ тағайын, Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы әуе толқында жалғасады. Кеше ел рухын көтерген ерекше мерекелік кеш Астана аспанын ән мен шаттыққа бөледі. Отан қорғаушылар күніне орай елордадағы Астана арена стадионы маңында ашық аспан астында ауқымды концерт ұйымдастырылып, мыңдаған тұрғын мен қала қонағы бір алаңда бас қосты. Мамыр кешінің самал желімен астасқан әуездендер мерекенің сәнін кіргізіп, жұртшылыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мерекелік шара таңғы уақыттан басталған. Қала тұрғындары үшін арнайы демалыс аймақтары жасақталып, балаларға арналған ойын алаңдары, спорттық белсенді бағдарламалар мен түрлі көрмелер көпшілік назарына ұсынылды. Сонымен қатар ұлттық тағамдар мен қолөнер бұйымдарының жәрмеңкесі де мерекелік кештің ажарын аша түсті. Ал кешкісін сахна төрі қазақстандық өнер жұлдыздарына берілді. Көпшілік сүйіп тыңдайтын әншілер әсем әндерін шырқап, көрерменмен бірге бір ерекше рух рухани кештің куәсіне айналды. Әнге қосылған жұрттың шат күлкісі мен көтеріңкі көңіл күйі мерекенің шынайы атмосферасын айқын сездірді. Осындай мерекелік басқосулар ел ішіндегі бірлік пен патриоттық рухты нығайта түсетіні анық. Әсіресе отан қорғаушылар күні секілді маңызды мерекелерде халықтың бір алаңда жиналып, елге деген құрмет пен сүйіспеншілікті бірге сезінудің мәні де терең. Құрметті ағайын, Астана төрінде қалықтаған ән мен шаттық, мамыр мерекесінің рухы жүректерге жылу сыйлап, бейбіт өмірдің қадірін тағы бір мәрте ұғындырғандай. Шалқар радиосының түскі әуенімен бірге болыңыздар.

Әуе толқынында ақпаратты сазды сағаты. Тараз қаласындағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы Тараз Арена спорт кешенінде Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясы санкцияланған халықаралық бокс турнирі жоғары деңгейде өтті. Байрақты бәсекеде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Байсенов атындағы Қарағанды академиясының курсанты бокстан Қазақстан Республикасының спорт шебері Бауыржан Әли шаршалаңға шығып, тәжікстандық былғары қолғап шебері Раджабой Ахмедовпен қолғап түйісті. Төрт раундқа жоспарланған тартысты жекпе-жекке көрермендер ерекше әсер сыйлады. Кездесу барысында қазақстандық спортшы өзінің жоғары дайындық деңгейін, шеберлігі мен мол тәжірибесін айқын көрсетті. Жекпе-жектің небәрі бірінші раундының 57-ші секундында Бауыржан Әли қарсыласына жойқын соққылар сериясын дарытып, техникалық нокаутпен айқын басымдыққа ие болды. Осыдан кейін төрешілер айқасты мерзімінен бұрын тоқтатып, жеңісті қазақстандық боксшыға берді. Бұл жеңіс қазақ бокс мектебінің қуатын тағы бір мәрте паш етті. Еліміздің әлемдік спорт аренасындағы абырой беделін асқақтата түсті. Бауыржан Әлидің бұл табысы жас спортшыларға жігер беріп, отандық бокстың жаңа белестерге қадам басып келе жатқандығын дәлелдейді.

Түскөйүн ақпараттық сазды сағатымызды арғарай жалғастырамыз. Қадірлі радио тыңдаушылар, мамыр айының мінезі құбылмалы болатыны белгілі. Синоптиктердің болжауынша алдағы күндері еліміздің ірі қалаларында күн райы құбылып, жаңбыр мен найзағай күтіледі. Сондықтан демалыс күндеріне жоспар құрғанда ауа райында ескерген абзал. Елордада алдағы үш күнде жауын-шашын болып, желдің екпіні күшеймек. Әсіресе жексенбі күні күн күрт салқындап, ауа температурасы айтарлықтай төмендейді. Ал Алматыда бүгін аптап ыстық сақталғанымен мереке күндері жаңбыр жауып, күн райы біртіндеп салқындай бастайды. Шымкентте де күннің ыстығы жаңбырлы ауа райымен алмасуы мүмкін. Көктемнің құбылмалы мінезі табиғаттың өз әуені секілді. Бір сәт күн күліп тұрса, енді бір сәт жаңбыр тамшылары жерге жан бітіріп жатады. Сондықтан өздеріңізбен бірге қол шатыр алып жүруді де ұмытпаңыздар. Ең бастысы көңілдеріңізге бұлт үйірмесін. Шалқар радиосының түскі әуенімен бірге болыңыздар. Күндеріңіз, шуақты, шаңырақтарыңыз аман болсын.

Қадірлі радио тыңдаушылар, қоңырау үнімен тағылымды ақпаратты тоғыстырған түскі әуен ақпараттық сазды сағат өз мәресіне де таяп қалды. Мамырдың шуақты күндерінде ел рухын асқақтататын мерекелердің мәні ерекше. Кеше отан қорғаушылардың ұлықтаған күн болса, ертең ерлікке тағзым ететін ұлы жеңіс мерекесі. Осындай қастерлі сәттер әр шаңыраққа тыныштық, бірлік және бейбіт өмірдің қадірін сезіндіре түседі. Шалқардың әуе толқынында шырқалған әрбір ән сіздердің көңілдеріңізге жылу сыйлап, жүректеріңізге жақсы әсер қалдырса, біздің еңбегіміздің ақталғаны. Өмірлеріңіз әсем әуенде үйлесімді, көңілдеріңіз көктемдей көрікті болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Oh,

Қадірлі тыңдарман, өмірде шіркін ай дегізген тәтті күндеріміз көп болсын, әттең ай дегізген әккі күндер жоқ болсын деп баршаңызға тілегімізді жолдай отырып, армысыздар деп өздеріңізбен амандасайық. Ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Бүгінгі жұмадағы қасиетті күндегі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қуаныштарыңызды бөлісуге дайын отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әуе толқындамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Кешегі 7 мамыр мерекесіндегі оқылмай қалған хаттарыңыз болса, бүгін жазып қойыңыздар. Ал енді келер күнге, алдағы мінекей 9 мамыр жеңіс күні, ұлы мерекеміз, осы орайда да өздеріңіздің лебіздеріңіз болса, бүгін жолдап алсаңыздар болады. Ал осы сәтте біздің студиямыздың WhatsApp нөміріне алғашқы жеткен хат Берік Арстанов есімді тыңдарманымыздан. Қайырлы күн, қазақ елінің үнжариясы Шалқар радиосы. Біз бүгін Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының тумасы, қазір Алматы облысы Қонаев қаласында тұрып жатқан құдамыз Мұхамеджанов Жеңісті Асқаралы 62 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ардақты құдамыз Жеңіске, әркез өміріңіз жеңіспен өрілсін дейміз. Деніңіз сау болсын, төрт мұхиттың суындай мол бақыт, қажымас қайрат тілеп, құдағиымыз Жайнагүл екеуіңіз өсіріп отырған ұлғыздарыңыздың рахатын көріп, немереден шөбере шөпшек сүйіңіздер деп тілек айтамыз. Ал құдеке құтты болсын туған күнің бүгінгі. Біз тілейміз шын жүректен сізге ұзақ ғұмырды. Отбасыңнан арылмасын бақ пен байлық, ырыздық, бейнетіңнің зейнеті болсын, әркез өмірлі деп, Еңбекші Қазақ ауданы Бәйдібек би ауылынан құда-құдағиларыңыз Арстановтар отбасы осына өзгі тілекті өзіңізге жолдайды. Ал келесі тыңдарманымыз біздің Роберт Бесенғалиев, тұрақты тыңдаушы. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы сыныптасымыз Сейтжапаров Жеңісбектің туған күні. Қосағымен қоса қарсын, балаларының ұрпағының рахатын көрсін, өмірде аман есен шаршамай жүре берсін, ортамыздағы сыйластық, достық мәңгілік болсын деп Құрманғазы ауылының Ломоносов атындағы орта мектептің 1990 жылғы 11-ші Б түлектері әдемі көңіл күймен осы ізгі тілекті өзіңізге жеткізеді. Және бір хат, қазақ радиосы, Шалқар радиосы, сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз. Жайдарман бағдарламасы арқылы Алматы қаласында тұратын аяулаке Асылжар, Құдай қосқан құдамыз Сапаров Жайшылық Оразбайұлын бүгінгі 81 жасқа толған туған күнімен, құдағиымыз Рахмет Әлия Ыбырайқызын 80 жасқа толған мерейтойларымен және алтын тойларымен құттықтаймыз. Жайшылық құдамыз Алматы қаласы теміржол саласында көп жылдар жұмыс жасап, еңбегінің зейнетін көріп, Әлия құдағиымызбен 4 бала тәрбиелеп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, 8 немере сүйіп отырған бақытты жандар. Балаларын тек қана жақсылық пен мейірімге, адалдық пен бауырмалдыққа тәрбиелеп өсірген құда-құдағиларымыз барша ағайын туыстың, әрине ауылдастарының арасында беделі ерекше. Қазақ халқының ұлын үйлендіріп, қызын ұзатуда ғасырлар бойы желісін үзбей жалғасып келе жатқан өзіндік салт-дәстүрлердің арқасында Жайшылық құда мен Әлия құдағиларымен мінекей құдандалы болып отырмыз. Сіздердің алтын тойларыңыз құтты болсын, махаббаттарыңыз мәңгі болсын, дендеріңіз сау болсын, екеуіңіз тек қана мейірім мен жайлылыққа толы ғұмырда жасай беріңіздер. Әркез сіздердің ұлғыздарыңыз, келіндеріңіз, күйеу балаларыңыз, немере шөбірелеріңіз көңілдеріңізден шығардай биіктерден көрінсін. Жаратқан арман асқақ, талабы таудай немере мен шөбіренің балқылығын тойлайтын асыл күндерді нәсіп етсін деп, құда-құдағиларыңыз Берік Күлман, Алмагүл Айгүл, Ержан осы ізгі тілекті Шалқар арқылы жеткізген екен. Және тамаша ән шашу болса дейді, ендеше қабыл алыңыздар.

Жер бетінде жақсы адамдар көп болсын. Бүгін жақсы адамның жаны жайсаң жанашырыңыздың туған күні болса, жайдарман құттықтау бағдарламасына хат жолдаңыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Келесі хат Сәния Советқызынан келген екен. Құрметті Шалқар радиосы, мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Бүгін біздің бала күннен құлынтайдай тебісіп бірге ойнап күлген досымыз Қарқаралы қаласында тұратын Абзалұлы Ержанды 64 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ераға ең бірінші байлық, денсаулығыңыз мықты болсын. Айдай сұлу, айсұлуыңыз бен жұптарыңыз жазылмай, немереден шөбіре сүйу бақытына жетуді Алла нәсіп етсін. Өмірдегі бар жақсылықты, мерекелік тамаша көтеріңкі көңілгейді өзіңізге тілейміз. Қосағаштық достарыңыз сізге арнап, Шалқар радиосынан әсем ән жолдайды. Ендеше қабыл алғайсыз дейді. Және осы бағдарламамыз арқылы сіздердің әр тыңдармандарыңыздың көңіліне қуаныш сыйлайтын шығармашылықтарыңызға толағай табыс тілей отырып, Семей қаласында тұратын туысымыз Жәнібекова Маржан Саниятқызын бүгінгі жаңа жасын қарсы алу күнімен құттықтаймыз. Біз сенің өмірдің ағымына табандылығыңмен, қайсарлығыңмен қарсы жүзіп келе жатқан ерекше тұлға деп мақтанамыз. Өмірдегі бар жақсылықты тілей отырып, әйгерім мен ұланның немерелеріңнің қызығын көріп жарқырап жайнап жүре бер деп тілек айтамыз. Және Маржанға әрине осынау келіп жеткен мамыр айындағы тамаша мерекелер құтты болсын. Риддер қаласынан туыстарыңыз Жәнібековтер отбасы, ағасы Ғабиден, жеңгесі Сәния және Нұрбол, Анар, Самат, Шынар есімді тыңдаушыларымыз осы лебізге қосылады деген екен. Ал енді біз келесі құттықтауымызды әрі қарай сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Киелі қасиетті мекен Семей қаласында тұратын аяулы сіңіліміз Зарипова Гүлнар Қабдулғалым қызын бүгінгі 45 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әйел күннің шуағынан жаралған дейді Гүлнар ханым да, біздің сондай күндей күлімдеп жұлдыздай жарқыраған аяулы жан. Денсаулығы мықты болсын, көктемнің шуағындай жарқырап, күліп ойнап аманесен ортамызда Ерасылдың рахатын көріп бақытты ғұмыр кешіп жасай берсін. Алланың назарында, бақыттың базарында, жарқын күндерде, қуанышты күндерде әрқашан бірге болайық. Біз сені жақсы көреміз деп Алматы қаласында тұратын туған туыстары осынау өзгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Бізде қуаныш иелеріне шынайы жүректен айтылған тілектер жұмада қабыл болсын деп әсем әнді арнаймыз.

Құрметті Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы деп біздің Астанадан, бас қаладан Күләш апамыз хат жолдап жатыр. Қазақ радиосының ардагері Алтын апамыз бүгін кімді құттықтайды екен? Астана қаласы Алматы ауданының ардагерлер кеңесінің төрағасы Марат Кәрімұлы Мұстафин туралы жылы лебізімізді білдіргіміз келеді дейді. Құрмет орденінің иегері, қоғам қайраткері, жоғары білімді Арқалық қаласының және Торғай облысы Жангелді ауданының құрметті азаматы Марат Кәрімұлының бүгін туған күні. Осынау қуанышты күні сізге басты байлық денсаулық тілейміз. Ұзақта бақытты ғұмырда аман-есен жасай беріңіз. Өмірін адал еңбекке арнаған, бойындағы имандылық, адамгершілік, парасаттылық қасиетімен көпке үлгі болған аптал азамат әркез аман жүрсін. Үлгілі отбасы қазіргі таңда балаларының, немерелерінің рахатын көріп, халықтың алғысына бөленген азаматқа Алланың берген жасына жете беріңіз деп игі тілегімізді білдіріп, әуе толқыны арқылы әдемі тамаша ән сұраймыз дейді Күләш апамыз. Астана қаласы Алматы ауданының ардагерлері де осы тілекке қосылады деген екен. Сонымен қатар Абай облысы Үржар ауданында өмір сүріп жатқан алтындай ұлымыз Секен Берік Ержан ұлын игіліктің ерте кеш жоқ деп өткен туған күнімен құттықтаймыз. Алтын баламыз ақылды, білімді, парасатты, әркез әкесі мен анасына, бауырларына қамқор болып жүреді. Ендеше жан балам, айналдырсаң әдетке артық дос жоқ ақылдан, жанашырлық дәметпе, жат түгілі жақыннан, үлкен істің керекті сыртқа шықпау дабыры, көгертеді теректі көрінбейтін тамыры. Қалт жіберсең көзіңнен шалынасың тасқа да, қатенізде өзіңнен өкпелеме басқаға. Қолымызды көп қақты, ақыл айтты демегін, зияны жоқ тәтті тісің айтар себебін. Әкең көрген соқпақты бет қалмасын дегенім, әкең жеген тоқпақты жеп қалмасын дегенім, жан балам аман бол, өзіңнен мол үміт күтеміз деген тілекті әкесі мен анасы Ержан Әлия Шалқар радиосы арқылы жолдаған екен. Бізде осындай алтын балапандарыңыз, ұлдарыңыз үміттеріңізді ақтасын деп келесі тамаша әнді жолдаймыз. Баршаңызға бақыт тілейміз.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Әуе толқында жайдарман құттықтау бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, баршаңызға қайырлы күн деп амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз берекелі және мерекелі болсын. Ал бізді жолда қаншама қоғамдық көлікте жолаушылар, жүргізушілер тыңдап бара жатыр. Өз көлігінде қаншама жандар естіп бара жатыр. Олай болса, баршаңызға жолдарыңыз болсын. Аман-есен межелі жетке шаршамай жетіңіздер деп тілек жолдайық. Ал жылы ұясында, ақтастарқан басында, қызметінде әріптестермен бірге қаншама жан түскі үзіліс кезінде бізді түскі ас ішіп отырып тыңдап отыр. Астарыңыз сіңімді және дәмді болсын деген тілегімізді арнай отырып, әрі қарай құттықтауымызды жалғастырайық. Сәлем жолдағыларыңыз келсе де мүмкіндіктеріңіз бар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Бүгінгі қуаныштарыңыз бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әрі қарай құттықтаулар, лебіздер біздің арнамызда жалғасады. Шүкірхан есімді тыңдарманымыздың жазбасы, Шалқар радиосы бүгін 8 мамыр. Біздің студенттік досымыз Тараз қалалық емхананың бас дәрігері Жеңіс Пірмахан қызы мерейлі 60 жасқа толып жатыр. Осынау қуанышпен бөлісіп сіздерге хат жолдап отырмыз. Жұбайы Бағдат досымызбен 2 ұл өсіріп немере сүйіп отырған жағдайы бар. Қыздары Жұлдызай медициналық университетті жақсы бітіріп, білікті маман иесі болсын. Отбасыларыңызға амандық. Басқарып отырған ұжымыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға, құда жекжаттарыңызға әрқашан осылай сыйлы болыңыз дейміз. Жанұяңыздың отанасы болып төрінен табылыңыз. Мінекей өмірде ақ халатты абзал жандардың жөні бөлек, жолы бөлек. Оңай емес, қаншама жанның өмірі үшін арпалысасыз. Олай болса, еңбегіңіз жемісті болсын. Талай жанның алғысын алып, керемет ықыласына, махаббатына кенеле беріңіз. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын деп барша студенттік жылдардағы достар атынан Қыдырбай Райхан Алматы қаласынан құттықтап ізгі тілегін жеткізеді. Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп жатыр. Бізді тыңдап отыр екенсіз. Амандығыңызды тілейміз, жасай беріңіз. Индер ауданынан Күләш апайымыздың жазбасы. Кәнекей, армысыздар, Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы. Мен Индер ауданы Аққала ауылынан хабарласып отырмын. Күләш апаларың сіздерді 7 мамыр

Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Еліміздің, мемлекетіміздің айбынды мерекесі. Осынау күн құтты болсын. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын, қайратты, мақсатты болыңыздар. Отбасының қамы мен отанның жайын ерлер ойласа, біз тілеулес болуға жарар едік. Елдің тұтқасын ер ұстап азамат бастаса, біз ілесіп жүруді құп көреміз. Мереке құтты болсын, қашанда абырой асқақ, беделі биік болсын. Тізелеріңіз туды сүйгенде ғана бүгіліп, бастарыңыз құлшылық қылғанда ғана иілсін. Амандық тілейміз, құрметтейміз. Арбагаз, Тұран, шайханасы, кәсіпкер, арман бастаған ер азаматтарға арналған құттықтау деп қабылдаңыздар. Тұран шайханасының қызметкерлері деген екен. Ал келесі хатты да оқып жіберейін. Алматы қаласында тұратын ұлымыз, бір үйдің тұңғышы Ринат Қайратұлын туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Ринат, біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі дегендей, арқа сүйер мығым қалпыңнан айныма. Атанаңның тұңғышы да кенжесі де өзіңсің. Өзіңе арқа сүйер ардақты ағайынның үдесінен шығып, қашанда көңіл биігінде бол. Әкең көрмей кеткен жақсылықтарға сен жет. Ең бастысы, дәл осындай рухани құндылық жолында денсаулығың мықты, кіршіс көңіл, келініміз Наргизбен үлгілі отбасы болып, ұлдарың Дәлелдің қызығына бөліне беріңдер. Біз сені жақсы көреміз, қадірлейміз, арқа сүйейміз деп, барша ағайын достың атынан анасы Гүлнази, ағасы мен тәтесі Ержан Айгүл құттықтап, тамаша ән жолдасаңыздар деген екен. Біз шынайы жүрекпен әрине сіздерге бар бақыт тілеп, әсем әнді жолдаймыз.

Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Туған жерімізге деген махаббатымыз, елімізге деген құрметіміз, патриоттық сезіміміз мәңгі болсын деп Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Сәлем бердік Шалқар радиосы. Менің атым Сырғалым. Алматы қаласынан боламын. Қазір отбасымызбен Қытайға жолға шығып бара жатырмыз. Екі күннен кейін, яғни 10 мамыр күні аяулы анамның туған күні. Осы мерекемен анашымды шын жүректен құттықтаймын. Анама Алладан ұзақ өмір тілеймін. Дені сау болсын, бақыт пен қуаныш деген әлемде әркез қанаты талмай қалықтай берсін. Анашым, біз сізді қатты жақсы көреміз. Алыс сапарда жолымыз болсын, аман есен ұямызға оралайық. Ең басы қуанышты күндеріміз көп болсын деген тілекті жеткізген екен. Раушан есімді тыңдаушымыздың хаты. Кәнеке, құрметті Шалқар радиосы, 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Және сіздер арқылы Алматы қаласында тұратын әпкеміз Бектұрғанова Бибайша Сәбитқызын 7 мамыр туған күнімен құттықтаймыз. Және бүгін 8 мамыр Кентау қаласының тұрғыны ағамыз Бектұрғанов Сәкен Сәбитұлының да туған күні. 40 жыл Кентау трансформатор заводында жұмыс істеп, бүгіннен бастап зейнетке шығады. Алланың қалауымен жеңгеміз екеуі отасқандарына 40 жыл болды. Және тағы да Алматы қаласында тұратын әпкеміз Бектұрғанова Рабиға Сәбитқызының да туған күні. Осы аяулы бақытты бауырларымызға Алла екі дүниенің бақытын, жақсылығын нәсіп етсін деп тілек айтамыз. Дендері сау болсын, отбасылары аман болсын, ынтымақ бірлікте. Мінекей, зейнеткерлік демалыс күндерінің, керемет күндерінің, шуақты күндерінің куәсі болып, жүзден асып аман есен жасай берсін деп Кентаудан анасы Зілеха бауырлары осы ізгі тілекті шын жүректен жеткізген екен. Сонымен қатар, бүгін 8 мамыр ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты Сайлаубай Тойлыбаев ағамыздың мерейтойы 75 жасқа толып жатыр. Сайлаубай Тойлыбаев біздің Шалқар радиосы мен Қазақ радиосында да қаншама жылдар еңбек етті, қаламгер деген хабарды жүргізді. Өзінің керемет өлеңдерімен бірге сондай бір оқырман жүрегіне жол салған ақын. Өмірай өмір тәтсің, ақанат асыл пәк құсын, біреулерге жатпысың, біреулерге бақпысың, өмірай өмір тәтсің деп жырлаған Сайлаубай ағамызды мерейтойымен құттықтаймыз. Әркез осынау өнер деген әлемде, өмірде жан жарыңызбен бірге құралай әпкемізбен жұптарыңыз жазылмай, ұрпақтарыңыздың рахатын көріп аман есен жасай беріңіздер. Алдағы тойларыңыз құтты болсын, той тойға ұласын, шығармашылық шабытыңыз шарықтай берсін. Сіздің өлеңдеріңізге жазылған көптеген әндер біздің алтын қорымызда сақталған. Ендеше соның көш басында тұрған Талдықорған әнін әуе толқынында назарларыңызға ұсынайық. Мерейтойыңыз құтты болсын, Сайлаубай аға.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай ізгі тілектермен, әсем тілектермен жалғастырайық. Қанекей, Раушан апайымыз, рахмет сіздерге, алғысымыз шексіз дейді. Рахмет, жұмыстағылар тыңдай алмай қалыпты, өкінішті қайталап жіберсеңіз деген ізгі тілектер де Күләш апайымыз индерден жетіп жатыр. Енді өкінішке қарай қайталай алмаймыз. Келесі жолы тағы да жазыңыз. Нұрсұлу ханым Тараздан. Ал келіп жеткен мерекелер құтты болсын, қазақ елі аман болсын. Тараз қаласының тұрғыны, атанамыздың кенже қызы, біздің ең кіші сіңіліміз Айнақұлова Жанар Мұтыспайқызын 44 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 5 баланың анасы, Аллаға шүкір, аман есен болсын, әділ екеуі бақытты ғұмыр кешсін. Сағдат Нұрмағамбетов атындағы 10-шы мектепте ұстаз болып еңбек етіп келеді. Сол еңбегінің жемісін көрсін, тек жақсы күндерді бұйыртсын деп Тараз қаласынан анасы Алтынгүл бастаған барша бауырлар құттықтау жеткізген екен. Және Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Құмөзек ауылында тұратын Сабира Бедекеева Жұман қызы тәтемізді туған күнімен құттықтаймыз. Ержан аға екеуі бақытты болсын, ауырмасын, ешқашан жамандық көрмесін, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Әшімбек Марин Болатхан қызын да туған күнімен құттықтай қойсақ, осынау керемет жанға гүлдей жайнап, күліп ойнап, аңсаған арманыңа кедергісіз жете бер деп тілегімізді жолдаймыз. Алла амандығын берсін, ентідан ойлаған балын алып жоғары оқу орнына түссін деген тілекті Берік ағасы Гүлдана жеңгесі отбасымен бірге жеткізеді. Келесі хат біздің тыңдарманымыз Жазиралы Жаркент қаласынан Тұрпан ауылында тұратын қымбатты асыланамыз көп балалы ана алтын алқа иегері Нұрғожа қызы отан анамызды 76 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Анашым, жасыңыз 100-ге, көңіліңіз нұрға толсын, ұлғыздарыңыздың ұрпағыңыздың рахатын көріп, Алла қаласа аман есен ортамызда 100-ге дейін жасай беріңіз деген тілекті. Қыздары Ардақ Эльмира, Бейбіт Бақыт, ұлдары Берік Ермек, Еркін Ербосын, келіндері Сымбат Толқын, немерелері Мадина, Зарина, Торғын, Бейбарыс, Дәуіт, Інжу, Бахар, Милана, Раяна, Аян, Диас жалғас құттықтаған екен, жеткізген екен. Мінекей сіздердің ізгі тілектеріңізді орындадық. Ал қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңіз әрқашанда шуақты нұрлы болсын. Рахметов жеңісті ертеңгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, аман есен Құдай қаласа 59 жасқа толады. Жұбайы Лиза екеуі қыздарын ұзатайын деп жатыр. Мінекей бақытты болсын, қос қуаныш қатарынан келіп жатыр. Мәңгілік болсын, әр күні қуанып жүрсін, жасына жасқа жете берсін. Әр жасы осындай әдемі бір той думанның бастауы болсын деген тілекті арнайды. Ал біз есімді осындай керемет жандардың құрметіне әсем әнді жолдаймыз. Барша туған күн иелері қабыл алыңыздар.

Туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман дейді. Осынау келіп жеткен туған күндеріңіз баршаңызға құтты болсын. Біздің арнамыздағы әрбір ән туған күн иесіне арналады. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, шын жүрекпен қабыл алыңыздар. Ал енді келесі хатқа шолу жасайық. Құрметті Шалқар радиосы, бұл тағы да Ақтөбеден Сапар ағаларың, кеше 7 мамыр жеңгеміз Нұрсәуле Нұриденқызының туған күні болды. Иә, аса құрметті алтын жеңге, 79 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын. Осындай үлкен әулеттің ұйытқысы болып отырған асыл алтын жеңге, қыз бен ұлды тәрбиелеген, бүгінде немере шөберенің ортасында мәуелі бәйтерек, алтын діңгек, көкемнің аманаты, тәрбиелеген балаларыңыз бен немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің ақылшысы болып арамызда жүзден асып аман есен жасай беріңіз, ғұмырлы болыңыз, денсаулығыңыз мықты, көңіліңіз әрқашан жайдары болсын. Біз сол сәтті қуанышты күндердің куәгері болайық деп Сапар, Гүлбекеш отбасы, барлық тума туыстарыңыз осы тілекке қосылады деген екен. Тұраппек ағамыз, қайырлы күн Гүлмира қарындасым. Мен бүкіл Қазақстан, мен ерекше Алматы қаласының әскери ардагерлерін кеше болған отан қорғаушылар күнімен, ертең болатын Ұлы Отан соғысының 781-ші жеңіс күнімен құттықтаймын. Ардагерлеріміздің ерлігі ұмытылмайды. Осындай бақытты күнге жеткізген аталарымыз, ол ардагерлер де санаулы қалды. Еліміздің аспаны ашық әскери ұшақтар тек жаттығуға ғана көтерілсін, сарбаздарымыз беделді, сауатты, мықты қорғаушылар болсын. Біз әрқашан ақылымызды, жақсы сауатты тәжірибемізді көрсетуге шаршамаймыз. Қос мереке құтты болсын. Алматыдан әскери ардагер Тұраппек ағаларың деген екен. Рахмет. Иә, ең бастысы елімізде тыныштық болсын, соғыстан Алла сақтасын. Бейбіт заманда ән салып, би билеп, той тойлап жарқырай берейік.

Шалқа радиосының жайдарман бағдарламасы арқылы аяулы құрбымыз алыста Маңғыстау өңірінде Бейне ауданында өмір сүріп жатқан Мария Сарт құрбымызды туған күнімен құттықтаймыз. Мария, әркез өзің сондай қарапайымдылығыңмен, сабырлығыңмен, парасаттылығыңмен бәрімізге сыйлысың, бірақ бүгінде жырақта тұрасың десек те, сен біздің жүрегіміздесің. Әркез аман бол досым, құрбым, өмірлерің жақсылыққа тол болсын, отбасыңмен шуақты күндерде жасай бер, шәкірттерің көп болсын, жарқырай бер деп Алматы қаласында екінші мектеп-интернатта бірге оқыған достар қауымы осына өзгі тілекті өзіңізге жеткізген екен. Ең бастысы достығымыз мәңгі болсын, бір-бірімізді іздеп жүрейік деген тілекті жолдайды. Және Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан біздің аяулы Айжан Зейін құрбымыз Алматыға келіп, ұлы мінекей азаматтық борышын өтеуге қадам басып жатыр. Кеше ант қабылдады. Аман есен балапаның мен қауыш, осы армия өмірінің қиындығына төзіп, әрине ең мықты сарбаз болып, еліне адал қызмет ететін жан болсын, ұлыңмен мақтанып жүр, аман болсын деген тілекті барша құрбылар өзіңізге арнайды. Және біздің керемет тыңдарманымыз Асқар Тоқпайұлы, Жаңай Асқар Тоқпайұлы, Дассор ауылының тұрғыны Бағдат ағамды туған күнімен құттықтаймын деп бағдарлама соңында мінекей хат жеткізіп жатыр. Ағама өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ұзақ жолда жүргізуші болып жұмыс істейді. Әркез жолы болсын, шаршамасын, жолда жүру оңай емес. Десек те осы сабырлы қалпымен сол жолдағы қиындықтарға төзе біліп, өз несібесін теріп жүрген Асқар Даудай ағам аман болсын, өмір жасы ұзақ болсын деген тілекті Асқар бауырыңыз Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Ал біз қадірлі тыңдарман осымен бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Сөздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, әрине әуе толқынында қимай қоштасамыз, жаңа ғана бастаған сәтте соңына жеткен екенбіз. Ендеше ертең 9 мамыр елімізде жеңіс мерекесі аталып өтеді. Ұлы Отан соғысының ардагерлері енді санаулақ қалды. Оларға құрмет көрсетіп жатыр. Мәңгілік құрмет көрсетіле бермек. Сол қан майданда, сұрапыл соғыста елін қорғаған батыр бабаларымыз ешқашанда ұмытылмайды. Ерлер әркез біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Бейбіт өмірімізді сыйлаған осындай бабалар ерлігі мәңгі ұмытылмайды. 8 мамыр туған күндеріңіз құтты болсын. Осынау керемет күннің үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын деген тілекті өздеріңізге арнағымыз келеді. Қадірлі тыңдарман, жолдағы жолаушылар, аман есен сапарларыңыз сәтті болсын. Өздеріңіздің көздеген баратын жерлеріңізге еш кедергісіз жетіңіздер. Ал енді түскі ас ішіп жатқан жандар, тағы да сіздерге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Бүгінгі істеріңіз берекелі болсын. Қасиетті жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Ең бастысы, өмірде өлі разы болмай, тірі баймайды дейді ғой. Сол өмірден өткен жандарды ұмытпайық. Әркез еске алып, Құранымызды бағыштап тұрайық. Ал әуе толқынында әркез Шалқар радиосы, осынау керемет ұлттың үн жариясын тыңдай жүріңіздер. Мереке күндері де біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Сіздердің әлемдеріңізге арналған жақсы арнайы хабарларымыз, әсем әндер легі әуе толқында жалғасады. Біз өздеріңізбен енді әуе толқында 12 мамыр сағына қауышатын боламыз. Демалыс күндерін жақсы өткізіңіздер.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Бүгін микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Мемлекет басшысы Рим папасы 14-ші Леоны пантифик қызметіне кіріскеніне бір жыл толуына орай құттықтау жеделхатын жолдады. Президент пантификтің бейбітшілік пен диалогты нығайтуға бағытталған қызметін жоғары бағалады, сондай-ақ Қазақстан мен киелі тақ арасындағы достық пен ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін атап өтіп, Рим папасын Астанаға шақырды. Елімізде вице-президентті құрылтайдың келісімімен мемлекет басшысы тағайындайды. Бүгін парламент президент туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатта кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары нақты айқындалған. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаевтың айтуынша, заң жобасында вице-президенттің өкілеттігін тоқтату негіздері жоғары лауазымда тұлға мәртебесіне ұқсас шектеулер қарастырылады.
3: Вице-президенттің негізгі функциясы президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде президент атынан өкілдік ету. Сонымен қатар, вице-президенттің өкілеттіктерін егжей-тегжейлі реттеу президенттің актілері негізінде жүзеге асырылатын болады. Бұл құқықтық реттеудің икемділігін қамтамасыз етіп, мемлекеттік басқарудың практикалық міндеттеріне бейімделуге мүмкіндік береді. Вице-президенттің қызметін мемлекет басшысының әкімшілігі қамтамасыз ететін болады.
2: Ал құрылтай туралы заң жобасы бірінші шілдеде күшіне енеді. Бүгін парламент құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бір палаталы жүйе заң шығару үдерісін жеңілдетіп, ашықтық пен жауапкершілікті арттырады, дейді депутат Айдос Сарым.
4: Заң жобасына сәйкес құрылтайдың құрамы 145 депутаттан тұрады, пропорционалдық жүйе бойынша сайланады және олардың өкілдік мерзімі 5 жыл болады. Сондай-ақ құрылтайдың заңдарды қабылдау, мемлекеттік органдарды қалыптастыруға қатысу және парламенттік бақылаудың тетіктерін жүзеге асыруды қамтитын құзыретті белгіленеді. Бұдан басқа заң жобасы құрылтайдың үкіметпен өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды, сондай-ақ депутаттардың мәртебесін, олардың құқықтары мен міндеттерін бекітеді. Сонымен бірге заң жобасында құрылтай Қазақстан Республикасы парламентінің құқықтық мирасқоры болып табылатын туралы тиісті норма бар. Заң қабылданып күшіне енетін болса, парламент мәжілісіне енгізілген заң жобалары құрылтай осы конституциялық заңға және құрылтайдың регламентіне сәйкес қарайтын болады. Заң жобасы осы жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді.
2: Биыл наурыз айында қабылданған жаңа конституцияның негізгі ережелері мен нормаларын жүзеге асыруға қатысты жұмыс кезең-кезеңмен атқарылып жатыр. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Бүгін депутаттар бірінші оқылымда президент туралы, құрылтай және депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңдардың жаңа редакциясын, сондай-ақ сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жобасын талқылады. Ерлан Қаринның айтуынша, бұл бастамалар заңнаманы жаңа конституцияға бейімдеп, саяси жаңғыруды жалғастыруға бағытталған. Премьер-министр Олжас Бектенов Қызылорда облысының активіне өңірдің жаңа әкімін таныстырды. Мәслихат депутаттарының ашық дауыс беру нәтижесінде 81% қолдауға ие болған Мұрат Ергешбаев облыс әкімі болып тағайындалды. Аймақтың жаңа басшылығына халықтың әл-ауқатын арттыру, инвестиция тарту және экономиканы әртараптандыру міндеттері жүктелді. Отан қорғаушылар күніне орай қорғаныс министрі әскери қызметшілерге жаңа пәтерлердің кілтін табыстады. Дәурен Қосанов мұндай қамқорлық әскери қызметтің беделін арттырып, жауынгерлердің ел алдындағы жауапкершілігін одан әрі нығайта түседі, деді. Баспаналар 15 әскери қызметші мен олардың отбасына толық жабдықталған жаңа үйден берілді. Астанада дзюдодан әлемдік рейтингті Қазақстан барысы Grand Slam 2026 турнирі басталды. 10 мамырға дейін өтетін жарыс Қазақстанда 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтіп жатқан додаға 39 елден 300-ден астам спортшы қатысуда. Турнирде олимпиада және әлем чемпиондары, сондай-ақ әлемдік рейтинг көшбасшылары бақ сынайды. Үздіктерге 2028 жылғы Лос-Анджелес олимпиадасына іріктеу үшін маңызды рейтингтік ұпайлар беріледі. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12, күндіз 22 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 29 градус ыстық. Ақтауда 16, Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Көкшетауда 22, Қарағандыда 24, Жезқазған, Семей, Өскеменде 26, Атырау, Шымкентте 28, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Тараз, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Ән жырымен ашасың. сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының жан дауа бағдарламасын тыңдаңыз.
8: Қайырлы күн, армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Елордамызда сағат тілі 14 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасымен журналист Мирам Гүлиса Тайғызы және пультті басқарушы операторымыз Жадыра Сардарбекқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі хабарымыз ВИЧ инфекциясы ауру және оның алдын алу деген тақырыпта өтпек. Осы тақырыпты қозғау үшін біз студиямызға Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы ұйымдастыру әдістемелік бөлімінің меңгерушісі эпидемиолог дәрігер Эльвира Қыдырәліқызы Өтелева ханымды шақырып отырмыз. Қадірлі ағайын, осы біздің мына адамның иммун тапшылығы вирусы ауруы, яғни ВИЧ ауруы жөнінде өздеріңізді түрлі сауалдар мазалап жүрген болса, студиямыздың тікелей әуе толқынындағы жандауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Құрметті Эльвира Қыдырәліқызы, жұма қабыл болсын. Мынау келе жатқан мейрам құтты болсын. Иә, студиямызға қош келдіңіз осы мейрамдар қарсаңында. Мынау енді қазіргі таңда қаламызда ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың көрсеткіші қандай? Жалпы жағдайды қалай, тұрақты деп бағалай аламыз ба?
9: Рахмет, Мейрам Гүлиса Тайғызы. Келе жатқан мерекеміз құтты болсын. Ұлы жеңіс күні. Еліміз аман болсын. Және де осы мерекемен қатар сіздерді де жақсы жаңалықтар естіп отырмыз. Радионың 60 жылдығы.
8: Иә, иә.
9: Радиомыз ұзақ ғұмыр жасасын. Тыңдаушыларыңыз көп болсын. Жақсы, жарқын дауыстарды осы радиодан естіп отыратын болады.
8: Әумин, әумин айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет сізге.
9: Жалпы енді сіздің сұрағыңызға келетін болса, біздің Астана қаласы бойынша АИТВ инфекциясынан тіркелу жағдайы қазір тұрақты деп бағалауға болады. 2026 жылдың 1-ші 90-да өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда Қазақстан Республикасының азаматтарының тіркелген жағдайлар саны 14%-ға төмендегенін байқаймыз. Бұл дегеніміз АИТВ инфекциясына қарсы қазір жақсы түсіндіру жұмыстарының жүргізіліп жатқанының, уақытында АИТВ-ға экспресс-тесттен өтудің дұрыс жүргізіліп жатқанының нәтижесі деп айта аламын. Соның ішінде осы анықталған жағдайлардың ішінде 98%-ы бұл жыныстық жолмен жұғу көрсеткіші жоғары болып тұр, өкінішке орай. Ал жалпы АИТВ инфекциясына анықталғандардың ішінде ер адамдар 70%-ы, әйел адамдар 30%-ы құрайды. Бұл адамдардың көпшілігі, жағдайларын 60%-ға жуығы, ол 20-39 жас аралығын құрап тұр. Барлық жағдайлардың 70%-ын астамы ол жұмыс істейтін адамдардың арасында тіркелген.
8: Әлеуметтік жағдай жақсы дейсіз ғой?
9: Әлеуметтік жағдайы жақсы.
8: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы ұйымдастыру әдістемелік бөлімінің меңгерушісі эпидемиолог дәрігер Эльвира Қыдырәліқызы Өтелева ханым қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымызды студия сауалымен жалғастырсақ, Эльвира Қыдырәліқызы, жалпы бұл ауру бұрындары нашақорлар қолданған мына шприцтер, инелер дейміз ғой, инелер арқылы, сонымен қатар мынау қызмет көрсететін жезөкшелер арқылы кең таралып, оларды қатаң бақылауда ұстайтын едіңіздер, эпидемиологтар сіздер. Енді бүгінде жұқтырушылардың статусы өзгерген сияқты. Олар кімдер? Негізгі жұғу жолдары қалай бүгінде?
9: Жалпы негізгі жол жолдары жаңа мен айтып кеткендей 98% ол жыныстық жол бірінші алға шығып тұр. Ең алғаш рет осы біздің қаламызда айтып инфекциясы анықталғанда ол парентеральды жол, яғни қан шприцтер арқылы зарарсыздандырылмаған шприцтер арқылы жоғу көп көрсеткіш көрсететін. Ал қазіргі таңда
8: бір шприцті бірнеше қолданғаннан дейсіз ғой.
9: Себебі нашақорлар бұрын солай қолданатын, бір инені 2-3 нашақор қолдану арқылы олар осылай жұқтыратын. Ал қазіргі таңда нашақорлықтың жолы кішкене өзгерді. Қазір синтетикалық жаңағы наша түрлерінің алға шығуына байланысты, яғни қазір жыныстық жолмен көбею өкінішке орай бірінші болып тұр. Ал жалпы қазір тек қана секс қызметкерлері нашақорлар ғана ауырады деген сөз емес, қазір жұмыс істейтін адамдарына арасында кездесетінде себебі көп деген адамдар өздерінің денсаулығына немқұрайлы қарағандықтан уақытында тексеруден өтпегендіктен осындай жағдайға келеді. Сол үшінде ең бірінші әр адам өз денсаулығына жауапты болу керек. Уақытында тексеруден өтіп тұру керек.
8: Осы мына айтып алған мына ВИЧ-ке тексерілудің мақсаты неде? Елімізде мына ВИЧ-ке тексерілу қандай топтар үшін міндетті болып саналады? Мына тұрғындардың қай топтар арасында бұл ауру жиі тіркеледі?
9: Жалпы айтыпға тестілеуден өту, ол өз мәртебеңді білу деген, ол айтыпның алдын алудың қағидаларының ең бірінші қағида. Себебі айтыпға тесттен өткен адам өзін және жақындарын да қорғай алады деген сөз. Өз айтыпы мәртебесін білген адам уақытылы ем бастай алады және де денсаулығын ұзақ жылдар бойы сақтай алады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің номері 211 бұйрығына сәйкес эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша мынандай топтар міндетті түрде айтыпға тестілеуден өтеді. Олар жүкті әйелдер және олардың жыныстық серіктестері, яғни күйеулері немесе жыныстық серіктес. Содан кейін халықтың негізгі топтары жаңа сіз айтып кеткен нашақорлар, секс қызметкерлері, ер адаммен жыныстық қатынасқа түсетін ер адамдар, сотталғандар, тергеу изоляторында отырғандар, әскери қызметке шақырылғандар, сонымен қатар келісім шарт бойынша жұмысқа кіретіндер осы әскери санатта, реципиенттер, айтып жұқтырғандардың жыныстық серіктестері, айтып жұқтырған аналардан туған балалар және де қанмен биологиялық сұйықтықтармен жұмыс атқаратын медицина қызметкерлері міндетті түрде жылына бір рет осы тексеруден өтеді. Жүкті әйелдерді бұрын жүкті әйелдерді ғана өткізетін, ал қазір жыныстық серіктестерін де міндетті түрде өткіземіз. Онсыз жаңағы перинатальды орталықтарда босануға барған кезде қабылдамайды. Болмаған жағдайда сол жерде де өткізеді.
8: Эльвира ханым, жаңа сіз реципиент деп айтып кеттіңіз ғой, енді оны мысалы біздің сіздер медициналық терминмен сөйлейсіздер да, мысалы оны мен түсініп отырмын, бірақ енді тыңдаушылар түсінбей қалады, реципиент деген кім, соны айтып кетіңізші.
9: Жалпы бізде мысалы әртүрлі медициналық жағдайларға байланысты қан құю керек болады, немесе орган ауыстыру керек болады, әртүрлі операциялық жағдайлар болады ғой. Сондай кезде міндетті түрде айтыпқа тексеруден өту керек, және сол операция жасайтын дәрігерлердің өзі де жылына бір рет осы айтыпқа тексеруден өтіп тұрады.
8: Жаңа реципиент деген,
9: реципиент дегеніміз ол донор, реципиент деп білеміз. Донор ол беруші, реципиент алушы. Мысалы қан тобы операцияда шұғыл қан керек болды науқасқа. Ондай кезде бізде арнайы қан орталықтарынан алдын ала дайындалған қан компоненттері бар. Сол компонент қанды өткізген адам олар донор, ал жаңағы алушы адам ол реципиент болып есептеледі.
8: Науқас адам ғой екеуі де сонда да, қарап тұрсаңыз да.
9: Жоқ, донор ол науқас адам да болмауы мүмкін.
8: Реципиент донор сау адам, реципиент науқас адам деп есептейміз.
9: Медициналық көмекке жүгінуге келген адам.
8: Дұрыс, дұрыс. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы ұйымдастыру әдістемелік бөлімінің меңгерушісі Эльвира Қыдырәліқызы Өтелева ханым қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75 72 72, ал қаламыздың коды 8 717 2. Біз сауалымызды студиядан жалғастырамыз. Жалпы Эльвира Қыдырәліқызы, мынау адамның иммун тапшылығы вирусы анықталған жағдайда науқасқа қандай көмек көрсетіледі? Оларға мынау сіздердің тарапынан қызметтер қалай жүргізіледі? Тегін бе, әлде ақылы ма дегендей?
9: Жалпы айтып анықталған жағдайда біз ол науқасты динамикалық бақылауға аламыз. Динамикалық бақылауға алған кезде біріншіден толық зертханалық зерттеулерден өткізіледі. Және де иммундық жүйесінің деңгейі, қандағы вирус санын бәрін анықтай отырып, дәрігерлердің кеңесімен ол жерде науқастың шамасына қарай, денсаулығына қарай дәрілерді дәрігер инфекционист тағайындайды. Ең басты мақсат барлық науқастарды еммен қамту. 7 күннің ішінде анықталғаннан бастап, айтып инфекциясы анықталғаннан 7 күн ішінде ем тағайындалуы тиіс. Терапияның нәтижесінде науқастың өмір жағдайы жақсарады, денсаулығы қалыпты, ауырмаған адамдар сияқты жұмысқа да барлық жерде жүре алады. Бастысы емді үзбеу керек. А бізде кейбір науқастар болады, емді жарты жолда үзіп кетеді, немесе емді қабылдаудан бас тартатын науқастар болады. Ол кісілердің бәріне арнайы психологтың, психотерапевттің түсіндіру жұмыстары, дәрігеріміздің түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы біз емді ары қарай жалғастыруға көндіреміз. Яғни динамикалық бақылауда болады науқас. Бұның бәрі тегін түрде жүргізіледі.
8: Эльвира Құдырәліқызы, жалпы мынау адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының анадан балаға берілудің алдын алу жолдары қандай енді? Сау баланы өмірге әкеліп жатқанда естіп жатырмыз, мысалы, жаңағы аурумен, ВИЧ инфекциясымен ауыратын әйел аналардың, мысалы, жаңағы сау баланы әкелген ол өте бір жақсы ғой, қуанышты жағдай. Енді осы туралы айтсаңыз.
9: Жалпы айтып инфекциясы кезінде кешенді көмектің ең маңызды бөлігі бұл анадан балаға АйТВ инфекциясын берілуінің алдын алу. Сондықтан да біздер АйТВ инфекциясы бар әйел кісі бізде динамикалық бақылауда тұратын болса, ең бірінші ол әйел адам өзінің жүктілігін жоспарлау керек. Оған арнайы дәрігермен бірге. Себебі өзінің вирустық жүктемесін, өзінің жағдайын бәрін бағалағаннан кейін ол жүктілікті жоспарлай алады. Жүкті әйел тиімді антиретровирустық терапияны енгізе отырып, біз жүктілікті ерте кезден бастап бақылай отырып, дүниеге сау бала әкелуіне мүмкіндік бере аламыз. Ал біздің жағдайымызда, біздің қаламызда дүниеге жүкті әйелдерден туылған балалар бір семьяда 2-3 баладан туылған да бар. Жалпы біздің Астана қаласында шүкір деп айтайын, әлі ондай жағдай тіркелген жоқ, балаға жұғу, анадан балаға осы тік вертикальды жолмен жолы тіркелген жоқ. Оның бірден бір себебі жүкті аналарды уақытында емге алудың әсерінен болып тұр. Екінші бір жағдай, ол бала туылған кезде оған ана сүті берілмейді, ол жасанды сүтпен қоректенеді, және бізде 1.5 жасқа дейін динамикалық бақылауда болады бала.
8: Сонда баланы мүлдем емізбейді де?
9: Мүлдем емізуге болмайды, емізбейді. Сонда бала, сау бала.
8: Сонда сүт арқылы жұға ма сонда?
9: Жұғады, сүт арқылы жұғады.
8: Ал енді жалпы тексерілуге келген адамнан вирус анықталды дейік те, енді олармен енді жұмысты әрі қарай қалай жүргізесіздер? Мысалы, кейде адамдар, мысалы, енді тексеру келді, жаңағыдай табылған кезде өздері шок алып, жаңа жерден ой, міне өмір бітті, анау-мынау деп қайғыланып, кейбіреулер мысалы өзіне қол жұмсауы да мүмкін. Ондай жағдайларда мысалы баяғыда болды ғой енді. Қазір ондай жоқ, қазір емделетін ауру ғой енді бұл. Десек те енді осы адамдарды енді өздеріңізге тұрақты келіп тұру үшін, ем алу үшін қандай түсінік жұмыстары жүргізіледі?
9: Ең біріншіден дәрігер осы жаңа мен айтып кеткен психологиялық кеңес арқылы береді.
8: Және сіздерде психологтар бар ғой да?
9: Психолог бар, психотерапевт дәрігер бар. Сонымен қатар бізде үкіметтік емес ұйымдар бар. Осы үкіметтік емес ұйымдардың көмегі өте көп. Себебі үкіметтік емес ұйымдарда аутрич қызметкерлер, тең-теңмен арқылы сөйлесетін психолог мамандары бар. Бұл үкіметтік емес ұйымдарындағы кісілер осы АйТВ инфекциясы анықталған адамдармен өздерінде де сол өзіндегі жағдаймен бірдей тең болғандықтан көбіне адам өзімен тең жағдайда ғана жақсы ашылып сөйлесе алады ғой. Сол себепті де осы үкіметтік емес ұйымдардан бізге көмекке келеді. Осы науқастар динамикалық бақылау жағдайында көбіне дәрілерін уақытында алып ішуге, сонымен қатар қоғамда өз орны бар екенін, өздерінің арнайы ортасы болады, дәрігерлермен кездесіп тұратын күндері болады. Сол арқылы ол қалыпты өмірге жайлап біртіндеп келуге септігін тигізеді.
8: Ал мысалы ол адамның мысалы енді отбасы қалай қабылдайды? Мысалы, отбасымен де жұмыс жүргізесіздер ме?
9: Әрине. Әр отбасы ол адамның өзінің эмоциялық жағдайына қарай ғой. Әр отбасы әртүрлі қабылдауы мүмкін, бірақ көбінде біз отбасын, мысалы, ол ерлі зайыпты кісілер болса, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, ерлі зайыптылар
8: ажырасып кетуі де мүмкін ғой.
9: Ондай жағдай да болуы мүмкін. Сосын ерлі зайыптылардың екеуінің біреуінде АИТВ инфекциясы бар, біреуінде оң, біреуінде теріс нәтиже беруі мүмкін. Ол кезде серо дискордант пара деп айтамыз біз жаңа.
8: Ол қандай?
9: Ол ол деген
8: қандай дедіңіз?
9: Серо дискордант жұптар. Ол кісілер дискорданты жұп деп айтамыз. Ол кісілер мысалы біреуінде айтывы оң, біреуінде айтывы теріс, бірақ олар өмірге сау баланы әкеле алады. Отбасын сақтап қалуға болады. Осы бойынша да жұмыстар жүргізіледі.
8: Ал екеуі бірдей болса, мысалы, екеуінікі де оң или екеуінікі де теріс болса қалай болады?
9: Екеуінікі де теріс болса тіпті жақсы, ол айтып инфекциясы жоқ деген сөз. Ал екеуінде де оң болса да, ондай жағдайда да мысалы неге сау бала әкелу үшін арнайы жаңағы қатынасқа дейінгі профилактика деген бар. Сол бойынша арнайы дәрілерді уақытымен қабылдау арқылы өмірге әкеле алады. Жалпы мен айтатыным, сіз жаңа айтып атсыз, отбасылар ажырасып кетуі мүмкін. Ол енді әр отбасындағы адамның өзінің қабылдауына байланысты. Көбінде жаңағы ер адамдарда кездесіп жатса, әйел адамдар көбінде отбасын сақтап қалуға тырысатын жағдайларын, мысалы, бізде оны эпидемиология бөлімінің дәрігерлері айтады. Бізде отбасын көбіне сақтап қалатын ол әйел адамдар. Түсіністік болған жерде, уақытында дәрілерін қабылдап отырған жағдайда ол адам өте ұзақ бақытты өмір сүре алады. Сондықтан да біз айтамыз науқастарға, АИТВ инфекциясы ол үкім емес. Ол бұрынғыдай 20-шы ғасырдың қасіреті деп айтатын, ол қазір ондай емес. Бұл АИТВ инфекциясы ол созылмалы аурулар қатарына енді.
8: Емделеді дейсіз ғой.
9: Емделеді.
8: Ұзақ емделеді.
9: Бірақ ұзақ емделгенде толықтай емделмейді, бірақ өмір сапасын жақсартып, қалыпты адамдардай өмір сүруіне болады.
8: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы ұйымдастыру әдістемелік бөлімінің меңгерушісі Эльвира Қыдырәліқызы Өтелева ханым қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717. Біз хабарымызды студия сауалымен жалғастырсақ, Эльвира Қыдырәліқызы, жалпы енді мынау өмір сүретін адамдардың енді қоғамнан оқшаулану керек пе? Осы ВИЧ инфекциясы бар, бойында сондай инфекция бар адамдар, енді олардың вообще құқығы қорғалған ба? Мысалы, болады ғой әртүрлі жағдайлар. Сіз біздің қазақ менталитетте, мысалы, біреу ауырса, соған бір түрлі қарап, көзқарасы өзгеріп дегендей. Мысалы, әсесім жұқпалы аурумен ауырған адамдарға қиын, мысалы шы. Енді осында құпиялық сақтала ма дегенде шы?
9: Әрине, құпиялық сақталады, ол міндетті түрде. Әр науқас, мысалы, бізге осы АИТВ инфекциясынан тексерілуге келген науқас, оған біз тек өзіне ғана береміз тест нәтижесін, басқа адамдарға бермейміз. 18 жасқа дейінгі балалар болса, ата-анасына. Яғни, конфиденциалды түрде болады, ол заңмен де қорғалады. Екіншіден, бізде халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексте мемлекет АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға және ЖИТС-пен ауыратын науқастарға тегін медициналық көмек пен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етеді. Әлеуметтік және құқықтық қорғайды. Ауруының сипатына байланысты қандай да бір кемсітушілік нысандар орын алуына жол бермейді. Стигма мен дискриминацияның алдын алу жүргізіледі. АИТВ жұқтырған немесе ЖИТС-пен ауыратын балалар мектепке, басқа да орындарға оқи алады. Ал жұмыс істейтін
8: ел қатарлы кәдімгі бірдей мектепке барып, кәдімгі араласып.
9: Себебі ол ауа тамшылы жұғатын инфекция емес. Ол тек қана үш қана жолмен жұғады. Сондықтан да қоғамды орында оны шектеуге болмайды. Қазір бізде айтатынымыз сол, бірінші адамдардың бәрі білу керек оның ауа тамшылы жұқпайтынын, тек қана үш жолмен ғана жұғатынын. Ол қан арқылы, жыныстық жол арқылы және анадан балаға. Яғни АИТВ инфекциясы бар адам ешқандай да өзін оқшаулаудың қажеті жоқ. Қоғамдық ортада сапалы өмір сүре алады.

0: мен өзім сондайды ойлап қалам да жаңағыдай. Енді сондай бір ауруға, енді осындай ауру жұқтырдың десе, мысалы енді жас адам өмірден түңіліп кетеді ғой мысалы. Сондайды осы 10-15 жылдар бұрын бір ақпарат газет беттерінен, журнал беттерінен оқитынбыз енді. Қазір ондай жоқ қой бізде де.
1: Жоқ, қазір ондай жоқ. Қазір халықтың көзі ашық. Бұрын айтқан.
0: Бірақ бізде де болған сияқты ғой ондай оқиғалар.
1: Жоқ, бізде болмаған Астана қаласында. Ондай оқиға болмаған.
0: Бірақ енді елде дегенім ғой біз.
1: Иә, мен жалпы Астана қаласы бойынша айтайын. Астана қаласы бойынша ондай инфекцияға байланысты суицид жасаған жағдай болмаған. Себебі қазір барлық орындарда, барлық жерде қазір жастар көп нәрсені қарайды, әлеуметтік парақшаларды оқиды. Бізде осыған байланысты дұрыс ақпарат беру үшін арнайы бейнероликтер дайындаймыз орыс тілінде, қазақ тілінде. Оны көбіне жастар баратын кинотеатрлардан береміз, медициналық мекемелерде беріледі, мектептерде, жоғары оқу орындарында және орта арнаулы оқу орындарында жастарға арнайы лекция, семинарлар өткізіліп тұрады. Мектепте тек жоғары сынып оқушылары арасында осы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.
0: Мектептердің барлығында да осы Астана қаласында?
1: Иә, барлық мектептерге жоғары сынып оқушыларының арасында міндетті түрде. Сонымен қатар ата-аналар жиналысын жасаған кезде де біз ата-аналарға да түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясының алдын алу орталығы ұйымдастыру әдістемелік бөлімінің меңгерушісі эпидемиолог дәрігер Эльвира Қадырәліқызы Өтелева ханым қатысып отыр. Біздің бағдарламаға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, байланыс телефонымыз 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Эльвира Қадырәліқызы, жалпы осы мамыр айында осы СПИДтен қайтыс болған адамдарды еске алу күні бар екенін білеміз. Бұл кезде енді қандай шаралар өткізесіздер сіздер? Қалай еске аламыз мысалы? Ол адамдардың туысқандар келе ме дегендей, мысалы енді ол аурудан қайтыс болған адам туралы айтуға да қазір ешкім жүрегі дуаламайды ғой енді. Соған байланысты айтасыз.
1: Дұрыс айтасыз, Мейрамгүл Сатайқызы. Бізде мамыр айында жыл сайын мамырдың 3-ші жексенбісінде халықаралық осы житстен қайтыс болған адамдарды еске алу күні өтеді. Биылғы жылы ол 17-ші мамырға түседі. Жалпы бұл күннің мақсаты аурудан қайтыс болғандарды еске алу, житспен өмір сүріп жатқандарды қолдау, стигма мен дискриминацияның алдын алу және қоғамды житспен қорғануға шақыру, айтыва инфекциясын қорғануға шақыру. Жаңа сіз айттыңыз, о, науқас адамдардың әрине туыстары бізге келмейді, бірақ жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, о, үкіметтік емес ұйымдар бар деп бізде. Сол үкіметтік емес ұйымдарда өздерінде арнайы жаңа іс-шаралар өтеді. Сол жерде өздерінің естеліктерімен, өздерінің жаңағы ең алғашқы қандай жолдармен өтті, қандай қолдау көрді, сол бойынша өздерінде.
0: Жоқ, енді өлгендер қайтып келмейді деген сөз бар ғой.
1: Өлгендер қайтып келмейді, әрине, дұрыс.
0: Бірақ енді соны кім айтады енді?
1: Оның мысалы достары
0: келмесе,
1: достары да. Әрине, бұл жерде ол міндетті түрде қайтыс болғандарды еске алуға, қайтыс болған адамдардың туыстары келуі міндетті емес. Қазір дәл қазір айтывымен өмір сүріп жатқан науқастардың өздері жиналып, өздерінің пікірлерін бөліседі. Ол кісілер өздері қоғамнан оқшауланбау үшін жаңағы әртүрлі іс-шараларда бой көрсетеді. Кейбір кісілер енді өздерінің сол статусын ашық айту арқылы көрсетсе, кейбіреулер жасырын түрде өз көмек қолдарын созады. Ал біздің тарапымыздан Астана қаласы айтыва инфекциясын алдын алу орталығының тарапынан бізде көптеген іс-шаралар өтеді. Біріншіден барлық орталықтарда, ірі сауда ойын сауық орталықтарында экспресс-тестпен жүретін акциялар ұйымдастырамыз. Сонымен қатар спорттық іс-шаралар өткізіледі және де арнай бейне аудиороликтер таратамыз. Осындай сіздер сияқты мен ақпарат құралдары арқылы халыққа алдын алу жолдары туралы дұрыс ақпарат береміз.
0: Енді бұл еске алу күнін деп енді өткіземіз дегенде, енді бұл кезде одан басқа жаңағы келген адамдар айтады деп отырсыздар да мысалы?
1: Сонымен қатар ашық есік күндері өтеді.
0: Ашық есік күндері?
1: Иә, ол тек қана біздің орталықта ғана емес, барлық жаңағы
0: медициналық мекемелерде.
1: Әрине. Сонда
0: қай күні сонда бұл?
1: Оны нақты біз жақындағанда хабарлаймыз.
0: Эпидемиологтар өткізеді
1: ғой. Иә, біздің соцсеттерде, барлық жерде оны жазамыз. Себебі бұл міндетті түрде ол жалпы бұл

0: осы арнаулы күнге ғана қарамайды, бізде өзім келем, өзімнің статусын білем деген адамдар күнде барып өздері өте беруіне де болады. Тегін түрде өткізіледі. Мысалы, біздің орталық бар, жаңағы тұрақты өздерін тіркелген мекенжайы бойынша емханаларға да барып өтуге болады.
1: А егер құпия болмаса, осы Астана қаласы бойынша қанша адам қайтыс болған мысалы осы аурудан?
0: Биылғы жылда алатын болса, мысалы, бізде қайтыс болғандардың барлығы нақты ол жетістен қайтыс болды деп есептемейміз ғой. Жалпы қазір дәл бүгінгі күнге дейінгі санды айтатын болсам, 16 адам қайтыс болды. Оның ішінде спидтен жетістен қайтыс болған 4 адамды құрайды. Бірақ ол 16 адам ол дәл осы жетістен қайтыс болды деген сөз емес. Ол жерде әртүрлі
1: басқа аурулары бар.
0: Әрине, аха, мысалы, әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, олар бауыр циррозымен ауруы мүмкін, онкологиялық аурумен ауруы мүмкін, туберкулезбен деген сияқты. Ал оның ішінде төртеуі жаңа жетістен қайтыс болды деп төртеуі деп бөліп отқан себебім, олардың диагнозында ол төртінші стадиясы болып есептеледі жетістің. Сол себепті де бүгінгі күнгі
1: Эльвира ханым, өзіңізге белгілі осыдан 10-15 жыл бұрын мысалы айтатын, осы АИТВ инфекциясын жұқтырған, яғни СПИД жұқтырған адам әрі кетсе ұзақ дегенде 10 жыл өмір сүреді деп айтатын. А қазір өмір бойы өмір сүруіне болады, тек дәріні уақытында қолданып отырып. Жалпы менің түсінгенім, дәріні адам өзі уақытымен өзін өзі күтіп ішіп жүрсе барлық аурудан да емделуге болатын сияқты.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Барлық аурумен сол өмір бақи соны енді өзіңнің бір балаң сияқты мәпелеп өзің жаныңда ұстап жүруге болатын сияқты да ол аурудан. Ешкім өлмейді. Тіпті жаман аурудан да, басқа аурулардан да. Енді бәрінің адамдардың бәріне ғұмыр тілейміз. Дендері сау болсын. Жалпы мынау енді мемлекет, біздің мемлекет осы мына АИТВ жұқтырған адамдарға, мына вирус жұқтырған адамдарға қандай әлеуметтік көмектер көрсетеді?
0: Мен өзіміздің Астана қаласы бойынша айтатын болсам, Астана қаласы мәслихатының шешімімен АИТВ жұқтырған азаматтар бізде 90 сайын 5 айлық есептік көрсеткішпен жаңағы арнайы өзінің сомасын алып отырады. 5 айлық есептік көрсеткіш. Ал сонымен қатар бізде жыл сайын дүниежүзілік жетіске қарсы күрес күні өтеді ғой, 90 айында. Сол кезде 2,5 айлық есептік көрсеткіште көмек беріледі. Ал 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайын 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әлеуметтік көмек беріледі. Бұл біздің Астана қаласы бойынша.
1: Тек қана Астана қаласы бойынша.
0: Басқа аймақтарда өздерінің әр өзінің несі бар, жаңағы көмегі бар. Ал мен Астана қаласы бойынша айтып отырмын.
1: Ал енді мынау орталықта сырқаттанушыларға және олар емдеу диагностикалық шаралар туралы айтсаңыз өздеріңізге.
0: Емдеу диагностикалық шаралар біздің
1: жаңа технологиялар келді ма дегендей.
0: Бізде қазір жаңа технология осы ол бұрыннан келе жатқан, ең бірінші экспресс тест өткізіледі, ол енді қол жетімді, жеңіл.
1: Жаңа ауыздан алуда.
0: Иә, ол екіншісі, ол төртінші ұрпақ деп айтады, осы төртінші поколение. Ол жаңағы сілекей тесті. Оны кәдімгі жүктілікке арналған тест сияқты үй жағдайында да барлық адам өзі өткізе алады, жасай алады. Арнайы оны жаңа аптекалардан алып тапсыра беруіне болады. Тағы да мен айтатыным, қазіргі жаңа технология дегенде осы төртінші поколение тест. Сосын бізде жаңа қатынасқа дейінгі профилактика. Ол көбіне жаңа дискордантты паралар және халықтың негізгі топтары арасында кеңінен тараған осы топ, осын айтуға болады. Сосын әлеуметтік желілерде арнайы ақпараттар беріп отыру.
1: Жиі-жиі дейсіз
0: ғой, жиі-жиі арнайы ақпараттар беріп отыру.
1: Құрметті Эльвира Қыдырәліқызы, мына біздің студиямызға келіп, сіздің сауалымызға, тыңдармандар сауалына жауап бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет. Әрдайым аман болайық. Қымбатты радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан Астана қаласындағы адамның иммун тапшылығы вирусы инфекциясының алдын алу орталығы ұйымдастыру әдістемелік бөлімінің меңгерушісі, эпидемиолог дәрігер Эльвира Қыдырәліқызы Өтелева, жүргізген журналист Мирам Гулиса Тайғызы және пультті басқарушы операторымыз Жадыра Сардарбекқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Абылайхан Қармысовтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні 27 қыз.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Абылайхан Қармысовтың орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
2: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
3: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
2: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгер. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
3: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Елордада сағат 15.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Сүгірдің күйі аңғай төкпе орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұхиттың әні «Үлкен айдай».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін Алтын дауыс.кз Айғлақ Майл.ру

0: электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: өрлеген хит олып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Бір жан салдың әні жонып алды, орындайтын Ардақ Исатаева.

Атадан қалған асыл сөз. Ақ тоқым қос таңбалы. Әрі ақын Балуан Ахмади деген жігіт жалғыз атын жоғалтып, бақ-бақтыда жиын өткізіп жатқан Қожахан болыстың ауылына келеді. Болыс баса көктеп кірген кедей ақынды жақтырмай, шаруасын сұрап білген соң, атыңның белгісін өлеңмен айт, айтпесе үйіңе қайт дейді. Сонда Ахмади: Ақ тоқым қос таңбалы, өзі жирен, қиянкес ұралмазы шықпайды үйден. Жануар жылқы болмай адам болса, болыс боп бір тайп елді билер еді дегенде, Қожахан болыс одан арғысын айтқызбай: Аты жүйрік қайырады, тілі жүйрік айырады деген, мынаның тілі улы екен, жоғын тауып беріп қайтарыңдар депті. Қадырбай мен Байтоқ. Бір күні Жәңгір хан билер алдында отырғанда, сыртта Байтоқ ақын келіп түсіп жатыр деп хабарлайды. Мәжілісте Қадырбай ақын да бар екен. Хан: Байтоқты есіктен кірмес бұрын бір ауыз сөзбен тоқтатшы депті Қадырбайға. Табалдырықтан аттай берген Байтоққа Қадырбай: Осы үйде үлкен күші толып отыр, шай менен қымыз ішіп болып отыр. Байтоқ ақын келгенмен орын бермей, басыма дәулет құсы қонып отыр дейді. Сонда Байтоқ тоқталмастан: Біреу бес намаздың бесінде тұр, әлгі бір айтқан сөзің есімде тұр. Алақандай басыңның бәрі тақыр, дәулет құсы таз бастан есін отыр дегенде, отырған халық шуласып ақынға орын беріпті. Қисаның балсан қызбен кездесуі. Жайық бойын жайлаған бөлеген көпті көрген қарт екен. Ол осы өңірді жайлаған Қиса ақынның бір байдың атақты сұлу қызы балсанмен кездесуінен туған өлеңдерін есіне сақтаған. Қиса талай рет айтысқа қатысып, ел ішінде шешендігімен танылып, 30-шы жылдың бас кезінде бандылар қолынан қаза тапқан кісі екен. Балсан Қисаны сөзден тосу үшін Каспи мен жайықтың балығын мақтап өлең айтып бер деп қолқа салады. Сонда Қиса іркілместен былай деп жырлай жөнеліпті: Бір балық су ішінде бекіре балық, жатады көк толқынды секіре жарып. Бір балық одан кіші шортан балық, түйелі бай қонады сортаңды алып. Бір балық суда жүзер жайын екен, бір тіні ер жігіттің қайын екен. Бір балық тағда бар қысыл балық, тұмсығы шошаңдаған ұзын балық. Бір балық одан кіші сазан балық, біз оны астық талай қазан қалып. Бір балық одан кіші табан балық, жүрмейтін қамшыласаң шабан балық. Бір балық одан кіші ақ қайранды, жеткізбей қуған арман шырайын алды. Бір балық одан кіші қылыш балық, балсаң қыз жақсы сөзді ұмыт балық. Бір балық одан кіші қара балық, қасында серігі жоқ дара балық. Бір балық одан кіші бақа балық, басында айдары жоқ сақа балық. Бір балық одан кіші шабақ балық, бұлдағы асқазанға тамақ балық. Бір балық одан кіші құртқа балық, балықтың еті тәтті сорпасызсы, аузын күйіп қалмасын ұртта балық. Балық түрін білетініне көзі жетіп, сөзден тосылған балсан сұлу енді өзім арнап бір ауыз өлең шығаршы депті. Қиса оған да іркілмей: Атыңды шешен сүйіп қойған балсан, жылқыдан асау керге мініп алсам, ыссыда көлеңкелеп жемге байлап, шаптырып жұма сайын терін алсам, көбайдың көрмегілі жүзі болды ауылын, балсан қыздың іздей қалсам, басына биік қырдың шыға келіп, ертеңгі тазауымен әнге салсам, кербесім бипалақтап үйден шығып, алдымен кигіз салып әзір қылсаң, былтырғы Гуриевтен алған шай деп қадаға 5 теңгенің шайын салсаң, самаурын жезғұманнан шайды құйсаң, жантайып жайлап ішіп қанып алсам, құрбыжан қонып кет деп қиыла қап, керует белден төсек маған салсаң, ойлаған тілегімді бердің бе деп бас екеу аяқ төртеу жата қалсам, көргенше қош аман бол ал құрбым деп көтеріп қолтығымнан аттандырсаң депті.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Сүгірдің күйі Қаратау шертпесінің бірінші тарауы, орындайтыны Жанғали Жүзбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Енді депутаттардың этикасы заңмен реттеледі. Бүгін парламент құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқымда мақұлдады. Оған сәйкес депутаттық әдеп жөніндегі кеңес құрылады. Ол құрылтай өкілдері әдеп ережесін бұзған жағдайда жаза қолдану туралы ұсыныс береді. Осылайша депутаттық әдеп алғаш рет конституциялық заң деңгейінде қарастырылып отыр. Басқа да өзгерістер туралы депутат Жанна Асанова былай дейді.
3: Заң жобасының негізгі жаңалықтарының бірі депутаттарды біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйе негізінде сайлау. Тағы бір маңызды жаңалық заң шығаруға бастама жасау құқығы субъектілерінің кеңеюі. Енді бұл құқық президент, депутаттар және үкіметпен қоса Қазақстан халық кеңесіне де беріліп отыр. Аталған заң жобасы тиімді әрі кәсіби жаңа үлгідегі заң шығарушы органды қалыптастыруға бағытталған мемлекетіміздің демократиялық дамуына тың серпін беретін кешенді құжат.
2: Сонымен қатар парламент сайлау туралы конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатқа сәйкес, егер әкім сайлауында екі кандидаттың дауысы тең түссе қайта дауыс беру өткізіледі. Бір адам бір уақытта әкімдікке де, мәслихатқа да үміткер бола алмайды. Интернеттегі үгіт жүргізу кезінде барлық кандидатқа тең мүмкіндік беріледі, ал қаржы тек арнайы сайлау қоры арқылы жұмсалады. Тақырыпты жалғастырайық. Сайлауда немесе референдумда электронды дауыс беру жүйесін енгізу қарастырылып жатқан жоқ. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы мәлімдеді. Шавкат Өтемісовтің айтуынша, онлайн дауыс беру кезінде кибер шабуыл арқылы сайлау процесіне араласу қаупі артады. Қазір әлемнің шамамен 40 елі ғана мұндай жүйені пайдаланып немесе сынақтан өткізіп жатыр. Кибер оның ішінде Германия, Нидерланды және Норвегия кибер қауіпсіздік мәселелеріне байланысты электронды дауыс беруден бас тартқан. Қазцинк кәсіпорындағы оқиғаға байланысты арнайы кеңес өткізіліп, тергеу жұмыстары қаралды. Жиынға Шығыс Қазақстан облысы мен өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің басшылығы қатысты. Оқиға себептерін анықтау үшін қосымша сараптамалар жүргізу туралы шешім қабылданды. Компания басшылығына нысандағы қауіпсіздікті күшейту бойынша нақты тапсырмалар берілді. Сонымен қатар осындай апаттардың алдын алу үшін арнайы шаралар әзірлеу міндеттелді. Хантавирус пандемияға негіз бола алмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп хабарлады. Қауіпті инфекция 5 адамнан анықталған, тағы 3 жолаушы қайтыс болған. Аргентинадан шыққан лайнер 10 мамырда Испанияның Канар аралдарына жетуі керек. Оның бортында 28 елден 150 адам болған. Мұндаған жолаушы аралда кемеден түскен, қазір олар іздестіріліп жатыр. Жеңіс күніне орай Қазақстанда тұратын ардагерлерге 5 миллион теңгеден бір жолғы төлем жасалды. Бұл қаржы 57 майдангердің шотына аударылды. Жалпы мерекелік қолдау 33 мың адамды қамтиды. Оның ішінде ардагерлермен қоса тыл еңбеккерлері мен қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары бар. Жеңіс күніне орай Астанада бірқатар шара ұйымдастырылады. Бүгін Нұрлы жол вокзалында тақырыптық көрме ашылып, кешке филармонияда ерлік дастаны концерті өтеді. Сонымен қатар қаладағы театрларда Әлия, Ар адамы, Бауыржан және Мәншүк спектакльдері сахналанады. Бұдан басқа ертең қала алаңы мен театрларда мерекелік концерттер ұйымдастырылып, эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12, күнде 22 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, түнде 18, күнде 29 градус ыстық. Ақтауда 16, Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Көкшетауда 22, Қарағандыда 24, Семей, Өскеменде 26, Атырау мен Шымкентте 28, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Тараз, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызды әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.
1: Қайырлы күн қымбатты тыңдарман. Жаңартау хабарын бастаймыз сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан. Өнер мен білімде, ғылым мен спортта топ жарып, алыс жақын шет елдерде еліміздің намысын қорғап, кемел келешек, жарқын болашаққа жол бастап жүрген қаншама өрелі шәкірттерді өздеріңізге таныстырып жүрміз. Бұл тұлпардың тұяғының дүбірімен өзге де балалар жақсылыққа ұмтылып, шабыт алса деген ой. Баланың бойындағы ең ізгі қасиеттерді қалыптастырып, жанының нұрлы да сұлу болуына үлес қосып жүрген іргелі оқу орындары, инновациялық шығармашылық орталықтар, үйірмелер мен қосымшалар бар. Ұстазының үйреткенін бойына сіңіріп жүрген талантты шәкірттердің бір шоғыры, ел ертеңі, ер азаматтардан құралған жас домбырашылар Бекболат Нұрәлі, Еркебай Ғазиз, Манай Нұрали, Тоқаш Сұлтан және жетекшісі Ахметова Ақжол студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Ал жігіттер, әңгімеміздің әлқиссасын ұстазымыз бастасын, рұқсат па?
3: Жақсы.
1: Ақжол ханым, балалардың бос уақытын білім мен өнерге толтыру бүгінгі күнде басты мақсаттарыңыз болып тұр, солай ғой?
2: Дәл қазіргі уақытта бұл оқу орталықта 100 өнерпаз өнермен, біліммен сусындап жатқан жайлары бар. Дәл қазір келіп жатқандар болашақ күйшілеріміз, домбыра сабағының шәкірттері. Біздің мақсатымыз сол қазақ балалар жан-жақты болса, білімін әрине мектептен алады, онымен қатар өнермен де жан-жақты дамыса деген мақсатымыз сол. Балалар әлдеқандай өздері бір ұнататын сабақтарын осылай таңдап келіп жатқандар бар. Енді бұл шәкірттердің өздері 4 жыл бойы әртүрлі гран-при, әртүрлі конкурстарға, әр қалаға барып жатқан түрлері бар.
4: 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар жігіттердің ішінде сүттің бетіндегі қаймақтарын сіз алып келдіңіз десек болады.
2: Солай ғой. Гран-при алғыштар, бұл гран-при алатындар.
4: Бүгін қазақтың қоңыр үнін күмбірлеткен, сахнада талай үзеңгілестерді шаңғаптырған тұмар домбырашылар тобы десек болады. Негізгі ұстанған бағыттарыңыз балаларды гаджеттен алыстату, қазақ баласының өнерін дамыту, солай болып тұр ғой. Енді орталыққа белгілі бір сүзгіден өткізіп, балалардың қарым қабілетіне қарап қабылдайсыздар ма, жоқ әлде осы өнерді үйренгім келеді деген кез келген баланың жүрек түкпіріндегі өнерді шығарасыздар ма?
2: Көбінесе ата-аналардың нұсқауымен келетіндер бар ғой, бірақ біз сол ата-анамен келген уақытта баланың өзінен сұраймыз, сен өзің келдің келді ма деп, сөйлессем бола ма деп кейде сұраймын. Сол кезде жауап береді. Бала қазір психологтардың тілімен айтқанда өздерінің гештальтын жабатын ата-аналар бар ғой. Сол мен фортепиано бала кезінде арманым дейді де, баланы әкеледі. Сондықтан біз баладан сұраймыз. Бірақ дәл қазір бізде барлық өзінің ниетімен, мен барсам екен үйренгім келеді деген оқушылар ғой. Бізде Нұрмұхамед деген бала нөлден бастап үйреніп, қазір 2-ші курстың студенті, цирк колледжін домбыра класына тапсырды. Иә, жүспегелей домбыра класына тапсырды. Жан-жақты болсын деп дайындаймыз ғой. Бірақ өздерінің қабілеттеріне байланысты, деңгейлеріне байланысты қызығушылықтары арттырып барып жатқан балаларымыз бар.
4: Балалардың бойында бұған дейін бұйығып жатқан ата-анасының өзі, баланың өзі де біле бермейтін қабілеті болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе шыңдалып, тіпті сол саладан өзін тауып кетіп жатқан балалар бар деп айтуға әбден болады. Солай ғой, енді апайдан біраз ақпаратты білдік. Енді біздің студиямыздың меймандары біздің тыңдаушыларға өздерін жеке-жеке таныстырса, тыңдаушыларымыз дәл қазір өздеріңіздің үндеріңізді естіп, өнерлеріңізге қанық болса деген ойымыз бар.
3: Менің атым Нұрәлі. Мен 26-шы мектепте оқимын. Қасып жүргеніме 4 жылды уақыттай болды. Кішкентай кезімнен домбыраға қызыққан болатын. Туысқан аталарым көбісі домбырамен айналысады. Содан мен де қызығып келіп отырмын.
4: Демек, туысқандарың домбыра тартады. Солай ғой,
3: иә?
4: Сөйтіп, Нұралының де бойында осындай өнер болу керек деді. Бұл ата-анаңның шешімі болды ма, жоқ әлде Нұрәлі өзің осы қатысайын домбыраны үйренейін деген ой болды ма?
3: Туысқан аталарымнан қызығушылық алып өзім қатысып келдім.
4: Бәрекелді. Мінекей қымбатты тыңдарман, Нұралымен таныстық. Ал енді біздің келесі мейманымыз
5: Еркебай Ғазиз. Мен номер 217 мектепте оқып келе жатырмын. Және де осы домбыраға қатысып келатқаныма 3 жылдан астам уақыт болды. Және осы домбыраға келе бастаған өзімді біраз ортамен аралас бастадым десе де болады. Домбыраға өзімнің қызығушымен келдім деп айта аламын.
4: Домбыраға келгенге дейінгі Ғазиз қандай еді? Домбыра ұстағаннан кейінгі Ғазиздің бойында қандай өзгешеліктер бар?
5: Ол кезде кішкентай болдық. Көбінесе балдармен араласпайтын. Сол домбыраға келгеннен бастап көп ортамен аралас бастадым.
4: Ал біздің студиямыздың келесі меймандарымен таныс болыңыздар.
6: Менің атым Бекболат Нұрали. Мен номері 217 мектептің оқушысымын. Домбыраға мені басында достарым Атам қазақтарды.
4: Атаң домбыраны өзі жақсы тартады, сөйтіп, менің Нұралиімде домбыра ұстау керек деп шешті, солай ма?
6: Күніге көп татам қайталайым.
4: Қанша уақыттан қайталағанда жақсы күйді меңгеруге болады?
6: 2-3 сағаттан қайталағанда.
4: Демек, дәл қазір бізді тыңдап келе жатқан ата-аналар, өзің сияқты достарың домбыраны үйрену үшін, демек, табанды еңбек керек, солай ғой, е?
6: Талпыныс керек, және көп дайындалу керек.
5: Менің есімім Тоқаш Сұлтан болады. Номер 130 гимназия Ильяс Жансүгіровтің атында мектепте оқимын. Домбыра бар екенін естіп, өз қызығушылықпен келген адаммын.
4: Бір жарым жылдың ішінде қанша күйді меңгеруге болады екен?
5: Егер талпынса, көп дайындық істесең, көп күй жаттауға болады енді.
4: Көп күй жаттауға болады.
2: Бір айда 4 күйге дейін үйреніп жатырсың, иә?
4: Бір айда 4 күйге дейін үйреніп жатырсың.
2: Талпынсы болып өздері болса, 4-тен асыруға болады екен.
4: Ақжол ханым, жалпы балалар белгілі бір уақытта келіп, бір шабыты қайтыңқырап қалатын кезі бола ма? Ол кезде не істейсіздер?
2: Бізде бұдан алдында ансамбліміз болды, 9-10 бала болған. 14-15 жаста өтпелі кезеңде әртүрлі жағдайлар болып, домбыралар тастап кете жатты. Ол кезде біз ата-анамен де сөйлесеміз, өздерінде шақырып төлейміз. Бірақ бір беткей кезіміз ге балансы келмей қандар бар, жалғастырған да бар. Және жалғастырып, незін жеңіп шыққан екі баламыз және цирк колледжде оқиды. Сол сияқты мына балалардан да қорқып, ай осылар сынып кетпесе екен деп жатқанбыз, бірақ Аллаға шүкір, мен 14-15 жастағы балаларымға жоқ, Ақтауға да барды, Ташкентке де барып, Нұралиіміз гран-при алды. Ол өтпелі кезеңнен өтіп жатырмыз бірге.
4: Демек, біздің жігіттер жеңіп, үйреніп жүрген дүниелерін тастап кеткен жоқ, солай ма? Ал біздің жігіттерді мақтады, қаншама байқауларға барып жүр дедік, біздің тыңдаушыларымыз енді жігіттердің өнерін тамашалайық дейді. Қандай көтердіңіз?
5: Адайдан бастап берсек.
4: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Тұмар тобының жігіттері бүгін өздеріңізге Құрманғазының күйі Адайды орындайды.

0: Мінекей, құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер бүгін Жанартау бағдарламасының меймандары. Құрманғазының күйі адаймен бастады. Тағы да бір гитар тартып беретін мүмкіндік бар ма? Қандай гитар аламыз?
1: Күткенде да.

0: тамаша. Қаршық Ахмедияров ағамыздың күйі ғой күткенде, иә?
1: Yeah.
0: Қаншама дәулескер күйшілер, мақты топтар, оркестрлер орындаған күй деп айтсақ болады, иә? Енді жігіттер, барлығыңызға ортақ бір сұрақ қойғым келіп отыр. Топпен орындаған кезде ең қиын дүние не?
2: Бір қосылып ойлау, иә.
0: Ондай қиындық болмау үшін не істеу керек қайсыз?
2: Бірге дайындалып, тәжірибесі мол болса жетеді.
0: Мхм. Әркім өзін көрсетуге асығып кетпеу керек сияқты, солай ма?
3: Және конкурстарда біз ғазиз бірінші бастаушы, бәрін қадағалаушы.
0: Нұрәлінің жанына жақын стиль қай күйлерді көбірек орындағанды ұнатады?
1: Мен көбіне төкпе күйлерді ұнатам.
0: Жылдам, екпінді күйлерді жақсы көресің деуге болады.
1: Иә, жақсы көремін.
0: А Нұралиші?
4: Негізі маған екпеде бірдей ұнай береді. Төкпе шертпе оны береміз.
0: Жалпы біздің студиямызға келген өздерің сияқты жалындап тұрған жас жігіттерден біздің тыңдаушыларымыз керемет бір үміт күтеді. Осындай жақсы балаларды көрген кезде бір еліміздің болашағы жарқын болады деп сенеміз деп жүректері лүпілдеп керемет хаттарын жолдайды. Біздің тыңдаушыларымыздың білгісі келетін бір керемет сұрағы бар. Арманың қандай деген. Нұрәли, бүгін әңгімені бастаушы болсын.
4: Арман домбыран 5-10 кешіге шығарып, күйші композитор ғой.
0: Күйші композитор болғың келеді, демек өзің күй шығарғанды ұнатасың, солай ма? Осы уақытқа дейін күй шығарып көрген, болмаса басқадай бір әуен жаныңнан шығатындай мүмкіндік болды ма?
4: Жоқ, әлі болмады.
0: Әсер ететін шабытты шақтарды күтіп жүрміз дейміз ғой, ғазиздің арманын білейік.
2: Мен осы домбыраны соңына дейін достарыммен жалғастырғым келеді.
0: Өнердің көгінде достарыңмен бірге жүргің келеді, солай ма?
2: Да, солай.
0: Нұрәлі?
1: Менің арманым музыкалық мектепке түсу және музыка өнерін ары қарай дамыту.
0: Султан.
2: Мен де музыкалық колледжге ма, университетке ма, бәріміз бірге түссек, бірге домбыраны ойнап.
0: Петр Чайковский атындағы керемет музыка колледжі бар, иә, Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжі, сондай-ақ
2: Шабыт,
0: иә, қаншама мықты-мықты жоғары оқу орындары бар. Соған жұптарыңды жазбай бірге барғыларың келеді, солай ғой, иә? Демек, домбырашы жігіттердің ортасында бір әдемі достық орнады деуге болады, солай ғой, иә? Оған кім әсер етті жалпы?
2: Аян ағай.
3: Негізі өте білікті ұстаздар болды. Қай ұстаз келсе деп қанат қақтырып жатыр. Қазір мына балалар ары қарай жалғастырам, колледжге барам деген кәдімгідей жылағым келіп тұр, шыны керек, көңілім босап. Қандай бала болса да әлі арманы әртүрлі деп ойлаймын ғой. Мүмкін басқа мамандықпен кетеді, жай өздері үшін үйренсе деп ойлағым ғой. Қуанып отырмын кәдімгідей. Бір жағдай болды Ақтауда. 2 жыл бұрын барғанда ұстаздар Нұрдәулет ағайымыз болды. Ағай мүлдем саспайды. Біз уайымдап жүрміз. Балалар да ұстаз да енді келген деп. Сөйтіп жүрсек, ойламаған жерде бұлар гран-при алып жатыр да. Сөйтсем, ұстазымыз өздеріне сенімді оқушылар тәрбиелеген екен. Қазір енді Аян ағайсыз сабаққа келмейді, Аян ағайсыз қайтпайды. Балалар жүре бергісі келеді орталықта дейді.
0: Аян ағай жігіттің бойында қандай қасиет болу керек деп көбірек айтады?
2: Бастағансын аяғына дейін жеткізіп, жарты жолдан қайтып кетпейтіндей болсын.
4: Салмақты болу керек біріншіден, екіншіден өз елін ойлау керек.
1: Менің ойымша жігіттің бойында ерлік, батырлық, бастағансын соңына дейін апару керек деп ойлаймын.
0: Сұлтан.
2: Жігіт біріншіден салмақты болу керек, әрине өнерлі болу керек деп ойлаймын. Және де елін дамыту керек деп ойлаймын.
0: Өздерің айтып отырсыңдар ғой, жігіт сегіз қырлы бір сырлы болу керек, жан жақты болу керек деп жатырсыңдар. Тағы да қосымша домбырадан бөлек ойларыңда қандай қасиеттер бар? Немен айналысасыңдар? Қандай пәнді ерекше жақсы көресіңдер?
2: Қазақ әдебиеті.
0: Әдебиетке жақынсың қайсы, солай ғой, иә?
4: Мен тарихқа жақын көбінесе.
0: Тарихты жақсы көресің, иә? Сұлтан.
2: Алгебра жақынмын негізі.
0: Демек математиканы жақсы көресің, иә? Нұрәлі.
1: Қазақ әдебиетіне жақынмын. Көптеген авторлардың кітаптарын оқығанды ұнатамын.
0: Домбыра тартқан баланың логикалық ойлауы басқалардан гөрі өте мықты болады, жылдам ойлай алады дейді. Келісесіңдер ма?
2: Память жақсы болады деген.
0: Есте сақтау өте керемет болады, солай ғой, иә? Бәрекелді. Енді біздің хабарымыздың уақыты да аяқталуға таяп бара жатыр. Өздеріңнен тағы да бір күй сұрасақ мүмкіндік бар ма? Қай күйді?
2: Ерке Сылқым.
0: Ерке Сылқым, Әбдімомын Желдібаев. Ал кеттік.

0: Бәрекелді, қандай тамаша. Тыңдаушыларымыздың бүгін құлақ құрышы қанған шығар, өздеріңнің әдемі әңгімелеріне сусындаған шығар. Ал енді бүгінгі сөз соңында бір-бір ауыз тыңдаушыға тілек айтайық, сонымен сұхбатты қорытындылайық. Ақжол ханым, өзіңіз бастайсыз ғой, деймін.
1: Жерімізде, елімізде береке бірлік тыныштық болсын. Ұрпағымызбен мың жасайық, өбірлі шөбірлі болайық, төрт жағымыз түгел болсын.
2: Қазақ елінде біз секілді, немесе ата-бабамыз секілді осы өнер жолын қуған жастар көп болсын.
3: Әлемде бейбітшілік болғанын қалаймын. Және де қазақтың балалары ата-бабаларымызға ұқсасын.
4: Ескіні естен алмай, ары қарай дамып кете беру тілектеспіз.
5: Біз сияқты өнерлі жігіттер көп болсын.
0: Өздеріңдей жігіттер барда көк туымыз мәңгілік желбірейді деген сеніммен айта аламыз. Балалар өнеріне махаббатпен бар жан тәнін ынтасын салған ұстаз барда сендердің өнерлерің одан сайын дамиды деп сенуге болады. Солай ғой, иә? Студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге көп-көп рахмет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін студиямызда халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпаздары, Тұмар тобының домбырашылары Бекболат Нұрәлі, Еркебай Ғазиз, Манай Нұрәлі, Тоқаш Сұлтан болды. Жетелеп келген Ахметова Ақжол Шайзадағызы болатын. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы.
4: Даңмұрын Кенжебекұлының термесі «Жақсы мен жаманның арасы» орындайтын Серік Саймағанбетов.

0: Қазақтың ділі дәстүрлі музыканың өзегінде. Шалқар радиосы қосулы болсын ағайын. Құрметпен Берік Жүсіпов.
1: Наурызбек жыраудың термесі домбыраны қолға алып орындайтын Берік Жүсіпов.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды. Давление 3-ші рет алдым. Жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде. Шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз. 5 ай болды, мен ішіп жатқаныма. Хабарласып тұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр. Бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді. Тағы 2-ші рет алғанда тоже салым деп, 3-ші алғанда 2 саумал подарок деп берді. Өзім 6 алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап не қылады? Қабарласып тұрады. Рахмет. Осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз ішіп жатырмыз, азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
5: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
6: Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сүйген жар» орындайтын Армат Алдамжаров.

0: Шалқар радиосы.
1: Ақан Әбдуәлінің әні «Жақсы да болсаң» орындайтын Саят Нұрғазин.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Абайдың әні 8 аяқ, орындайтын Санаға Беуов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Аралбай Қожабековтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Сүгірдің күйі Қосбасар.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Аралбай Қожабековтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Люция Төлешованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Нұрлан Оразалиннің сөзіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Көктем» еді.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы конституциялық заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес шаһарда мемлекеттік басқарудың жаңа моделі енгізілді. Атап айтқанда, кәсіпкерлік кеденісі, цифрлық активтер, құмар ойындары, әлеуметтік сала, қаржы нарығы, мәдениет, спорт және тағы басқа салаларды реттеудің негізгі қағидалары белгіленді. Сондай-ақ, қала қауіпсіздігін және ақылды қала ретінде тиімді жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ету мақсатында инфрақұрылым нысандары мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерінің барлық дерегі бірыңғай цифрлық басқару платформасына біріктіріледі. Бұдан бөлек Алатаудың инвестициялық климаты мен инвесторларға берілетін кепілдіктері, салық бюджет саясаты дизайны мен жер қатынастары аталған конституциялық заң аясында реттеледі. Астанада экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін ВАФ маркалы жүк көліктерін Қытайдан Қазақстанға заңсыз әкелу схемасы анықталды. Тергеуді қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүргізген. Тергеу мәліметінше бір топ адам өз бақылауындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер арқылы Евро 2 экологиялық класына жататын арнайы техникаларды Қытайдан заңсыз импорттаған. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайшанның айтуынша, елімізде Евро 4-тен төмен стандарттағы көліктерді әкелуге тыйым салынғанына қарамастан, кедендік рәсімдеу кезінде жалған құжаттар пайдаланылған.
3: Көлік құралдарының қауіпсіздік сертификаттары қолдан жасалып, онда әдейі Евро 5 экологиялық класы көрсетілген. Нәтижесінде Қазақстан аумағына 20 бірлік арнайы техника заңсыз әкелінген. Олардың жалпы кедендік құны 284 миллион теңгеден асқан. Кейін бұл техника байланысы бар компаниялар тізбегі арқылы сатылып, мемлекеттік сатып алу аясында 600 миллион теңгеден астам сомаға жеткізілген. Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 9 автокөлікпен бір пәтерге тыйым салынды. Күдіктілердің бірі қамауға алынып, оның екі сыбайласына қатысты елден шықпау туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес жария етілмейді.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Тұлғалар, жауһар жандар. Осындай атаумен жарық көрген туындының таныстырылымы Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада өтті. Авторы Қазақстанның құрметті журналисі, құрмет орденінің иегері Ғалия Балтабай. Еңбек автордың бұған дейін жарық көрген Тұлғалар, ғажап жандар кітабының жалғасы 3-ші томы. Жинақта ел тарихында өшпес із қалдырған мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, мәдениет пен руханиятқа үлес қосқан тұлғалардың өмір жолы мен еңбегі баяндалады. Туындыда Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда атап өткен адал табыс, адал еңбек, адал адам қағидаттары аясындағы ой толғамдар да көрініс тапқан. Айта өтсе, Ғалия Балтабайдың бастамасымен жарық көрген сын материалдары нәтижесінде Павлодарда қазақ театр мен облыстық балалар ауруханасы, Екібастұзда қазақ мектептері мен балабақшалар ашылған. Ол көптеген жас журналистердің ұстазы, 40-тан астам әдеби музыкалық бағдарламаның авторы. Бүгінде оның 10-нан астам кітабы жарық көрген. Қазақстанда туған Санжар Әбішев Лондондағы Сент Джеймс ауданының мэрі болып сайланды. Ол Ұлыбританияның консервативтік партиясы атынан түсіп, қарсыласынан 350 дауыспен басым түскен. Сайлау нәтижесін қазақстандық кәсіпкер Қанат Көппаев әлеуметтік желіде бөлісті. Санжар небәрі 33 жаста. Ол Лондондағы атақты Малверн колледжін, сосын университет бітіріп, енді қалалық Уэстминстер Сити Кансел атқарушы органына мүше болып енді. Қарына жетісу жерінде көкпардан жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Жаңа ғана жартылай финал кездесулері өтті. Нәтижесінде Жамбыл облысы және Шымкент қаласы командалары бас жүлдені сарапқа салатыны белгілі болды. Финалдық кездесу ертең өтеді. Бүгін соңғы валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 26 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Орай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 12 күндіз 20 градус жылы болады, Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 18 күндіз 29 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтауда 16, Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Көкшетауда 20 градус жылы, Қарағандыда 24, Жезқазған, Семей, Өскеменде 26, Атырау, Шымкентте 28, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Тараз, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары смета.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз.
4: барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үні жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп келе жатқан барша жандарға бүгінгі 8 мамырдың кешінде сіздермен бірге 2 сағат аясында қызмет көрсететін шығармашылық топты таныстырғым келіп отыр. Пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, микрофон алдында Гүлбақыш Бостан, барша жігіттер қауымын, ер азаматтарды күні кеше өткен отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Сондай-ақ ертең жеңіс күні біз 2 сағат аясында елімізде жерлерде қандай жаңалықтар болып жатыр, сіз білу керек қандай ілкімді оқиғалар бар, соның барлығын айтатын боламыз, бізбен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 16 минут өтті. Ұлтыңыздың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосын тыңдап отырғандарыңызды айтқымыз келеді. Енді Алматы қаласында мамыр айының айтулы мерекелері отан қорғаушылар күні және жеңіс күніне арналған салтанатты мәдени және патриоттық іс-шаралар өтуде, өтеді. Қалада ресми рәсімдерді, концерттер мен көрмелерді, тақырыптық кездесулер мен кино көрсетілімдерін, сондай-ақ еске алу акцияларын қамтитын ауқымды бағдарламалар жоспарланған деп хабарлайды Алматы телеарнасы. 7 мамыр күні сағат тағы таңғы 9-дан отан қорғаушылар күніне орай Сұңқар халықаралық шаңғы трамплин кешенінде қала басшылығының күштік құрылымдар мен әскери қызметшілерінің қатысуымен мемлекеттік ту көтеру салтанатты рәсіміне біздің қаншама тыңдаушыларымыздың барғанын білеміз. Сағат 10-нан басталған керемет концерт еліміздің өнер жұлдыздары өздеріңізге тамаша өнерін көрсетті, ән салды, би биледі. Ал енді ертең 9 мамыр жеңіс күні де қандай негізгі іс-шаралар болатынын айта кеткіміз келеді. Сағат таңғы 9:30-да 28 гвардияшы Панфиловшылар саябағында даңқ мемориалына гүл қою рәсімі өтеді. Сағат 10:00-да 28 гвардияшы Панфиловшылар саябағында отандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерт басталады. Сондай-ақ отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері үшін дала асханасы ұйымдастырылып, мерекелік түскі ас беріледі екен. Ал 9 мамыр күні негізгі концерттен бөлек қаланың әр ауданында мерекелік бағдарламалар өтеді. Алмалы ауданында Иманов атындағы скверде, Алатау ауданында атлетикалық ауылда, Әуезов ауданында Фэмили парк демалыс саябағында, Жетісу ауданында Әл-Фараби атындағы скверде, Түркісіб ауданында Сәкен Сейфуллин атындағы саябақта, ал Наурызбай ауданында нөмірі 187 мектеп гимназиясында өтеді. Сағат кешкі 7:00-де Шұғыла ықшам ауданындағы амфитеатрда Ұлы отан соғысына қатысқан батырлардың ерлігіне арналған отандық фильмдердің кино марафоны өтеді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жеңіс күнінде дәл осындай жоспарлар бар. Ертең міндетті түрде балаларыңызды, немерелеріңізді алып шығыңыздар. Дәл осындай көркем шараларды, жақсы дүниелерді, тарихи сәттерді олар да көруді істеп ойлаймыз.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина

0: Акмайл.ру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор. Ой менен сазды толқынға қосқан, сырлы сазда гүлбағыш боста.
1: Қымбатты радио тыңдаушыларға кешкі сағат 6:28 өтті. Сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алматыда мереке күндері демалыс күнгі жәрменке жұмысын жалғастырады. Бұл туралы Алматы қаласы әкімдігі акционерлік қоғамында мамандар айтты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жәрменке қала тұрғындарын азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігін нығайту, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру мақсатында өткізіледі. Сауда алаңдарында Алматы қаласының, Алматы облысының аудандары және Шығыс Қазақстан облысының өндірушілерінің өнімі ұсынылған. Жалпы саны 305 қатысушының қатарында фермерлік шаруашылықтар мен жергілікті кәсіпкерлер бар екен. Тұрғындарға 1000-нан астам азық-түлік түрі ұсынылады. Олардың қатарында ет, көкөніс пен жеміс-жидек, жұмыртқа, сүт және шұжық өнімдері, бал және өзге де күнделікті тұтынатын тауарлар бар. Осы жылдың басынан бері жәрменкелерде шамамен 8000 тонна өнім, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары сатылыпты. Қазіргі уақытта Бостандық және Әуезов аудандарындағы жәрменкелерді кезең-кезеңімен жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Жоба аясында инфрақұрылымды жаңарту, жабық және ашық павильондар, автотұрақтар, санитарлық тораптар, аялдама кешендер мен көріктендірілген қоғамдық кеңістіктер салу қарастырылып жатыр екен. Жәрменке әрсенбі және жексенбі таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін Бостандық ауданында, Қазақфильм шағын ықшам ауданында, Әуезов ауданы бойынша Ырысқұлбеков көшесі 33-2 мекенжайында, Медеу ауданында Меңдіқұлов пен Бектұров көшелерінің қиылысында, Алмалы ауданында Масаншы, Әйтеке би мен Гоголь көшелерінің қиылысында ұйымдастырылады екен. Жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін жәрменкелерді басқару және бағаның тұрақтылығы міндетті түрде қамтамасыз етіледі дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл осы мереке күндерінде өздеріңізге айтылып жатқан, хабарланып жеткізіліп жатқан қаншама жақсы дүниелерден қалмаңыздар, барыңыздар, пайдаларыңызға, кәделеріңізге жарасын. Пайдаңызға

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6:36 минут өтті. Шалқар радиосын тыңдап отырғандарыңызды тағы да бір еске сала кетейік. Бүгін қазақ өнерінің көрнекті тұлғасы, театр және кино өнерінің майталманы Асанәлі Әшім дүниеге келген күн. Халық әртісі, режиссер, профессор, Қазақстанның еңбек ері атанған тұлға ұлттық кино мен театр өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ол сахна мен экранда сомдаған бейнелер арқылы көрермен жадында мәңгі сақталды. Қыз Жібек, Атаманның ақыры, Трансібір экспресі сынды туындылардағы рөлдері қазақ киносының алтын қорына енді. Өнер иесінің жарқын бейнесі мен шығармашылық мұрасы ұлт руханиятының асыл қазынасы болып қала береді. Тағылымды ғұмыр иесін құрметпен еске аламыз дейді. Ендеше 10 мамыр күні Алматы қаласындағы Құдыс Қожамьяров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық ұйғыр музыкалық комедия театрын 10 мамыр күні кешкі сағат 6:00 бетке алыңыздар дегіміз келеді. Асанәлі Әшімов театры «Тағдыр тақтасы» автографиялық драмасын қояды. Ендеше дәл осындай жаңалықты өздеріңізге жеткізе отырып, Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 44 минут өтті. Шалқар радиосының сырылсаз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді әдеттегідей тарих беттерін бір парақтап өтейік. Қандай оқиғалар болды, кім дүниеге келді десеңіз, ендеше құлақ түріңіз. Бүгін 8 мамырда 2-ші дүниежүзілік соғыс құрбандарын еске алуға арналған зерде және татуласу күні. 2004 жылы 22 қарашада Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы 8-9 мамырды зерде және татуласу күні деп жариялады. Осылайша ұйымға мүше мемлекеттерге жеңіс күнін азат етілген күнді және мереке күнін белгілеуге мүмкіндік берді. Сондай-ақ бүгін Еуропада жеңіс күні мереке ретінде тойланады. Сондай-ақ бүгін Қызыл Жартай және Қызыл Крест күні. Атаулы күн 1953 жылдан халықаралық Қызыл Крест қоғамының негізін қалаушы швейцариялық гуманист қоғам қайраткері Нобель сыйлығының иегері Анри Дюнанның құрметіне жыл сайын атап өтіледі. Қозғалыс 1863 жылы жаралыларға көмек көрсету жөніндегі халықаралық комиссия құрылған кезде пайда болады. Кейіннен қозғалыс мүшелері соғыс майдангерлеріне және ұрыс барысында жарақаттанғандарға көмек көрсетеді. Ал 1864 жылдың тамызында Швейцарияда қол қойылған конвенцияға сәйкес дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің символы ретінде ақ түстегі Қызыл Крест алынған. 1906 жылы Осман империясында мұсылман елдерінің Қызыл Крестке ұқсас Қызыл Жартай қайырымдылық қоры құрылады. Бұл ұйымның өкілдері тұтқындар мен босқындар лагерлері аймағына еш кедергісіз өтуге құқы бар. Бүгінде екі ұйым әлемнің 180 еліндегі 400 миллионнан астам адамды біріктіреді. Ал сондай-ақ 1975 жылы Алматы қаласындағы 28 панфиловшылар саябағында даңқ мемориалы дәл осы күні ашылды. 1993 жылы тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет Алматыдағы республика алаңында әскери шеру өткен күн. 2009 жылы Қазақстан астанасындағы Көктал кентіндегі саябақта 2-ші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан жауынгерлердің құрметіне мемориалдық барельефтің салтанатты ашылу рәсімі өткен күн. Ал кім дүниеге келді десек, 1916 жылы Кеңес одағының батыры Хамит Көбіков атамыз дүниеге келсе, 1928 жылы химия ғылымдарының докторы профессор Әлімжан Дадабаев дүниеге келіпті. Ал 1936 жылы қоғам қайраткері Мырзадан Жолдасбеков дүниеге келсе, 1937 жылы қазақтың даңқты ұлы Қазақфильм киностудиясының және Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері, белгілі режиссер, Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов дүниеге келді. 1940 жылы жазушы Жақсылық Сәмитұлы дүниеге келді. Ал біздің тыңдаушыларымыз өзінің туған күнін, жақсы күнін әдеттегідей Шалқар радиосы мен Жайдарман құттықтау бағдарламасында бірге атап өткенін де білеміз.

Ел ішінде татулық, ынтымақ, ырыс, береке болсын дегіміз келеді, құрметті тыңдарман. 10 мамыр Алматы қаласында Республика сарайында «Анашым сені жақсы көрем» атты қайырымдылық концерт өтеді екен. Аналарға арналған әдемі кеште Дилназ Ахмадиева, Мәдина Садуақасова, Нұрмұхамед Жақып, тағы біраз өнер қайраткерлері, тамаша әншілер өнер көрсетеді дейді. Концерттен түскен қаржының бір бөлігі аналар үйі қайырымдылық қорына аударылады екен. Анаңызды алып әдемі кешке барыңыз, жүрегін сазға, жанын махаббатыңызға толтырып қайтыңыз дегіміз келеді. Бұл ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы, 1 сағатымызды осымен түйіндейік. Келесі сағатта әдеттегідей сөздер сөйлейді.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына аппақ тілектерін арнап, таңатар апамыз бастаған кеш жарық ұлт құндылықтарының ұлықтаушысы Шалқар радиосы бізде сөздерді сөйлетіп көрейік деп дайын отырмыз деп өзінің тілегімен бастаған екен. Қымбатты тыңдарман 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін аштық. Әдеттегідей әр жұмада өздеріңізге белгілі бір сөз болмаса бір тіркес беруіміз мүмкін. Сіз сол сөзді қатыстыра отырып, жақсы бір сөйлем құрайсыз. Сөйлеміңіздің қаншалықты қанық, өзгелерге ұқсамайтын, ғаламтордан болмаса жасанды интеллекттен алынбағаны өте маңызды, себебі біздің әріптестеріміз оны жіті бақылап отырады. Ең үздік ой айтқан тыңдарман жеңімпаз болады. Әдеттегідей тікелей толқында өздеріңізге хабарласамыз, сөйтіп бүгінгі кеште өзіңіз қалаған әнді, жүрек жарды тілегіңізді жолдауға мүмкіндік аласыз. Әдеттегідей бас аяғымыз жиналғанша, сіздер дайындалғанша қос бірдей әнге кезек беретініміз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы.

Жаңадан қосылған қаншама тыңдаушыларымыз бар екен, сондай ақ сынау павлодарлық қайнолда мырза тапсырманы естімей қалдым, қайтадан айтсаңыздар. Кеш жарық шалқар радиосының барша тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме, Гүлбақыш әпке жағдайларыңыз жақсы ма деп Айгерім жазып жатыр екен. Рита ханым, Зада ханым, сонау Ақтаудан сәлемдеп Кенжебек мырза, қаншама тыңдаушыларымыз ой тілектерін қосып жатыр екен. Көп көп рахмет, сіздердің амандық саулықтарыңызды дәл қазір барша тыңдарманға жеткізе алдық деген ойдамыз. Мінекей сонау ақтөбелік Бибігүл Өмірзаққызы да дәл қазір мінекей тікелей толқынға қосылып жатыр екен. Сонымен қымбатты тыңдарман, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңізге бір сөз береміз, сол сөзді қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрап, сөздерді сөйлетіп көресіздер. Ең үздік сөйлемді біздің әріптестеріміз таңдайды, сөйтіп жеңімпазды анықтап, тікелей эфирде дәл қазір жеңімпазға хабарласуға дайынбыз. Біздің сонымен алғашқы сөзімізді тыңдаңыздар, өздеріңізге бірінші берілетін тапсырма «Тыныштық». Тыныштық сөзін қатыстырып, жақсы сөйлем құрап шығыңыздар. Сөйтіп 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Өздеріңізден жақсы сөздерді сөйлеткен сөйлем келгенше әдемі әнге кезек беріп алайық.

қымбатты радио тыңдаушы ағайым, мен қазақпын деген ұлдарыңыздың осындай рухты әнімен одан ары қарай бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын жалғастырайық. Себебі біздің қаншама рухты тыңдармандарымыз керемет, өздерінің бір сөзден қаншама ой, сан түрлі сөйлем бізге жолдап жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бірінші бөлімде бірінші тапсырмамыз өздеріңізге тыныштық сөзін қатыстырып, қолдана отырып жақсы бір сөйлем құраңыздар деген болатынбыз. Тыныштық сөзін сөйлетіп көрейік. Сонымен біздің тыңдаушыларымыз Дәлелхан Еркін Мырза бастаған екен, әлемдегі ең үлкен байлық тыныштық деген екен. Одан ары қарай Зада есімді тыңдарманымыз жазған екен, тыныштық болсын Қазақстаным дейді, елдің тыныштығын күзеткен ер азаматтарымыз аман болсыншы деп жалғастырған екен. Одан ары қарай Айгүл Лұқпанова есімді тыңдаушымыз тыныштық бер жүрегіме деп жалғастырады. Базаргүл есімді тыңдарманымыз отбасында береке, ризық, сыйластық көп болса, әрине үйде тыныштық орнайды деп жалғастырған екен. Мәзім Шотанқызы, барша ел халқыма бейбіт өмір, көтеріңкі көңіл, жүректеріне тыныштық тілеймін деп Индербор кентінен осындай ой қосқан екен. Венера Шымкент, тыныштық адамға қажет ең асыл қасиет деп жалғастырған екен. Ал Айгерім не дейді? Еліміз аман, жұртымыз тыныштықта өмір сүрейік дейді. Кенжібек Мырза, Ақтаудан сәлем, тыныштық шаңырақтың берекесі, жан тыныштығы, жүрек тыныштығы деп жалғастырған екен. Ал Бағдагүл ханым, қайырлы кеш, өмірде адамға ең керегі жан тыныштығы мен отбасындағы тыныштық, береке, бірлік деп жалғастырады. Тәңірберген Мырза, тыныштық деген ел тыныштығы, еліміздің бейбіт ғұмыр кешуі, міне ең басты құндылық дейді. Таңа тарапамыз, осы аумалы төкпелі заманда соғыс болмай, аштық болмай, бүкіл жер шарында тыныштық болғанға не жетсін дейді. Ал Забира есімді тыңдарманымыз, тыныштық болсын әлемді, тыныштық болсын әр үйде, тыныштық болсын жүректе дейді. Тыныштық керек әлемге, нұрын төксін әр елге, балалардың күлкісі жаңғырық болсын мәңгіге. Тыныш өмір бақытым, бейбіт күндер шаттығым, аспанымыз ашық боп, арта берсін жақсылығым. Тыныштық болсын әр жерде деп жалғастырған екен. Бибігүл Өмірзаққызы, жүректің тыныштығы адамның ең керемет жағдайы дейді. Қазағымның дана қарттары, зиялы азаматтарымыз армандап кеткен қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заман орнап, еліміздің тыныштығын Алла нәсіп етсе екен деп Гүлжазира жазады. Айбар Атырау, кеш жарық деп әлі өзінің ойын толық жазып үлгермеген екен. Кенжебек Мырза, тыныштық ел құндылығы деп жалғастырған екен. Біраз тыңдаушыларымыз тағы да сөзді сөйлеткіміз келіп тұр. Мүмкіндік бересіздер ме, тағы да бір ән берсеңіздер деп өтініш айтқан екен. Жақсы, өтініштеріңізді орындайық. Өзге тыңдармандарымыз да қарсы бола қоймас. Бәлкім жаңадан ой қосарсыздар. Жаңадан тағы да осы тыныштық сөзін сөйлетіп, керемет сөйлем шығатын шығар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тыныштық сөзін қосып, сөйлем шығарайық.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сөздер сөйлейді радио ойынын одан әрі жалғастырайық. Құрметті тыңдарман, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Үйге аман есен жеттіңіздер ме? Енді алдыда тағы да 3 күндік демалыс. Еліміздің барлық өңірінде сан түрлі мерекелік іс-шаралар біздің балаларымызға, ұрпағымызға көрсету керек. Жақсы дүниенің барлығынан қалыс қалмайық дегіміз келеді. Ал қай кезде де Шалқар радиосы қосулы болсын, себебі әрбір кеште жадағай әуен тыңдағаннан гөрі бір сәт санаңызды сілкіндіріп, жадыңызды жаттықтыратын осындай біздің жұмбақтарымыз. Әрбір жұмадағы сөздер сөйлейді радионың тек қана сіздер үшін ашық деп жариялаймыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі. Қосулы жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Ойынның шартын тағы бір айтып өтсеңіз дейді. Біз өздеріңізге белгілі бір сөзді, болмаса тіркесті ұсынамыз. Дәл сол сөзді қатыстыра отырып, бір сөйлем құрайсыздар. Сөйлеміңіз өзгелерге ұқсамайтын, ғаламтордан алынбаған, жүректен шыққан, жүректерге жеткен, сондай-ақ бәлкім бір тіркестің, бір сөйлемнің астарында сан түрлі ой айтатындай да жағдайы болса дұрыс болатын еді дейміз. Ал өздеріңізге бірінші бөлімде ұсынған сөзіміз тыныштық болатын. Сонымен Гүлжазира ханым жалғастырады. Бар адамның тілегі әлемнің тыныштығы дейді. Одан ары қарай айгерім, өмірде әрқашан анамыздың жүрегінің түбінде балаларын уайымдап отырған жүрегі әрдайым тыныш болсын дейді. Рита ханым, тәуелсіздіктің бірінші талабы ел тыныштығы дейді. Ал Мәзім Шотанқызы жалғастырады. Әулеттің үлкендері тыныштықтың мәңгілік болуын тілеп, сіңілімен тыныштық деп есім берген. Тыныштық сіңіліммен берік кеу балама сәлем жолдап қойғым келеді. Атына заты сай тыныштық сіңілімді жақсы көремін деген екен. Жақсы. Ал Тәңірберген мырза, егер тереңдей түссек, ата баба мынандай сөзді өсиет еткен екен. Тыныштық феноменін ақындық түйсікпен ұғыну Абайдан бастау алады. Татулықты, тыныштықты қоңыр көрер, кем көрер. Ұрлық пен

0: жанға жүрек тыныштығын тіледім деп жалғастырады. Ал Айгүл ханым, Мәншүк пен Әлияның даңқы шыққан халқы аман бейбітшілік, бейбітшілік, тыныштық бейбітшілік болсын деген екен. Бөрлі есімді жаңа тыңдарманымыз қосылып жатыр екен. Тыныштық бер қазағыма дейді. Аида ханым, тыныш бейбіт өміріміз мәңгілік болсын дейді. Ал алматылық Елгүл ханым, балаларымыздың болашағы жарқын, тыныштықта бақуатты өмір сүрсін деп жалғастырған екен. Ал Болат мырза, бір-біріміздің тыныштығымызды бұзбайық құрметті көршілер. Бұл барлық мағынасында айтылып тұр дейді. Демек, Болат мырза, бір-біріміздің тыныштығымызды бұзбайық деп өзінің үйіндегі көршілерді де және мемлекетіміздің жан-жағындағы көршілерге де қаратып айтқан сияқты. Ал 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы, менің де қайнынымның аты тыныштық дейді Гүлзира ханым Тараз қаласынан. Қандай тапсырма айтып жатырсыздар, не туралы жазамыз, қайталаңызшы деп жазып жатқан 8191 нөмірмен аяқталатын аккаунт егер екен. Біз енді дәл қазір тыныштық деген сөзді осы жерден түйіндейік. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі не, біз өздеріңізге бір сөз береміз, сол сөзді сөйлетіп, сөйлем құрап, ең үздік, өзгелерге ұқсамайтын ой айтқан тыңдарманымыз жеңімпаз болады. Дәл сол жеңімпазды тікелей эфирге қосамыз, қалаған әнін сұрайтын, сондай-ақ сәлем жолдайтын мүмкіндігі бар. Біздің сонымен бірінші бөлімнің әріптестеріміз дәл қазір бақылап қарап отыр. Әрбір тыңдаушының сөйлемі өте керемет, ешкімге ұқсамайды дейді. Ал соның ішінде әр түрлі мағынасынан жан жақты алып қарасақ та ең кең көлемде айтылған ой Болат есімді тыңдаушымыздікі дейді. Бәрекелді.
1: Бәрекелді.
0: Бір-біріміздің тыныштығымызды бұзбайық құрметті көршілер. Бұл барлық мағынасында айтылған деген екен. Ал 8700-393-22 WhatsApp нөміріне кеш жарық деп жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен дәл қазір Болат мырза қайтадан хабарлама жазып жатыр екен. Телефон байланысына қосылауға мүмкіндік жоқ. Топпен қонақта отырмын, сол себепті жазбаша түрде жолдайын сәлден кейін дейді. Жақсы, біз жеңімпаздың қандайда өзінің айтқан өтінішін қабылдауға, міндетті түрде орындауға тырысатынымызды жақсы білесіздер. Ал сіздер байлық сөзін қатыстырып жақсы сөйлем құрай отырыңыздар. Кезекті әдемі әнге беріп алайық.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге айтқан берген тапсырмамыздың әуелгісі тыныштық сөзіне қатысты болатын. Болат Мырзаның құраған сөйлемі шынымен де өте креативті, ешкімге ұқсамайтын, сан түрлі мағына беретін сөйлем шығыпты дейді. Енді Болат Мырза біздің бірінші бөлімнің жеңімпазы, өзінің өтініші бойынша дәл қазір қонақта меймандардың қақ ортасында отыр екен, сөйлесетін мүмкіндік болмай тұр, сондықтан да өздеріңізге жазбаша түрде құттықтауымды, сұрауымды жазайын деген екен. Кеш жарық шалқар радиосы жан жағымызда қысық көз, көк көзді көршілер көбейді қазір. Үнемі даусымызды көтеріп, үй иесі кім екенін білдіріп қоямыз. Тыныштығымызды сақтау үшін рухымыз мықты болсын. Шалқар радиосын тыңдайық. Алматы облысы Бәйтерек жеке мектебінің музыка пәнінің мұғалімімін деген екен. Жақсы, Болат Мырза, көп-көп рахмет. Бүгін дәл қазір қонақта отырса да құлаққабымен Шалқар радиосын тыңдап отыр. Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Болат Мырзаның сұрауы табылды досымның бір тамаша әнін ұсынса деген екен. Сіздер дәл қазір байлық сөзіне сөйлемдеріңізді әлі де толықтыра отырыңыздар. Біз кезекті тамаша әнге беріп алайық.

Берілген бір ғана сөйлемді сан түрлі құбылту, ойнату тек қана Шалқар радиосының тыңдаушыларының ғана қолынан келетін шеберлік деп білеміз. Біздің тыңдаушыларымыз үнемі жіті бақылап отырады. Хат жазбайтын тыңдаушыларымыздың өзі кейде ой-пікірлерін жазып жатады. Өзім жазуға, қосылуға шеберлігім жетпейді, бірақ кейде бір-бірінің ойын қайталайтын, бір-бірінің ғаламтордағы айтылған дүниелерін, бір-бірінің бұған дейінгі айтылған сөйлемдерін де қайталайтын тыңдаушылардікін жеңіс тұғырына шығып кете ма деп алаңдайтынымыз рас дейді. Біздің әріптестеріміз де бақылап отыр, құрметті тыңдарман, көрдіңіздер ғой, қаншама хат жазбаса да өздеріңізге төреші болып отырған, әділқазылық жасап отырған тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен байлық деген сөзді өздеріңізге ұсындық. Тараз қаласынан Гүлзира ханым, денсаулық бірінші байлық деп бастаса, Шымкент қаласынан Венера ханым, денсаулық зор байлық деп одан ары қарай жалғастырған екен. Алтай есім тыңдарман, еліміздегі жер қойнауының байлығын жеті ата ұрпағымызға бұйыртсын дейді. Айтқаныңыз келсін, байлық деген ата-анаңның барында дейді Светлана есімді тыңдарман. Тәңірберген мырза, денсаулық мол байлық дейді. Байлығым ұл-қыздарым, отбасым, отаным деген екен. Одан әрі қарай жалғастырған тыңдарман, нағыз байлық қолдағы алтын емес, көкіректегі білім мен жүректегі мейірім. Адамның ең үлкен қазынасы мен таусылмас байлығы оның амандығы мен отбасының тыныштығы деген екен. Ал Ләззат ханым, балаларымыз байлығымыз десек те, рухани байлығымыз кемімесін дейді. Қандай керемет сөйлемдер жазып жатсыздар, құрметті тыңдарман. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық деп Таңатар апамыз бен Серікбай ағам одан ары қарай жалғастырып жатыр. Байлық қалтадағы ақша емес, жүректегі қанағат дейді Ақылбек мырза. Ал Ринат есім тыңдарман, ең үлкен байлық ол соғыссыз таң, уайымсыз күн, ананың амандығы, баланың күлкісі, елдің бірлігі мен мәңгілік тыныштық заман болсын деп жалғастырған екен. Ал Бағдагүл есім тыңдарман, адам баласына керек ең бірінші байлық денсаулық болса, балалар үшін ең бағалы байлық ата-ананың қасында болуы деп ойлаймын. Ал ата-ананың байлығы ол ұрпағының амандығы деп жалғастырған екен. Базаргүл есімді тыңдарман, байлықтың ең шыңы бірінші денсаулық, екінші жүректегі иман, үшіншісі жан жағыңдағы адамдармен жақсы мәміледе болып сыйласа білу. Ақылды, зейінді ұрпақ тәрбиелеуде байлық болып саналады дейді. Мәзім Шотанқызы, әр қазағыма барлық жағынан байлық тілеймін дейді. Әумин айтқаныңыз келсін. Бибігүл Өмірзаққызы, барша жанға рухани байлық тілеймін дейді. Ал павлодарлық Қайнолда мырза, әуелі байлық денсаулық, одан кейінгі он саулық демекші еліміз, аман жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін дейді. Сіздердің мына сөйлемдеріңізден біздің әріптестеріміз сасқалақтап жатыр. Бірінен бір өткен қандай тамаша ой айтылып жатыр деп. Байлық дегенім әке шешемнің өмірде әр қашан қасымда болғаны. Байлық отбасымның, балаларымның амандығы дейді Айгерім есім тыңдарман. Ал Кәусар, елім байлық, жерім байлық, балам байлық, денсаулығым байлық, біз баймыз, менің мамамда ақша көп дейді. Қандай тамаша. Жер жанаты Жетісудың тумасыман, қазіргі уақытта ауылымыз жап жасыл, қызыл гүлдері құлпырып тұр. Отбасы, бала шағамыз, мал жанымыз біздің байлығымыз деп білеміз. Қазақ елімнің асты да үсті де жатқан мол байлық дейді Алма есімді тыңдарман. Ал Гүлжазира ханым, балаларым байлығым, немерелерім бақытым, көп көрмесін жаратқан нәсіп еткен жақытын. Шартарапқа ұлттық құндылықтарымызды дәріптейді бірден бір радио арна халқымыздың байлығы, шалқарымыздың үні шалқтай берсін дейді. Көп көп рахмет. Рита ханым, жүрегінде қызғанышы жоқ адам мол байлықтың иесі дейді. Қандай тамаша. Бай болсаң, бәсең бол дейді Ақажан есімді біздің тыңдаушымыз. Убайдолла мырза не дейді? Сәлем Шалқар радиосы, отбасың, ағайын туыс бауырлар аман болса, байлық деген сол ғой дейді. Ал одан ары қарай тағы да тыңдаушыларымыз жалғастырғысы келіп отыр екен. Байлық сөзін қатыстырып тағы да қандай тамаша сөйлем құрай аласыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар дейміз. Себебі біздің әріптестеріміз дәл қазір бірден шешім шығаруға, төрелік қазылық етуге қысылып отырған, қай тыңдарманды таңдауын білмей отырған жайы бар. Бізге де аздаған мүмкіндік болсын, тағы да ой, сөз, сөйлем қосылып жатса, байлық сөзін қатыстырып сөйлемді құлпыртып көрейік.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосының бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын одан әрі жалғастырайық. Біздің тыңдаушыларымыз бүгін байлық деген сөзді қосып, дәл осы сөзді құбылтып, сөйлетіп отырған жайы бар, сан түрлі сөйлемдер келіп жатыр. Біздің тыңдаушыларымыз бірдің өзі жазып жатыр, не деген керемет сөйлемдер, мына сөздер сөйлейді деген бір керемет кітап топтама шығаруға болады екен ғой деп. Дәл осы ой бізді де дәл қазір толғандырып отыр десек артық айтқанымыз емес. Гүлжазира ханым жалғастырып жатыр, ұлттық құндылықтар әр халықтың нағыз байлығы дейді. Ал Венера ханым Алланың берген барлық аманаты байлық дейді. Алтай Мырза, ұлт бесігін түзеу үшін ұрпағымыздың рухани байлығын арттыруға әр қазақ міндетті деп білемін деп жалғастырып жатыр. Ал Айтқұрман Құнашұлы есімін тыңдарман, ақ көңілім, адал жүрегім бар, байлық деген осы емес пе дейді. Таң тарапамыз толықтырып жатыр, нағыз бай болу үшін қалтаң демес, көкірегіңді байыту керек шығар дейді. Базаргүл есім тыңдарман, басты байлықтың бірі көңіл тоқтығы, көңілі тоқ адам ең бай адам дейді. Келісесіздер ғой. Байлық болмас мәңгіге қолдың кірі деп Айгерімнің айтқан сөзіне де қосыласыздар деп ойлаймыз. Байлық деген тәуелсіз бақыт делім Қазақстан, одан кейін денсаулық пен ана тіліміз деп Сәуле апа Павлодардан жазады. Әр қайсыңыздың сөзіңіз рас. Әр қайсыңыздың сөйлеміңіз бірінен бір өтеді. Дәл қазір әріптестеріміз әннің барысында ақылдасып, ойласа келе, жеңімпаз деп кімді жариялаймыз деп едік. Арасында барлық тыңдарманды бірдей жеңімпаз деп жеңісті бөліп беретін сәтіміз болушы еді ғой. Бүгін дәл солай болсын деген шешім шығарды. Сондықтан бүгін байлық деген сөзге қата қосып, сөйлем құраған, сөздерді сөйлеткен барлық тыңдарман жеңімпаз. Құттықтаймыз сіздерді. Көп-көп рахмет. Енді уақытымыз аз қалыпты. Келесі өздеріңізге айтатын сөзіміз мен. Мен сөзін қатыстырып сөйлем құрап көріңіздер. Ал келесі орындалатын тамаша ән шашу жеңімпаз болған барша тыңдарманға арналсын.

0: Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы осы сөздер сөйлейді радио ойынында ең мықтымын деген бәйгенің соңына дейін шыдаймын деген тыңдаушыларымыздың ғана қалатыны белгілі. Ал сонымен одан ары қарай Тәңірберген мырза, мен едім, мен нарында жүргенде еңіреген ер едім дейме батыр атамыз деп жазған екен. Дәл осы Тәңірберген мырзаның айтқан дәл осы жолдарын Гүлжазира ханым да жалғастырған екен. Мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім деп жырлаған Ермахамбеттің бауырлары ел намысын қорғайтын ер азаматтарымыз жасай берсін деп жалғастырған екен. Ал сонымен одан ары қарай біздің тыңдаушыларымыз жалғастырады. Мен өз тағдырымның суретшісімін, сондықтан өмірімді тек ашық түстермен бояуға тырысамын дейді. Ары қарай іліп әкетіп жатқан тыңдаушыларымыз, айырым не дейді, мен өмірде жер басып тірі жүргенім бір Алланың маған берген сыйы дейді. Ал Шымкенттік Венера ханым, мен кітап оқыдым деп қайырған екен. Ал Алма, мен қазақпын, мың өліп мың тірілген десе. Қайнолда мырза, мен қазағымның жанашырымын дейді. Тамаша. Бибігүл Өмірғазақ қызы, мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, шалқармен бірге оянып бірге жүрген дейді. Бәрекелді. Ал айт құрман, мен мендіктен сақтай көр, о жаратқан, сенсіз менің жұлдызым жарқырар ма дейді. Ал Таңатар апамыз, мен ертеңгі Қазақстанның үмітімін, мен өз қолыммен болашағымды жасайтын адаммын деген екен. Ал Рита ханым, мен өз ісінің маманымын дейді. Ал Кәусар, мен оқушымын, мен Кәусармын, мен бақытты, мен жүзуді жақсы көремін, математиканы жақсы көремін, мен мамамды жақсы көремін, мен елімді жақсы көремін деген екен. Ал Бағдагүл, мен Қазақстан мемлекетінің азаматымын, бір отбасының ұйытқысымын, мен анамын, мен оқушыларымның сүйікті ұстазымын, мен өз елімнің патриотымын деген екен. Ал Мәзім Шотан қызы, мен бақыттың базарында жүрмін дейді. Қандай тамаша. Мінекей бүгін өздеріңізге дәл осы мен деген сөзді қосып, сөзді сөйлетіп көрейік, сөйлем құрайық, жақсы бір ой айтылсын деген біз. Шынымен де әрқайсыңыздың айтқан ойларыңыз керемет, біріне бірі ұқсамайды. Әрқайсын оқыған сайын тамсанып, таңданып отырмыз. Солай емес пе, құрметті тыңдарман? Мен сценарийін Алла жазған киноның актерімін дейді Алтай мырза. Тамаша. Ал сонымен біздің әріптестеріміз тағы да тығырыққа тірелді-ау. Менің Қазақстаным дейді Дәлелхан Еркін. Ал Тәңірберген мырза, ей тәкәппар дүние, танымысың сен мені, мен қазақтың баласы дейді. Ал Ербол, мен келіншегіммен шай ішіп отырмын деп жай ғана қысқа қайырған екен. 8700-393-22 WhatsApp нөміріне келген жауаптардың ішінде енді әріптестеріміз дәл қазір біраз кішкене тосылып отырған жайы бар. Бүгінгі хабардың соңына дейін еш мүдірместен, сүрінбестен сан түрлі ойды айтқан бірнеше тыңдаушыларымыз болды. Соның ішінде оза шапқан жазбалары өте қатты ұнаған бұл сонау маңғыстаулық Тәңірберген мырза екен.
1: Тамаша!
0: Ал қанеке, Тәңірберген мырзамен хабарласып көрейік. Біздің әріптестеріміз бүгін өте жақсы, әділ бағалады деген ойдамыз. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын. Мерекеңіз құтты болсын. Көңілгеніңіз жақсы ма?
2: Өте жақсы, тамаша. Жеңісіңіз жұмыстан артпайтын
0: дәксіндер. Ой, тамаша. Ендеше бүгінгі жеңісіңіз ер азаматтардың мерекесіне орай өзіңізде қала ма, жоқ әлде тағы да жеңешеме арнайсыз ба?
2: Ер азаматтар арнай, жеңешеме арнай, бәріне, қазақ еліне, бейбіт ғұмыр болсын, мәңгілік. Соны тілеймін, алдарымыз аман болсын, ешкімге жем болмай, елімізден шығарсын.
0: Айтқаныңыз келсін, қандай ән сұраймыз бүгінгі кеште?
2: Отан туралы ән бере беріңіз.
0: Отан туралы бір керемет ән ұсынсақ дейсіз ғой. Бәрекелді Тәңірберген аға, көп-көп рахмет. Жеңешемді жұмыстан алып келе жатыр екен дәл қазір. Құрметті тыңдарман, жеңіс құтты болсын деп өзінің әппақ жүрегін, әппақ тілегін, ниетін қосатын тыңдаушыларымыздың көш басында Бибігүл Өмірзақ қызы тұр. Өте тамаша ой айтқан, пікір айтқан, біз бүгінгі сөзді керемет сөйлеткен тыңдаушыларымыз болды. Оған көз жұма алмаймыз. Әрқайсыңызды жеңісіңізбен құттықтаймыз. Соның ішінде біздің әріптестеріміз сонау маңғаз маңғыстаудан Тәңірберген мырзаның оқ бойы озық келді, шоқтығы биік тұрды деді. Жеңісті күндеріңіз, жемісті күндеріңіз көп болсын. Тәңірберген мырза айтқандай, ешкім басынбасын, балаларымыздың болашағы жарқын болсын. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш.

0: Елордада сағат 20.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау. Заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар. Әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

тайпалап жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып сұңқылдатып аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың «Нар идірген» музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

Ассалаумағалейкүм, қадірменді әлеумет. Күркіреп күндей өтті ғой соғыс. Иә, өткен күнде белгі бар ма? Тарихты парақтасақ, қай дәуірдің де, қай ғасырдың да зорлығын, зобалаңын, топалаңын, қасіретін оқимыз. Адамзаттың маңдайына жазылған жазмыш бекен бәлкім. Әйтеуір дүние жаралғалы қан төгіс, атыс, шабыс.

өтті ғой бәрі. Сонау отырардың күйруінің жеткен кетпұғаның сарыны одан бергіде қазақ ноғайдың аңыраған жоқтауына ұласты. Жылауда жылау жылау күй, жылаған зарлы мынау күй деп жыраулары жыр толғаса, күйшілері ноғайлының зары, ноғайлының босқыны деп күңірені күй төкті. Басынан Қаратаудың көш құлаған кешегі күнде күй атасы бай жігіттен қайың сауған деген азалы күй қалды. Елім айлап босқан елдің мұң шеріндей болып ол күндерден ел айырылған күйі жетті бүгінгі. Жалғаннан тістеніп ақ өткен ер Махамбеттің қиыл қырғыны Құрманғазының кішкентайына өзек болды. Ал ақ пен қызыл болып қырқысқан 20-шы ғасырдың басы күй тарихында Сейтектің заманайы болып өксіді. Міне күйді тарих дейтініміз осы. Кешегі Ұлы Отан соғысы да ән күй тарихымызда өз белгісін қалдырды. Халықтың қабырғасын қайыстырып-ақ кеткен қаралы күндер ұрпақ жадынан өшпей жанын сыздатып-ақ келеді. Қанша жан жат жерде көмусіз қалды, қаншасы із-түзсіз кетті. Бұл күндерден күйші Мағауия Хамзиннің белгісіз солдат деген күйі қалды.

Ел басына күн туғанда домбырамен қобызын қаруға айырбастаған күйшілеріміз аз болмаған. Солардың бірі күйші Төлеген Момбеков. Төлеген Момбеков 1940 жылы Қаратаудың күнгей бетіндегі Хантағы кенішінде жұмыс істейді. Ұзамай кеніш жабылады да бір топ жұмысшыны солтүстік Осетияға жібереді. Осы жұмысшылардың қатарында Төлеген Момбеков те болады. Одан әрі соғыс басталып, майданға аттанады. 1943 жылы Старая Русь қаласы маңында жараланып, елге оралады. Амансау елмен қауышқасын, сәл күнде анасы өмірден озады. Анама деген алғашқы күйі осы күндерде туған еді.

0: майдангер күйшінің енді бірі халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев. Нұрғиса Тілендиев шығармашылығына негізінен оптимистік, өршіл рух тән. Әйтсе де соғыс салған жараның жүректі сыздатпауы мүмкін бе? Композитор майданда қалған боздақтар рухына арнап, бірнеше ән, увертюра, күй поэма жазды. Белгілі өнер зерттеуші профессор Пернебек Момынұлы Тілендиев шығармашылығындағы майдан тақырыбының тамыры әріде дейді.
1: Нұрғиса Тілендиев, о кісінің де отан соғысына қатысқан жайлары отыра қалып сұрай қалғанда, әй, ол отан соғысын қайтесіңдер, ол мені ренжітеді. Есімде барлығы, бірақ та айтуға мен жоқпын деп қоятын Нұрғиса мырқам. Отан соғысында істеген істері, офицер болып қайтқаны, ондағы тәртіптің орындалуы сол дейді, үлкен тәлім тәрбие берді. Нұрғисаның керемет шығармаларының біреу деп Махамбеттің поэмасын айтар мен. Бұл өте күрделі музыкалық шығарма. Бұның тақырыбы отан соғысынан ары жатқан Махамбет пен Исатайдың соның төңірегінде халықтың қарсы болған оқиғаны баяндайды. Міне сол уақытта жазылған шығарма. Өзі айтатын марқұм, мен дүниеден өткенде халықты жылатып кетпеймін, мен халықтың рухын көтеріп кету үшін келген тұлғамын деп қоятын.
0: Нұрғиса Тілендиев асқақ үнді шығармалар жазды, ел рухын көтерді. Сондай шығармасының бірі «Сөз жоқ» Махамбет поэмасы. Қалашты қыннан суырғандай, ерлікпен елдіктің рухы атойлаған күй поэма шын мәнінде жалғыз Исатай мен Махамбет көтерілісінің ғана емес, бастан өткерген бар қасіреттің ескерткіші ме дейсіз?

0: майдан шебінде жаумен арпалысқан жанның енді бірі қобызшы Дәулет Мықтыбаев. Солдат жейдесін 4 жыл киген Дәукеңді Тәңірі от пен оқтан сақтап, 1944 жылы елге оралады. Ол күндерді үлкен қызы Тамара былайша еске алады.
1: Соғыстан кейін енді заман өте қиын болды. 55 жылға дейін нанды карточкамен алатынбыз. Соғыстан келгесін папамды Қазақконцерттің жұмыс істеді зам директор болып. 5-6 бала бар еді ол кезде. Қиыншылық керемет болды. Қант деген майды көрмейміз тек, нанға да балашаға тоймайтын ішін айтқанда. Ол кезде енді соғыстан қайтқан кісілері көп, бірақ барлықтарының үйі болмады. Тайбеков ағамыз сол ЦК-да істеп, 58-60 жылдары бір комната үй берді. Дзержинский и Гоголь көшесін сол кезде. Сол бір комнатада 64-65 жылға дейін тұрдық, 7-8 адам болып. Бірақ сол кездегі аталарымыз, ағаларымыз, папамдар денсаулықтары күшті болды сонда да. Қанша қиыншылық көрді соғыста. Сонымен жұмыс істеп жүрді. 5 баланың бәрі кішкентай еді. Ол кезде жетсат не білмейміз, мамам жұмыс істемейді. Сол бізді асырап жүрді. Майданда жарақат алып, медальдары болды. Хаттары бірақ жазған жақсы еді. Денсаулығым жақсы. Мені госпитальден кейін 3 адам ансамбль құрып, сол қара қобыздың арқасында аман қалдым деп. Қара қобызын алып келді қазір музейде. Тағы бір есімде бар, соғыстан кейін бір 1947 жылдар. Анау Синай көшеде тұрғанбыз базардың қасында. Сонда біздің үйде барлық үлкен кісілер жиналатын. Оның ішінде Совет Мұханов ағай, Күләш апайларымыз, Жандарбеков ағай, Байсейтов ағай бір жылқыны алып, қорада сойып, жаңағы кісілердің бәрі рахаттанып, әңгімелесіп, өлеңдерін айтып, күйлерін тартып, сол есімде қалды. Ең кенже баласы туғанда Алтай деп атын Совет ағай қойды. Сол үлкен кісілерді сол жас болсамда көріп қалдым, әңгімелерін былай естіп қалам, жақсы дүрілдеп қорада отырушы еді. Соғыстың нес әлі жүрегінде есініп, түнде ішіп түрегеліп, стать деп айқалай кеді. Стать шагы марш деп соғыстың әсері.

0: иә, Қойлыбай бақсы қобызын бәйгеге қосса, дәукең қобызын майданға қосқан жан. Жаратқан дәукеңді ғана емес, қобызшылық өнерді сақтаған ба дейсіз? Қобызшылықты сонау ықыластың баласы Түсіпбектің өзінен үйренген Дәулет Мықтыбаев майданнан кейін Қорқыттан мирас өнерді мәңгі өлместей етіп ұрпаққа дін аман табыстады. Бұл жөнінде Тамара Дәулетқызының жұбайы Дәулет Мықтыбаевтың күйеу баласы профессор Пернебек Момынұлы әңгімелейді.
1: Уақытында Кенжебек Күмісбеков деген композитор болды. Сонымен танысып жүріп, оның қарындасымен танысатын болып, қарындасының ар жағында әкесі Дәулет Мықтыбаевпен танысып, сонда Кенжебекке айттым, мен саған күйеу бала боламын. Құдай аруақтар қолдап, күйеу бала болып, Дәулет Мықтыбаевпен шүйіркелесіп, әңгімелесіп, ол кісінің батасын алып, осындай қарым-қатынаста жүріп кеттік. Дәукең өте қарапайым, өте білімпаз кісі болатын. Өмір бақи қылғобызын тастамай бірге алып жүретін. Қайбір уақыттарда өзінің әйелі қайтыс болып кетті дағы қорғалжында біраз тұруға тура келді. Содан Еркеғали Рахмадиев ректор болып жүріп жұмыс істейді. Мен Жұбаны мектебінде директор болып істеймін. Содан Еркеғалиді үгіттей бастадық. Еркеғали қарағым, мына қазақтың қылғобызы өліп кетуі мүмкін. Екі ақ кісі қылғобыз ойнайды. Олардың қасында шәкірттері жоқ. Сен консерваториядан осы класс ашшаң қай деді. Содан Жаппас Қаламбаев үгіттеп қылғобыз класс ашылды ғой. Екі жылдан кейін ол кісі қайтыс болып кетті дағы. Ал Дәулет Мықтыбаев қорғалжында жатыр. Соны алдыруға тура келді. Барып мен өкіттеп оқысына, ақсақал келіңіз, сіздің өнеріңізді болашақ ұрпаққа тарату үшін осындай жағдай болып жатыр. Бір жағы қуанып келіп, соңғы екі жылдың ішінде алты балаға білім беріп, қылғобыз класының болашағына үлкен үлес қосты. Отан соғысы туралы ол кісі отыра қалып, қай уақытта көзіне жас келтіріп тұрып есіне алатын. Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» деген кітабы шықты. Оның ортасында Дәукеңнің әскери киімімен қолында қылғобызы, қасында орыстың жігіті балалайкасымен, одан кейін баянист үш кісі үштік құрып бірнеше жерлерде бір жарым жылдай концерт берген екен. Айтады, біз осындай Қазақстанның адамдары едік. Біздің ішімізде өнерлі адамдар бар, қобызшы адамдар бар деп полковникке айтқан ұқсайды. Полковник бір күні келіп, елдің бәрін тұрғызып қойып, музыкалық білімі бар әртістер шақ пилот депті. Сонда Дәукең шығады, грузиннің бір жігіті шығады, орыстың бір жігіті шығады. Үшеуі музыкальный трио құрады. Сонда қобыз жоқ, кім жаса керек? Сонда Дәукең 2-3 ағаш ұстасын қасына жинап беріп, сөйлетін салдырып, 4-5 күннің ішінде ағашты шауып отырып, қылғобызды дүниеге келтіреді бұлар. Сөйтіп Дәукеңнің өзі оған ысқыш жасап, аттың құйрығынан шегін тағып, сөйтіп қылғобызды дүниеге келтіреді. Міне, сонда қылғобыз отан соғысында қатысты деп біз айта аламыз. Оған негізгі себеп болған Дәукең Дәулет Мықтыбаев. Сонда қылғобыз отан соғысына қатысып, мыңдаған адамдар қылғобыздың дыбысынан күш қуат алды, эстетикалық құдірет алды, сусындады деп санауымыз керек. Грузиндер көп жерде Суликон ойнайды екен, орыстар бар полктарда Светиместі ойнайды екен, қазағы бар батальондарға барып қалдық дейді. Сонда мен елім ай әнін ойнадым деген әңгімелерін айтқан болатын.
0: Енді біз Дәулет Мықтыбаевтың орындауында «Ықыластың күйі» шыңырауды тыңдайық.

0: Бір ақын өлсе талай қырылды өлеңдемеп пе-ді Кенен атамыз. Адамның тағдыры кейде өнердің тағдыры, дәстүрдің тағдыры. Демек адамға төнген зауал, өнерге төнген зауал. Қазақ ән күйінің бағына кешегі қан майданнан талай жампозымыз аман сау оралды. Олармен бірге дәстүрлі өнеріміз оралды. Күркіреп күндей өтті ғой соғыс,
1: өтті ғой соғыс.
2: Хабарға қазақтың белгілі қобызшысы Дәулет Мықтыбаевтың қызы Тамара Дәулетқызы және оқу ағарту саласының ардагері профессор Пернебек Момынов қатысты. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметоллақызы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Азамат Бақия, Ержан Жаменкеев, Мөлдір Ербол, Жадыра Мүсірепова, Ақжол Жүсіптің шығармасы «Жастар думаны» орындайтын Қазақ этно-фольклорлық ансамблі.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі хабарымыз 9 мамыр, яғни жеңіс күніне арналады. Жеңіс күні ел тарихындағы ерекше күндердің бірі. Бұл күн тек мерекелік дата емес, ең алдымен еске алу, құрмет көрсету күні. Бұл күні біз соғыс жылдарында ел үшін еңбек еткен, майданға қатысқан, тылда қызмет еткен азаматтарды еске аламыз. Олардың еңбегі мен ерлігі бүгінгі бейбіт өмірдің негізі. Қазір уақыт өткен сайын бұл күннің мәнін қайта қарау, дұрыс түсіну маңызды болып отыр, себебі әр буын жеңіс күнін өзінше қабылдайды. Сондықтан біз бүгін жеңіс күнінің тарихи маңызы, қоғамдағы орны және қазіргі көзқарас туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Студиямыздың қонағы тарих ғылымдарының докторы, профессор, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің өкілі Мақсат 65. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Қош болыпсыздар.
2: Ең алдымен жеңіс күнінің тарихи маңызына тоқталсақ, бұл күнді қоғам қалай дұрыс қабылдауы керек?
3: Заман өзгерісінде кешегі Кеңес одағы совет билігі тұсында тарихтағы бір үлкен дата осы 2-ші дүниежүзілік соғыстың аясында болған советкер мен майданындағы совет әскерінің жеңіске қол жеткізген күні 9 мамыр күні. Бұл әрине өте маңызды даталардың бірі болды. Совет одағы кезеңінде аталып өтетін мерекелердің көпшілігі бүгінгі таңда Қазақстанда аталмайды. Мысалы, 23 ақпан күн Қызыл әскер құрылған әскер мерекесі күні. Оны біз міне 7 мамыр Қазақстан Республикасының әскері құрылған күніне орайластырып, енді жаңа датамен атаймыз. Алайда 9 мамыр күні жеңіс күні ретінде Совет одағы мерекелер қатарынан бізде әлі қалып отыр. Заман өзгереді, мен ойымша бұл мерекенің даты өзгеруі тиіс. Себебі қазір көптеген тарихи құжаттар ашылып жатыр. Біздің мемлекеттің жүргізген бір үлкен жобасы ол сталинизм құрбандарының құжаттарын зерттеу, сталинизмнің репрессиялық саясатын ашуға байланысты көптеген зерттеулер жүргізілді. Сондықтан 20-шы ғасырдың қасіреті тек қана ол гитлеризм, фашизм емес, сондай-ақ Совет одағының, совет халқының жапа шеккен сталинизм саясатының да репрессияларының құрбандығы болғаны белгілі. Сондықтан бүгінгі таңда жалпы сол 1930-40 жылдардағы тарихқа деген көзқарас өзгеріс үстінде болатындығы белгілі. Қоғамдағы тарихи жады әрине, ол сол буынның өкілдерінің санасында идеологиялық тәрбиемен қалыптасқан, фашизмді жеңген деген бір дәріптеушілік негізінде қалыптасқан түсінік болды. Гитлерлік Германияны жеңу Совет одағына қана емес, жалпы адамзатқа оңайға түскен жоқ. Ол 2-ші дүниежүзілік соғыс аясында 2 майдан, 3 майдан керек болса сол гитлеризммен қарсы соғысып жатты. 1-ші майдан ол Совет одағының Совет Германы майданы болатын болса, 2-шісі одақтастардың майданы. Сондықтан АқШ, Британия, Франция, басқа көптеген елдердің әскери қимылдары да сол фашизм мен гитлеризмді жеңуге жұмылдырылған. 2-ші бір мәселе мына қазіргі таңда. Ол сол Совет одағының жеңісі деп бағалай білуіміз керек. Себебі әрине қазіргі Ресей Федерациясы Совет одағының бірден бір мұрагері болып танылғанменен ол жеңіс тек қана Ресей Федерациясының немесе Ресей халқының жеңісі емес, ол жалпы сол кездегі 15 одақтық республиканың совет халқының фашизмді жеңу жеңісі деп бағалай білуіміз керек.
2: Ал енді жеңіс күні Қазақстан үшін нені білдіреді? Оның ұлттық деңгейдегі орны қандай?
3: Өте маңызды, себебі Қазақстанның сол жеңіске деген қосқан үлесі орасан зор болды. Бір ғана мысал, Медеу Сәрсекенің Қазақ ғылым академиясын ұйымдастырған Қаныш Сәтбаевтың жаңағы сол қорғаныс комитетінің мүшесі ретінде және ғалым ретінде, геолог ретінде өз заманында үлкен баға берген, Сталин, Ленин премияларын алған замандағы ғалым Сәтбаевтың Қазақстанның жер кендерінің қойнауларын табуының арқасында сол майданға берілген мырыш, қорғасын, басқа толып жатқан түрлі түсті металдар, олардың барлығы сол гитлеризмді жеңуге жұмылдырылған үлкен әлеует болды. Мысалы, қарапайым мысалдар қашан айтамыз, әрбір 10 оқтың 9-ы Қазақстанның қорғасынан құйылған деп. Ал енді сол 38 күн ішінде жезді кен орындары ашылып, сол мырыш берілмеген күнде Совет одағының танк өнеркәсібі тоқтап, сол кезде жұмыс істемей тұрған өнеркәсіпті іске қосу тек қана Сәтбаевтың 38 күн ішінде жезді мырыш орнынан алғашқы мырышты алып бергендіктен, сол кездегі жаңағы броневой сталь деп аталады, өте мықты жаңағы болатты құрыштарын, құймаларын жасауға қажетті кен орны болды. Соның арқасында мысалы Қазақстанның үлесіменен советтік танк өндірісі іске қосылды қайтадан. Сол ғана бір ғана мысал. Одан басқа Қазақстаннан жинақталған әскери әртүрлі құрылымдар Мәскеуді және басқа да Совет одағының белгілі ірі қалаларын қорғауға үлкен үлесін қосқандығы өз алдына.
2: Ал енді біз бұл күні көбіне ардагерлерді еске аламыз. Жалпы сол буынның ерлігін насихаттау бүгін қаншалықты маңызды?
3: Әрине, ерлік қылған майдангерлердің ерлік істері ешқашан өшпейді. Олар тарих оқулықтарына да, тарих кітаптарына да хатталып жазылды. Алайда біз бір шындықты мойындауымыз керек. Ол буын алмасып жатыр. Мысалы, мен өзім 70-ші жылдардағы буынның өкілімін. Мысалы, біздің кездегі берілген тәрбие, мысалы, сол кездегі Совет үкіметінің тарихына қатысты көзқарастар, олар мына кейін ашылған архивтердің әсерлерімен түбегейлі көп өзгеріске ұшырады. Ал енді қазіргі жас буын үшін, ол кезде оқиғаларды түсініп білу үшін оларға әлдеқайда басқа көзқарастар керек. Сондықтан менің ойымша, болашақта ол 9-ші жаңағы мамыр күні, ол жеңіс күнінен гөрі әрбір Қазақстанның әулет отбасы шаңырақтарының бір өзіндік әулеттік тарихи мәселелерін еске алу күніне арналатын күнге айнала ба деп ойлаймын болашақта. Сондықтан бұл өте маңызды. Болашақта 9 мамыр күнін жалпы біздің ұлттық тарихи сана және жады мерекесі күніне айналатыны белгілі.
2: Қазіргі жалпы уақытта ардагерлер саны азайып бара жатыр. Осы жағдайда тарихи жадты сақтау мәселесі қалай шешілуі керек деп ойлайсыз?
3: Осы мысалы архивтік құжаттар орналастырылған интернет ресурстарын қарайтын болсақ, сонда берілген қаншама майдангерлердің жеке құжаттары бар. Соның ішінде менің де өзімнің туған туысқандарымның, сол кезде майданға аттан оралмаған адамдардың жаңағы өмірбаяндық мәліметтерін іздедім. Сонда қарап отыратын болсақ, Қазақстанға майданға алдаған адамдардың көпшілігі 1900 жылдан бастап 1925 жылдар аралығында туған адамдар. Енді сол мысалы 1900 жылы туылған адамдардың көпшілігі, олар мысалы міне қазірдің өзінде 26 жылды есептесек 126 жыл өтті ғой. Олардың жаңа өкілдерінен ешқайсысы қалмады десе де болады. Енді қазір соңғы майдангерлердің барлығы олар осы соғыстың соңғы кезінде 1944-45 жылдардағы енді майданның жеңіске бет алған сәттегі сол соғысқа шақырылған майдангерлер. Олар көбінесі 1924-25 жылдар туған сол кездегі сарбаздар. Енді мен кейбір зерттеулер қарастырып көрсем, сол мысалы сол кезде алынған майдангерлердің өзі, олар тіпті қанды майдан шайқастарына түсіп үлгермей, сол кезде жеңіс оқиғасы орын алып кеткен. Сондықтан жалпы алып қараған кезде ондай ардагерлердің саны жыл сайын азайып келеді. Қазір өзінде өте санаулы адам аз қалды. Енді олардың тек қана ұрпақтары ғана өздерінің аталарының істеген ерлік істерін еске алып айтылатындай жайға келдік қазір.

0: Тарих дейтін бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратұғын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ғылым. Міржақып Дулатұлы.
1: Жастар арасында бұл күнге деген көзқарас әртүрлі, ал сіздің байқауыңызша қазіргі жастар жеңіс күнінің, яғни, мәнін қаншалықты түсінеді?
2: Енді біз көбінесе мына қоғамдық пікірді, әлеуметтік желілердегі айтылып жатқан көзқарастармен бағамдаймыз ғой, жаңа қоғамтанушы болғандықтан. Біз байқайтынымыз көбінесе қоғамдық пікір бұл күнді бір тойлайтындай жеңіс күнінен гөрі сол ауыр шайқастарда, майданда қаза тапқан жаңағы қаншама шаңырақтары опырылып ортаға түсіп жаңағы сол еліне оралмаған отбасына қайтып келмеген адамдарды еске алу күнін деп атап өту сол белең алып келе жатыр. Менің ойымша бұл енді қоғамдық өзінің сананың берген бағасы, біз оған қарсы тұра алмаймыз, сондықтан біз әрине оны мойындауымыз керек болады.
1: Жалпы жастарға бұл тақырыпты қалай жеткізген дұрыс, қандай тәсілдер тиімді?
2: Бұл өте дұрыс сұрақ. Менің ойымша осы 1941-45 жылдардағы болған соғыс оқиғалары көбінесе түсірілген видео материалдар, фильмдер, жаңағы деректік фильмдер, олар советтік идеологияның ықпалымен түсірілді, сол кездерде түсірілді. Ал енді біз тәуелсіз Қазақстан болғаны міне 35 жыл болды ғой. Сондықтан менің ойымша Қазақстан енді бұрынғы советтік идеология көзқарастарынан тыс Қазақстан тұрғысынан біздің өзіміздік сол кездегі архивтік құжаттар негізінде жаңаша пайымдаулармен жасалған деректі фильмдер түсірілу керек. Мысалы, біз жаңағы Рахымжан Қошқарбаев осы естелік жазып кеткен қанша Момышұлы, басқа да толып жатқан қазақ майдангерлерінің жаңағы жазған еңбектері негізінде қазақстандық көзқараспенен сол соғыс тарихына деген түсінікті дәріптейтін жаңа жаңағы сондай деректік және керек болса көркемдік фильмдер түсіруге болады. Сондай бір жақсы фильм жалғыз-ақ түсірілді, ол мына Қасым фильмі. Қасым Қайсеновтің партизандық өмірінен көрсететін. Мен ойымша осындай сюжеттік бір жақсы фильмдер түсірілетін болса, қазіргі жастарға соны дәріптеуге әжептеуір жақсы қызмет ететін болады.
1: Соңғы жылдары жеңіс күнін атап өту форматы да өзгеріп жатыр. Бұған сіздің көзқарасыңыз қандай?
2: Әрине, бұл өзгереді. Себебі біз жаңағы тарихи жады мәселесін жаңағы өзіміздің тәуелсіздік құндылықтар тұрғысынан қайта қарауға мәжбүр болатын боламыз. Қазіргі белгілі жағдай, мысалы, біздің президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жазып жатқан 7 томдық академиялық Қазақстан тарихы басылымы да жаңағы сол көптеген құжаттарды қазіргі заманына өзекті жаңашыл көзқарастармен бағамдайтын болады. Және қазіргі жас буын ұрпақтың да өте көзі ашық, мына интернет ақпараттық кеңістіктердің мәліметтері кең тарағаннан кейін біз оларға жаңағы советтік идеологияның аясында тар түсінікпен қалыптасқан ескірген көзқарастарды оларға тере алмаймыз. Сондықтан жас буын бәрібір де бізден заманауи, жаңашыл және ашық ақпараттар талап ететін болады.
1: Кейде бұл күн тек концерт немесе мерекелік шара ретінде қабылданып кетеді. Осындай үстірт түсініктің алдын алу үшін не істеу керек?
2: Әрине, бұл енді көзқарастың өзгерісі ғой. Мысалы, советтік кезеңде ол соғыс тарихы дәріптелуі бір жақты жаңағы соғыс өнерін дәріптеу, жаңағы ерлікті дәріптеу деп көрсетілді. Бірақ шын мәнінде оның ар жағында жатқан өте күрделі, ауыр, тауқыметті, жаңағы адамдардың тағдырына байланысты қиын мәселелерді көрсету болған жоқ. Шын мәнінде соғыс деген ол бір мақтанатын немесе дәріптейтін нәрсе емес. Соғыс деген негізі былай алып қарайтын болсақ, ол адамзаттың ең масқара, сұмдық тарихи парақтар деп айтуымызға және бағалауымызға болады ғой. Бір ғана Нюрнберг процесі сол жаңағы гитлеризмнің, фашизмнің адам табиғатына, адам затқа жасаған қаншама ауыр қылмыстарын ашып берді. Өкінішке орай, фашизм форматындағы болған гитлеризм саясаты өзінің Нюрнберг процесін көрсеткеніменен одан кем түспейтін сталинизм қылмыстары Нюрнберг процесі сияқты ол қылмыстық жаңағы жауапқа тартылмай қалғаны мен ойымша өкінішті. Сол болмағандықтан да бүгінгі таңда жер бетінде көптеген келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Құқықтық тұрғыда алып қараған кезде мынадай түсінік бар. Әрбір қылмыс өзінің жазасын күтіп тұрады. Оны жазаланбаса, ол қылмыстар қайталанатын болады. Сондықтан біз мысалы фашизмнің гитлеризм форматын оны Нюрнберг процесімен жазалағанымызбенен Совет одағындағы миллиондаған халықтарға қарсы жасалған сталинизм қылмыстары, оның Нюрнберг процесі болмады. Бұл өте өкінішті, сондықтан менің ойымша бұл олқылықтың орны қалай да болса бір толтырылу керек болады.
1: Ал енді отбасылық деңгейде бұл күнді атап өтудің маңызы қандай? Мысалы, ата-әжелердің естеліктерін сақтау туралы не айтар едіңіз?
2: Әр отбасында өзінің ата-бабалары, әжелері туралы өздерінің отбасылық естеліктері бар, ол ешқайда кетпейді. Ол фотосуреттер, ол айтылған отбасылық әңгімелер, қаншама әулеттерді, отбасыларды кешегінгі соғыс оты шарпып өтті. Әрбір Қазақстан отбасында кем дегенде бір-екі адамнан соған шығынға түскен адамдар бар. Сондықтан ондай соғыс құрбандарын, майдангерлерін, ардагерлерін, соғыстан оралмаған, соғыста сол белгісіз хабарсыз кеткен адамдардың жаңағы оларды іздеп, құжаттарын табу, олар туралы естелікті қалпына келтіру ол маңызды болмақ. Мысалы, Совет одағында бір жақты көзқарас болды. Майдангерлердің тек қана майданнан оралғандар дәріптелді дағы, ал Совет одағының көптеген архивтері бұл адам хабарсыз кетті деп көптеген жаңағы сол майданға қатысқан адамдардың құжаттарын әлі күнге шейін олар ашылмады. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта мына зерттеушілер қалай да болса жаңағы хабарсыз кетті деген адамдардың хабарларын қалай да болса архивтерден алып шығып табуға міндетті болуы тиіс деп ойлаймын.
1: Жалпы жеңіс күні бізге қандай тарихи сабақ береді?
2: Әрине, жаңағы біріншіден біз айтуымыз керек, қазақ халқы өзінің тарихында жауынгерлік әскери дәстүрлімен белгілі болған халықтардың, ұлттардың бірі. Сондықтан кешегі Совет-Герман майданына соғысқа қатысқан қазақстандықтар, оның ішінде қазақ азаматтары, ол сол ата-бабаларының ерлік дәстүрлерін жалғастығын көрсетті. Олар жаңағы қанды майдан шайқастарына қатысып, сол соғыстың ауыртпалықтарын көтерді, жарақат алды. Менің әкем 85 жасқа келіп қайтыс болды, сол кісі айтып отыратын. Мына кейінгі уақытта қаншама ардагерлерді дәріп деп айтады ғой. Шын мәнінде біз сол мектепті жаңа бітіріп жатқан кезде, соғыс аяқталған кезде, сол кезде аяқсыз, қолсыз, үлкен ауыр жарақаттар алған қаншама адамдар болды. Міне, нағыз сол майданның, нағыз соғыстың ауыртпалық көрген адамдар сол буын ұрпақ еді. Олардың ешқайсысы қазір уақытта қалмады. Сендер ондай адамдарды көрген жоқсыңдар, бірақ біз көрдік. Сондықтан ардагерлер, майдангерлер деген шын мәнінде сол 45-ші жыл соғыс аяқталғаннан кейін соның аралығында бір 5-8 жылдың ішіндегі болған олардың сол аралықта өздері қайтыс болды көпшіліктері. Ол өте бір ауыр кезең болған. Біз оны көрген жоқпыз, ондайды бізге көрсетпесін.
1: Құрметті тыңдарман, біз жеңіс күні туралы кеңірек әңгіме қозғадық. Жеңіс күні бұл тек өткенді еске алу емес, бұл бүгінгі өмірдің қадірін түсіну. Бейбіт өмір, тұрақтылық, тыныштық, бұның бәрі өздігінен келген жоқ, сондықтан бұл күн әрқашан құрметпен аталып өтуі тиіс. Әсіресе жас ұрпақ үшін жеңіс күнінің мәнін дұрыс жеткізу маңызды міндеттердің бірі. Тарихты ұмытпау болашаққа деген жауапкершілік. Студиямызға келген қонағымыз өз ойымен бөлісіп жатыр.
2: Енді соғыс тарихы ол ұлттық тарихтың бір парағы. Оны біз қаласақ та қаламасақ та айтуға мәжбүр боламыз, өйткені Қазақстаннан сол Совет Герман майданына ең аз дегенде 1,5 миллион халық аттанса, соның шамаменен 800 мың адамына дейін мен қазақ азаматтары болды деп ойлаймын. Ол деректер әлі тағы да нақтылана түсуі мүмкін. Сондықтан әсіресе демографиялық тұрғыда біздің қазақ халқына үлкен шығын келтірген тарихтың оқиғасы деп білуіміз керек 20-ші ғасырдағы. Соның жаңағы зардаптарын жеңу қазақ халқына оңай болған жоқ. Сондықтан біз оны жаңағыдай идеологиялық соғысты дәріптеу жағынан емес, біз өзіміздің ұлттық тарихтың қасіретті парағы ретінде ол жылдарды қарастыруымыз керек болады. Елдің азаматтарын Отан қорғау күні, қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Отан қорғау ісі әрине ол тек қана ер азаматтардың міндеті емес. Жалпы қазақ халқының жауынгерлік дәстүрінде қазақ жерін қорғаған ерте дәуірлердегі Тамирис патшайымнан бастап кешегі патша үкіметінің отаршылық саясатына қарсы шыққан Сапура Мәтенқызы сияқты, мына соғыс жылдарындағы ерлік көрсеткен Әлия Мәншүктер сияқты қазақ әйел заты өкілдері де көп болды. Сондықтан отан қорғау ісі қазақтың ұл қыздарына бірдей. Менің тілейтінім, біз елімізді, отанымызды енді қару күшімен емес, интеллектуалдық қуатымызбенен, қолымыздағы қаламымызбенен, өнерімізбенен қорғауға тек жазсын, еліміз ешқашан соғысты көрмесін, тыныштық заман болсын, еліміз көркейіп, азаматтарымыз жетіле берсін, жас буын ұрпақ саны көтеріліп, демографиямыз үлкен дүмпуге ие болсын деген тілегім бар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, тарих тағылымы хабарын осымен аяқтаймын. Студиямыздың қонағы болған тарих ғылымдарының докторы, профессор Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің өкілі Мақсат 65. Микрофон алдында болған Бағдагүл Рахметқызы, хабарды дайындаған Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар, мереке құтты болсын.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Сайын Мұратбеков. Жусан исі.
3: Жалғасы.
4: Ызғырық жел онан сайын суытып, қаршығындай бастады. Тұтасқан қапқар аспан тұншықтыра салардай боп, ауыл үстін тұмшалап тұр. Бір мезет

жел өтінде лезде лапылдап көтертіп кетті. Не істерімізді білмей сасқалақтап, қорадан секіріп-секіріп түсіп, тым тырақай қаша жөнелді. Балалардың ең соңын ала секіріп түскен аян, «Ойбай-ай, ойбай-ай, аяғым!» деп жан даусы шыға айғайлап жіберді де шоңқаң етіп жата кетті. Бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз да жоқ. Ауыл жақтан «Аттан, аттан!» деп жер көкті басына көтер айғайлап бригадир Құржанда жетті. Армия қатарынан жақындағаны айтқан, сол қолын білегінен оғышылып кеткен, бірақ өзі аса қатыгез, мейірімсіз адам еді. Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда, қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан аянды дәу табан кирзетігімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып, анандай жерге түскен. Тұржан енді оның қолында қамшымен тулақты сабағандай көміп алды да тағы да теп тайген. Әуелде құлындағы дауыс шығып шырқырап, ағатайлап шыңғырған аянның біраздан кейін үні өшті. Ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп өрттісі. Әлдегім келіп, былқ сылқ етіп жатқан аянды көтерді. Қарт адамның дауысы келді. «Көшеске берген қолының құнын осы қаршадай жетім баладан алайын деп бәңей!» деп ақырды Тұржанға. Біз басқа балалар осының бәрін алыстан бұта-бұтаның арасынан сығалап барады. Дір-дір етіп, шетімізден жылап жүріп көшеді. Ел кеткен соң жасырынып, бұғып-бұғып үйді үйімізге тарады. Үйге келсем төсектер салулы, бірақ ешкім жатпайды. Атам терісіне сыймай тырсылдап ашулы отыр екен, апам көзін сығымдап жылап отыр. Не болды екен деп шошып босағада тұрып қалған екен. Тұржанның тепкісін аянмен бірге көрсең етті сен. Көзімі көрінбе. Мен үн түнсіз жер шұқылап босағада тұрдым да, мұнан өзге ештең айтылмаған соң аяғымды сырт киімді шешіп төрге өттім. Тамақ сұрап ішуге бата алмай, сыбдырсыз ғана шешініп төсегіме жаттым. Деді бірге санам ауыр күрсініп. Қорқары жоқ болған соң басынғаны қой. Таңертең ояна кетсем, апам жаңа сауып әкелген сүтін құрсаулы бәңкеге құйып отыр екен. Менің оянғанымды көріп, «Тұра ғой құлыным, тұр. Мына жарты күрешкідей сүтті пешке қоям, піскен соң іш, ал мына сүтті әлгі аянға апарып берейін, байқұс бала. Көкпөңбек тұлыптай боп қозғала алмай жатқан көрінеді», деді. Киініп жарты күрешкі ыстық сүтті апыл-ғұпыл шесап, бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің үстінде жұқа құрақ көрпе жамылып жатыр екен. Бір жамбастаған күйде қозғала алар емес. Қамшымен тепкі тиген денесі көкпөңбек боп күлкілдеп ісіп кетіпті. Бет ауызда сіңкі. Көзі кішірейе жылтырап, жаутаңдап жатыр. Мен оның жанына кеп отырдым. Ол дүнсіз, мен дүнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Енді бірте апам мен жүн түтіп отырған бапайдың кемпірінің сөзіне құлақ тостым. «Ана байғыс баланың аяғын салдырдыңдар ма?» деп сұрайды. «Ешоға, әлгі шалды ертеден бері зар жүгіріп, сынық салатын адам таба алмады. Ана Асылбек сынықшы бар емес пе? Жолаушы кетіпті ғой. Анау пальтоны әперші», деді ілі тұрған қара пальтоны нұсқап. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып пальтоны алып оның алдына келдім. Аян басын жастықтан әзер деп көтеріп, екі қол дірілдеп пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп құшырлана иіскеп алды да, «Тез апарып іліп қойшы, әйтпесе ұрсат», деді. Одан соң шалқасынан түсіп, көзі бажырайып, кірпік қақпастан үйдің төбесінде тесірейе қарап ұзақ жатты. Қалың ойда жатқан сияқты, өңі сұрланып, дірілдей дем алады. Бір кезде ақырынғана, «Ағам келеді ғой жақында», сонда көрсете Тұржанға, деді. Содан кейін он шақты күннен соң аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобық тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңнен сүйретіп солтақтап басатын болды. Мен оған, «Асылбек шал келді ғой, аяғыңды сағызбайсың ба?» деген. «Ой, ауырады ғой енді», деді ол.

0: қаған кескінмен. Енді ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп ойын тарқағанша қалқиып тұратта қояды. Ойын қарыласпайды. Бір рет менде садықта шанамызды бергеміз басын шайқап теппе қойды. Аяғыма ұрады деді. Кейгін ойыннан кейін мен кешкі тамақты шывап бапайдың үйіне баратынмын. Мен келгенде Аян ылғи темір пештің аузында от жағып отырады. Ол кезде соғыс жылдарында біздің ауыл отынға сабан жағатын. Отқа жанғанда сабан дүр-дүр етіп лауылдап, ал масақтар бытырлап кететін. Аян от жағып отырып, білдіртпей ғана сол масақтарды жинап алушы еді. Лауылдап жатқан сабанның арасы бытыр-бытыр ете қалғанда, Аян қолын отқа тағып жіберіп, шала пісіп қалған көлеш масақты лып дегізіп суырып алушы еді. Мен есікті ашқанда Аян жүзі жайнап, қуанып кетуші еді. Былай шық деп дауыстап айтуға кемпір шалдан бата алмай, олар жаққа жаутаңдап қарап қойып, темір пештің түбіндегі өз орны қара құрым киіз төселген қуысты меңзейді. Мен қуысқа кіріп ап, олар кешкі шайларын ішіп болғанша Аянды күтіп отырып. Бапайдың кемпір шал екеуіне ғана майға бөктіріп талғаншылайды да, сенің тісің бар ғой деп Аянның алдына бір уыс қуырған бидай түгі. Міне Аянның кешкі қорегі осы. Ол үн-түнсіз қытырлатып отырып, алдындағы бір уыс бидай біткенше шай ішеді де, онан соң шынысын төңкеріп қуысқа келеді. Келе бірден сыбырлай сөйлеп, ертегі тыңдайсың ба деп алады да, менің бас изеуімді күтпестен ақ, баяғыда бір жетім бала бопты деп бастай жөнеді. Жатарында кемпір май таусылады деп өз сығырайып тұрған жетілік шамның білтесін одан әрмен сығырайтып тастайды. Олар ұйықтасымен ақ Аян әлгінде ышқырына тыққан күйелеш масақтарды алып үгіп-үгіп аузына құюшы. Сен өзің жеп көрші, сондай тәтті деп бір-екі масақты маған да ұстатушы еді. Үгіп-үгіп шала піскен дәнді мен де аузыма құям. Бірақ шикі дәмі білініп тұрғандықтан жұта алмай шайнап-шайнап түкіріп тастаушы ем. Кей күндер мен үйден нан алып келуші ем. Аян нанды көргенде көзі отша жанып кезек-кезек бұралай тығып, тағды бар ма, тағды берші деп менің қалтамның түбінде қоғымға дейін қағып дегбір қалмайды. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.
3: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
4: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
5: Халық Ризабектің әні құс қайтқанда орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Алтын Қор хабарларының жауапты шығарушысы Оңғар Құрал. Қазақстанның көрнекті мәдениет қайраткері, халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, актер, режиссер, педагог әрі сценарист ретінде бірнеше буын өнер иесінің қалыптасуына ықпал еткен тұлға Асанәлі Әшімов шығармашылық жолында 30-дан астам кино рөлін сомдады. Көрерменге ерекше танылған фильмдер қатарында «Қыз Жібек», «Атаманның ақыры», «Транссібір экспресі» және тағы да басқа шығармалар бар. Ұлттық рухани мәдениеттің дамуына сүбелі үлес қосқан дара тұлға Асанәлі Әшімовті еске алу мақсатында біз Алтын қорымызда сақталған бірнеше хабарды назарларыңызға ұсынбақпыз. Алдағы бір сағатта Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.
1: Асанәлі Бағдат. Махаббат дастаны. Тағы тұлпарды тұлпар ерді, ер елді сақтайды деп төрелік айтып ет кешек аузы дуалы бабаларымыз. Ақылымен көркасқан ару да осы тағлеттес елдің маңдайына біткен азаматтарды сақтайды. Бұл дастан екі талай күн туғанда азаматтарына сүйеу бола білген, ақыл қосуға жараған баяғы құртқа мен баяндардың бүгінгі сарқыты қазақтың аяулы қызы Бағдатқа арналады. Бұл анаға, жарға деген құрмет, бұл ұмырттағы махаббаттың алауынан сәулеленген жыр жолдары еді. Бастадым, бисмилла Аллатымен, аузыма алталашты қаратып ең, бауырында Қаратаудың ұл туған жоқ, туыстап топқа кірмес санаты кем. Бауырында Қаратаудың алшын тама, күй төккен алшын тама арындата, өнері адамзаттың алтын десең, төбеңден алтын құйған сауылдата. Қаратау айналайын қаранарым, бауырында көптеп өскен баладарын, қырандай зау биікте халықтап жүр, қаншама дараларың, даналарың. Жыл өтіп, дәуір көшіп жасанады, жауқазын бір жарады тасадағы, алаштың маңдайына әрең сияр, қазақтың бір ұлы еді, Асанәлі. Үмітін жесір ана саналдаған, мұңы бар жетімдіктің таралмаған, асекең сол күндерді еске алады, мектепке жалаң аяқ бара алмаған. Ай құсап өңірдегі ерте туған, тағдырдың мұрнын бет қып тентек ұлан, жұлдызын көк аспаннан жарқыратты, өзі де, өмірі де, өрт оғлан. Кенеттен еске түссе Асанәлі, арулар кемпір болған жасарады. Қолыма қалам алдым менде міне, тас емес, сөзден мүсін қашағалы. Әзілі удан бетер құрдасына, өнерді алып шыққан шың басына, мың емес, миллионның орнын басар, салмағы таразының бір басында. Шынымен, шыңсың аға, өнердегі, төбелер көр алмайтын төмендегі, өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан кемеңгерді. Тәңір сізге жар сыйлады текті ғып, періштедей пейіштен нұр төктіріп, ғайып ерен, қырық шілден батағып, екі сәби, екі перзент өптіріп, төрге тартты төмендетпей басыңды, таныған соң кеудеңдегі асылды, өлілгенше бұлғатқан жоқ ешкімге, ақ төсек пен ақ дастархан асыңды. Талайларды тамсандырған арман қыз, сізді сүйді, бұл жалғанда жалғансыз, өз өнерін тұншықтырды сіз үшін, көмейіне бұл-бұл ұя салған қыз. О, қазақтың арулары-ай арысын, ардақтаған ұрпағының қамышын, жардан басқа өлшей алмас ешкімде, азаматтың ары менен намысын. О, қазақтың арулары-ай аялы, әрбірісі даналыққа саяды, ері үшін отқа түсер ойланбай, құртқа менен баяндардай баяғы. Уақыт өзі безбен деген бедерін, сізге жетер өнерпаз жоқ дер едім. Бақыт бар ма одан асқан адамға, сүйгіз алған, сүйгіздірген өнерін. Гүл бақытта тамырымен гүлдесе, не болады тамырын гүл күндесе, қасірет жоқ одан сұмдық өмірде, қасиетіңді жарың танып білмесе. Арың менен намысың айналған, кетті майыра, өз орнына сайланған. Ешбір пенде асып әлі көрген жоқ, о басында Алла жазған байламнан. Гүл бақшада бұлбұл қалды сайрамай, ажал деген осы екен ғой қайранай. Сізге енді мынау жарық фәниде жар болар ма, жар туар ма майрадай?

Алтын Майра, Асыл Майра, менің дертім басылмай ма? Зиратыңа күнде келіп, тәуап етем басыңдайға. Алтын Майра, Асыл Майра, досым қайда, қасым қайда? Сен едің ғой сүйенішім, сенсіз құтым шашылмай ма? Алтын Майра, Асыл Майра, әрбір күнім ғасырдай ма? Өрге қанша сүйресем де, домалайды тасым сайға. Алтын Майра, Асыл Майра, сен болсаң ғой осындайда, менің мынау ғазиз басым, енді саған қосылмай ма? Алтын Майра, Асыл Майра, тап қылдың ауыт осын жайға, мәдей менен сағи қайда, қасыңда ма, шошынбай ма? Алтын Майра, Асыл Майра, өткен өмір жасындай ма? Алдартыма қарай берем, қалар екен басым қайда? Алтын Майра, Асыл Майра, Алтын Майра, Асыл Майра, суретіңе үңілемін, көз жасымды жасырмайды. Жанымды жүр жаншы бәлі, жанардан жас тамшылады. Бұрынғылар айтып кеткен жалған екен, қатын өлсе сынар деген қамшы сабы.

0: аз ба аға, мұны өмірден түйгенің, тағдыр сені отқа салды, күймедің. Түн ішінде ән салады шақырып, о дүниеден сүйгенің. Кең сай жақтан күн күледі қараша, түн біледі кімнің қанша наласа. Мұнша жақын, мұнша жылы болар ма екі дүние арасы? Күн өтеді, түн өтеді ғарып қып, ай туады айналасын жарық қып. Сыбызғыдай сызылады бір әуен, майра салған ән ғой мынау жарықты. Мен сенемін тамұқ десе өмірді, жары барлар не ұғып, не білді. Қай-қайдағы алып қашқан асаудай, кім жұбатар елегзіген көңілді. Қашып болмас тығырыққа тап келіп, жарының сап бағыт айып бақ кеміп, оңыша ойнап шахмат, өз-өзіне отырады мат беріп. Күл болғаны мұң астына көмілсе, тұл болғаны төгілсе, асқар таудың құлағыны емес пе, кім болғаны өз-өзінен жеңілсе. А, әруақ, дем бергендей даласы, бұлдырайды қаратаудың қарасы, түсіненіп, түксейткендей қабағын, теріскейден пір-пір адар бабасы. Бұйрығына тәңір атты шебердің, көзбен көрмей сенергім, асекеңе қолын созды мұңайған, иесі кеп, киесі кеп өнердің. Ықыластың күйлеріндей қаралы, жаны әзиз жаралы, орынынан тұрды дағы асекең, Алатаудың биігіне қарады. Жарық екен, шыққан күннің жамалы, егіз аққу таудан асып барады. Майрадай жар табылама енденді. Осы мәлде үмітінің сөнгені, жан серігім болар деген ойменен, қай ұрғашы, қай әйелге сенбеді. Жайған қойы ұзап кетіп өріске, қалған жандай өзі терең еңісте, бірге жүрген әрбір күнін еске алса, майра деген періште екен, періште. Күн кешіпті ештеңен аңдамай, алаңдамай атқан аппақ таңдарай, жан наласын жанарынан ұғатын, ешкім бола алмайды екен майрадай. Иман менен суарылған жүз өңі, текті жердің, текті атаның қызы еді. Қоңыр күзде сыңқыл қаққан сыңарсыз, жалғыз аққу көл бетінде жүзеді. Жалғыз аққу жалғыздығын сезінген, жәудірейді бір беймәлім сезіммен. Жолын кесе жүрегейлер шүрілдеп, арын сатып, айдынынан безінген. Тұрсадағы күн күлімдеп жайнап ай, ешкіменді бол алмайды майрадай. Мен өзіне кеткен мәңгі табынтып, пейіліңнен айналайын, айнадай. Не болса да басқа салды, көтердім. Өтем десе өте берсін бекер күн. Сенімі жоқ сезімталсыз өмірден, мен де мәңгі өзіңді іздеп өтермін. Кешегіме зар болғандай бүгінгім, жаратқанның жарлығына жүгіндім. Есеппенен өмір емес күн кешкен, төмен етек тексіздерден түңілдім. Хан мен биге тең болса да айбарым, тағдырымды жалғыздыққа байладым. Табылғанша жер бетінен бір ару, пәк пәкизат талғамындай майраның. Мына қыздың көзін еткен от еді, тік қарасы жүрегіңнен өтеді. Айналайын, ақ майраның кешегі кей қылығы еске түсіп кетеді. Бойы сұңғақ, ал жасының шамасы, үш мүшел мен қос мүшелдің арасы, еркін ерке ен даланың маралы, ойнап басып келе жатыр, қараш. Көк жиектен көшкен бұлттай әр асып, ақ желеңі ақ жүзіне жарасып, қас пен көздің арасындай мезетте, бір-біріне қалды кенет қарасып. Егде жүрек төңкеріліп кеткендей, пыр-пыр етті қыз жүрегі кептердей, дала жатыр, қызыл гүлге малынып, дауылдан соң нөсер жауын төккендей. Мына қыздың көзін еткен от еді, тік қараса жүрегіңнен өтеді. Қатар тұрған қарағай мен қайыңның жапырағын жел аймалап кетеді. Қарт қарағай жас қайыңға сыр ашты, мөлдір сезім махаббатқа ұласты. Тәтті күндер кетті солай басталып, артта қалды ащы күндер тым ащы. Бұл арудың Бағдат екен есімі, солай болды жаратқанның шешімі. Ағайын хәм дос жаран мен туысқа қайта ашылды Әшімовтың есігі. Бақытты жұп алға қадам басқанда болашағы айналады дастанға. Молодай боп қалған үйден ал бүгін түзу түтін көтерілді аспанға. Әйел бақыт, әйел оттың егесі, әйел шаттық, әйел үйдің шегесі. Кем болады қуанышы байқасаң, әйелі жоқ адамдардың неге осы? Бағдат пенен бақыт келді қайтадан. Торғай біткен талға қонып айтадан. Асекеңнің көтерілді шоқтығы, бидайықтай көлдің бетін жайқаған. Ақ тілектер әппақ нұрдай ағылған, қайғы мұңның тауы мүлде шағылған. Екі жүрек бір жүрекке айналды, бірін бірі сәл көрмесе сағынған. Елестейді өткен өмір үзігі, Бағдат пенен қайта кетті қызығы. Қолам тадай бара жатыр күйдіріп, ымырттағы махаббаттың қызуы. Жаратпапты жарын құдай тапшығып, жан екен бір жетелеген жақсы үміт. Туысындай адамдардың бәріне жасағысы кеп тұрады жақсылық. Ақ жеңгеме сөз жетпейді мақтауға, арғы мақтай асекеңді баптауда. Әлесінде ант бергені еліне, арқасын жел аяғынсыз қақпауға. Жарасады асекеңді нар десем, жарасады асекеңді ар десем, онда менің жалғыз пірім асекең, әр әйелдің жалғыз пірі бар десем. Дәл осындай ұлы сөзді айтатын, тауып берші қане маған қайғатын. Ірілікті, ізгілікті, ізетті тек Бағдаттың болмысынан байқадым. Патшасың ба, әділдікті дәлелде, ақынсың ба, әділін айт бар елге. Бар ғаламға билік айтар қақы бар, ерін сүйген әйел ғана әлемде. Бұл фәнидің дода көкпар бәйгесі. Бір басында мың адамның қайғысы, бір басында мың адамның бақыты, бір басымен көтер алар қайғысы. Төбесінен бақыт құйды уыстап, қайғы берді атқан оқтай дұрыстап. Отқа жамбас, суға батпас батырдай, шыға келер топты жарып туыстап. Жеттің солай жетпіс асып бүгінге, не жоқ дейсің арқалаған жүгінде. Көрсетпейсің айсберг сияқты не жатқанын жүрегіңнің түбінде. Балалығың шығар бәлкім баяғы, басқа деген жетімдіктің таяғы. Мың жасаған жанғадағы қымбатау, әкесінің алақаны аялы. Атой салған түкпірінде сананың, кім ұғады сәби тілін дананың. Қайдан білем тұрған шығар толқытып, махаббаты сізді тапқан ананың. Жарың бәлде, жарым жолда жоғалған, жарым жолда жарымдалма о жалған. Қос құлының емес пекен кісінеп, қос тамшыдай тамып кеткен обалдан. Ғұмырың ба ол өнерге арнаған, сарысу ма қобызың боп сарнаған. Туған жердің киесіме кім білсін, сені танып, сені сүйді бар ғалам. Қазан келсе жел өтінде тұрғызбай, үмітіңді қарашаға ұрғызбай. Бағдат бекен бағың болып жолығып, ол сүйгізген ымырттағы жұлдыздай. Асан әлі Бағдат жыра аяңдап, осы жерде кілт тоқтайды аялдап. Ана жайын, әйел жайын біткен жоқ, бізге дейін мың ғұлама баяндап. Тапты солай екі жүрек шарасым, ұмытты да өткен өмір наласын. Сақтап қалған сол әйелге нұр жаусын, қара таудың ала таудай баласын. Ларқын құдай парықтаса қай елдің, деп танысын әйел ана әйел күн. Ұлы нұрды жүрегіне жасырған, арта берсін асыл даңқы әйелдің. Маралтай Райымбекұлы.
1: Хабар үнтаспаға 2022 жылы жазылып алынған.
2: Әуе толқында алтын қор.
3: Адамды заман билегенмен шырылдаған шындық тарих беттеріне сол қалпында хатталуы тиіс. Бұл бәріне ортақ парыз. Эфирде журналист Мақсат Рамазанұлының нар кескен хабары.
4: Ассалому алейкум ағайын, өздеріңізбен бірге нар кескен хабары студияда Мақсат Рамазанұлы. Ал хабарымыздың осы шығарылымында біз КСРО халық әртісі қазақ өнерінің асқар шыңы Асанәлі Әшімовпен сұхбат жүргізген едік. Енді соны назарларыңызға ұсынамыз.
5: Ең алғашқы қояр сұрағым, кезінде алғашқы Алматыға келгендегі алабұртқан алаң көңілмен қазіргі қазақ өнерінің биік шыңындағы арасындағы жолды салыстырсақ жер мен көктей. Адам өмірінің жазы, күзі, қысы, көктемі болады деп жатады. Осы тұрғыдан келгенде сіз үшін күллі ғұмырыңыздың қай шағы қымбат, қайсын сағынасыз?
6: Барлық уақыт керек, жаз да керек, қыс та керек. Адамның күзі де болады, қысы да болады. Оның бәрі табиғаттың құбылысы. Адамның өмірінде де сондай жақсы кездері болады, жас кездері болады. Творчествосының бір үлкен бір дәуірлеген шабытты кездері болады. Соның бәріне де біраз менен жолықтық. Жас кезімізде іздедік, қателестік, шықпай жатты, жетпей жаттық. Оның бәрі заңды құбылыс. Бірақ соның жетпей жатқан жерін жетістіріп, дұрыс жасаған дүниелерінің бәрін бағасын біле білсең, ең қымбаты сол. Сол абай айтпақшы, өзіңнің атыңды қамшыла, біреуге зорлық жасама, күндеме, өзіңнің атыңды қамшыла, сонда ғана біраз дүниеге жетесің. Ақыл керек. Парасат керек. Мені осы сонда ғана біраз дүниеге жетіп қалуым мүмкін. Ондай кезеңдер менде болды.
5: Енді өмірде осы өнер жолында іздендік, кейбір қателіктер болды деп жатсыз ғой. Осы киелі өнер сіздің өмір мектебін тануға қаншалықты әсер болды?
6: Өмір мен өнер екеуі сыбайлас жатқан дүние. Өмірің, өнерің, өнерің, өмірің екеуін ажыратып ала алмаймын мен. Мен жасайтын мен, менің бойымдағы қасиет қаншалықты өнер бар, соны қалай дамыттың, осы өнерім өмірім деп жатады. Кейбірде он сұрас, сол өміріңнің жақсы кездерін өнерге арнасаң, өзің алған жолың. Бұл өнер деген үлкен ғылым, әлгі алаң жылаң кіріп шығып жалт-жылт. Оның бәрі дилетантизм дейді. Бір әсеге жеттім, бір қалық, бір әсесіне күліп, бір арзан күлкімен кететін өнерлер болады. Мен ондай өнерден аулақпын. Ал енді үлкен классикалық шығармаларда, үлкен драматургияда соның астарын ашып, түсініп, халыққа өзің айтатын автордан бөлек сөздерің жеткізіп жатсаң, халықтың жүрегіне жетіп жатса, халық әр уақытта саған қол соғады. Халықтың марапатына, халықтың алақанына ілігесің. Бұл өнер, ол сенің бойыңдағы өнер. Енді өнерде әртүрлі кісілер бар. Солардан кейде оқиым. Тіптен сол өнерсіз жағдай алаңжылан. Мен солардан кейде оқиым. Осындай болмау керек. Мынаның өнері таяз. Үлкендер болды. Бір айтқан сөзінің бәрі салмақты. Көптеген астар тастап, ой тастап. Апырай мен не осындай емеспін. Апырай мен бұлай ойламаппын ғой. Мынадай екен ғой. Деген ой тастайтын үлкен ғалым актерлар. Солар маған өмір бақи. Азық беретіндей, нәр беретіндей үлгі берді.
5: Сол айтылғандарды Асанәлі ата дер кезінде ұғына алдым деп айта аласыз ба?
6: Енді ұғынғанын ұғынасың, ұғынбағанын жүре ұғынасың. Бірақ ұғынуға тырысып, бұл не екен? Соны кейін өзім бір еске алғанымда сонда сол кезде мен солай түсінбеппін, бұл былай екен ғой деген кездерім болды. Қазіргі мына 70-тен асқан кезде адамға кішкене ақыл ой тоқтатқан кез, әр шығу сахнаға, содан кейін әр айтылған сөзің қалыпқа, қасыңдағы партнерыңа соның бәрін ойымен айту, соны түсініп айту кезеңі қазір бізде. Біздің кезеңде тыңдау кезеңі болды, таңғалу кезеңі болды. Сон кезеңімен бізге құнды маған сол кез.
5: Соңғы пікіріңізді айтып жатсыз қой. Енді өнердің жолында егер біреу аяқтан шалып бақастықпен сүріндіріп жатса, сағысынат адамның. Ал егер арқадан қағып, қол паштап, ағалық ақылын айтып жатса, мерейі өсіп, шабытына шабыт қосады. Осы тұрғыда сіз айтып отқан кезеңде сізге жол көрсеткен жалпы кімге алғыс айтасыз?
6: Әр уақытта біз айта береміз, айтудан жалықпаймыз. Мынау Серағаң, Елағаң деген біздің ұлы Шәкел, Сәуира сияқты ұлы актерлер, солар менің ұстазым. Солардың өмірдегі де, өнердегі де жүріс-тұрысы маған сабақ, қазір де сабақ. Соларға ұқсағым келеді, ұқсап та бақтым. Қазір солардың орнына келдік өзіміз. Солардың орнына келу үшін дайындығым жаман болған жоқ. Ал енді адам өзін-өзі барлық нәрсеге дайындау керек. Үлкен өнерге дайындау керек. Келешегі не болады? Балалары тәрбие алатындай, жастар тәрбие алатындай үлкен үлгілі адам болу мақсатым. Жақсылыққа да өзін дайындау керек. Жамандыққа да кездесетін оған да дайындалу керек. Тіптен өлімге де дайындалу керек. Дайындық іштей жақсы болу керек, мықты болу керек. Кездейсоқ кездесіп, морт кетіп қала жүресің кейде, сынып кетуі мүмкін. Сондықтан өмірге үлкен философиямен қарау керек. Бәрі кездеседі. Жақсылық та болады, жас та кетеді, кәрі де кетеді. Өмір солай.
5: Сол кездегі сіздің буыннан уақытында өз бағасын алмай, немесе өз отына өзі күйіп кеткен жандарды айта аласыз ба?
6: Ондай жандар өмірде болады ғой. Әттеген ай болады енді өмірде. Мысалы да Әнуарлар, Молдабек. Содан кейін біздің ағаларымыз Нұрмұхан, Ыдырыстар. Мен әттеген айым бар. Жасайтын тіршіліктері көп еді өнерде. Сол ерте кетті деп мен әттеген ай дейім. Көп жолдастарым кетіп қалды. Солар кейде ойлайым, артында мен енді қалғаннан кейін осы мені Алла Тағалам солардың жасамаған жинап теріп жасап, ертең соларға барған кезде менің жауабым болу керек. Не жасадық, не қойдық, қалай болды? Анау Әнуар жасса былай жасар еді. Ыдырыс пен Нұрмұхандар былай болар еді. Деген әттеген айым бар, өкінішім бар. Бірақ айттым ғой жобасына, тағдыр, дайындық. Соның бәрі. Мен өзімді өзім солай сезінем. Солардан қалған өкілмін мен.
5: Кейде жалғызсырамайсыз ба?
6: Жалғызсыраймын. Қазір де жалғызсырап отырмын мысалы. Менің де жасамаған дүниелерім көп. Адам баласы енді соңғы сөзін ешкім айта алмайды. Осы жеттім, шыңға шықтым деп ешкім айта алмайды. Шың деген ол жеткізбейтін бір үлкен биіктік. Сол биіктікке ұмтылу, соның басына шығу мақсат. Соның жолында көп дүниелерді жасау, жолда кетіп баратып, ағаш егу, әлдебіміз сол тау тағыларына менен әңгімелескендей болу, соларды көру, тауға шыққан сайын ызғары болады, мұзы болады. Соның бәрін көру бұл адамның жаңа ақыл ойын, жетесін жетілдіреді. Мұхтар Әуезовті өзінің биіктігіне жетті деп ойламаймын. Оның да өкініштері жазатын көптеген жоспарлары болған. Соның бәріне жете алмай, бірақ көп дүние жасап кетті. Жететін мүмкіншілігі бар екенін мен білем.
3: Сөйлеп қал сөйлетілім бақ барында, басыңда сөйлейтұғын жақ барында. Сөйлеп қал қызыл тілім осындайда, артымда мирас қалсын жастарыма.
5: Енді өзіңіздің буынға қатысты айтып жатырсыз ғой. Демек осы ретте халықтың шапағатын айтып отырсыз. Әр марапатқа қол жеткізген сайын, атақ даңққа кенелген сайын қандай көңіл күйде боласыз?
6: Адам баласы енді жұмыр басты пенде ғой. Әр жақсылығыңа қуанасың, жаманшылығыңа ренжисің, бірақ көнесің. Болмайды көнбеске. Өмір заңы ғой, жаңа айттым ғой. Актер деген профессия өте нәзік, гүл сияқты. Уақытында суғарып, уақытында нәр беріп тұрсаң, гүлденіп өсе береді. Мәпелеп өсірсең, өсе беретін дүние өнер. Сондықтан жеңіл-желпі деп қарауға болмайды. Біздің халық, мен білем, өнерге қалай қарайтын көп адамның, әсіресе мына жоғарыдағы жалпы халықтың сүйіспеншілігіне өту, бөлену, бұдан артық бақыт жоқ. Соның бәрін жеткен жерде тоқтап қалмай, жеткеннің ар жағына жете беру керек. Ол үшін көп білім керек. Әлгі алаң жылаң, ой әртіс қой деп қарайтын біздің халықта көзқарас көп. Мен оған қарсымын, мен оған жауап беріп те жүрмін деп ойлаймын. Өзімнің күнделікті өміріммен, өнеріммен, солай жасау керек әр өнер адамы. Жеңіл желпілік көп қазір. Қазір өзі эстраданың заманы, екен айтады да жұлдыз болып шығады. Жұлдыз болу үшін көп нәрсе керек. Жұлдыз болу сол анау Бағланывалар, Төлегеновалар, Серкебаевтар, бұлар жұлдыздар. Бұлар өзінің өнерімен келген, бірақ мәңгілік іштеңе жоқ. Бір кезде ол да тоқырауы мүмкін, бірақ өткен өмірі, өнері халыққа үлгі қалды. Біздің буынды халықты тәрбиелеген өнерлері болды. Апырай, сондай болса екен деп ұмтылған жастар бар. Солай неге болмаймыз деген.
5: Ал енді
6: болмасаң да ұқсап бақ, бар ғаламды көрсеңіз дейді. От ұқсап бақ деген сөз Абайдың осы.
5: Жаңағына сөз арасында біз сер ағамдардың көзін көрдік деп айтып жатырсыз. Кезінде сол кісілердің тіпті жанында жүру өз үлкен бақыт керемет болатын. Ал дәл қазір осындай ара салмақ сақталған ба, бар ма? Кейінгі буынмен салыстырғанда өзіңіз.
6: Енді әр заманның өзінің сұрқылтайы болады. Әр заманның өзінің тәртібі болады. Сол заманның тәртібі маған ұнайды. Серағанда келе жатқан кезде біз қабырғада тұра алатынбыз. Жол беріп, ол қорыққандықтан емес, сыйлағандықтан. Ал енді қазіргі жағдайда сол азайды. Қағып кету, ол үміт дейтін осындай нелер, жеңіл желпі. Сол жеңіл желпі мен өзімді емес, мен оларды аяймын кейде. Мен іштегім кетпейді. Сыйлап, бір түсінбеген сұрап жатса, мен шын ниетіммен соған көмектесуге әзірмін. Ал сол сыйлағанға айтып отырған ел ағаңдар, менен біз сұрақ сұрағанда абайлап баратынбыз. Ұрыспастауым мүмкін кейде. Жүріс тұрысың, сахнаға шығуың, дайындалуың, соның бәрін сол айтып отыратын солар. Сақынаға шырағым шыққанда, ол сенің осы істеп жүрген қызметің, содан балам сен нан тауып жүрсің, жанияңды асырап отырсын, солай қарау керек, үлгі болу керек. Тіптен киіміңмен орынды, лайықты. Егер де актердің кетіп баратып, бәтіңкесінің өкшесі қисайып, соған бірнәрсе жамап сөйтіп жатса, мен үшін айып сияқты. Оны мен сен үлгі өресің. Театрға кірдің,

0: соның үстінде жүргенде түсімде көріп, кейбір сахналарды түсімде тауып алатын кездерім болды. Ол енді соланы 30 бен 40-тың арасы. Осы кезде қазақта 30-да орда бұзбасаң 40-ында қамал ала алмайсың дейтін себебі осы. Осы бір актердің ең бір жемісті жұмысы осы кездерде болады.
1: Ал енді Асанәлі ата, сізге мына бір сұрақ көп қойылған шығар. Ғұмырыңызда қай рөлді ойнасам деп армандайсыз деген. Енді мен бұдан сәл өзгертіп қойсам, сіз енді көптеген театрда, кинода басты рөлдерді ойнадыңыз. Солардың ішінде қайсына қатты жүрексіндіңіз?
0: Енді театрда мысалы Кебекті ойнадым. Айтып отырмын ғой, шалдар біздің сөзі барлығын төрт көзі түгел көзі. Солардың мен бірге партнер болып жүрексініп, жүрегім лепілдеген кездер болды. Шығып шықпай толық шықты деп айта алмаймын. Әйтеуір соған тырыстым. Енді кинода осы бастамаларының бәрі алғашқы түскен рөлдерінің бәрі шығып жатқан, шықпай жатқан жерлері көп болды. Ал енді мынау 70-ші жылдар 68-ден бастап Қыз Жібекке кіріскеннен атаманның ақыры осы екеуі қабат жүрді. Сонда осы Бекежанға қатты қобалжып кірістім. Өйткені одан бұрын Жандарбектер ойнаған, Қауқен Кенжетаев ойнаған сахнада көн образ мені соны қарақ шығып алғым келмеді. Ол заманның қазақтарында сондай жағымсыз қарақшылық жоқ деп, Бекежанның өзінде жүрегі бар. Қызы сүйіп жүрген адам, қызды жақсы көрген адам да, өмірді жақсы көрген адам, найзаласа білетін білегі бар адам, ол қандай жаман адам деп өзім солай ойлап, солай шештім. Сондықтан да халықтың сүйіспеншілігіне, махаббатына бөлінген себеп сол Бекежанның. Кейбіреулер айтады, сол анау Қыз Жібек мынау Францияда бір көрсеткенде бір бикеш айтты. Анау деді, ақмақ қыз ғой деді. Анадай жігітке барғанша ана Бекежан сияқты жігітке бармай ма деп. Ондай бағаға жету менің арманым болды. Соған аздап жеттім ғой деймін.
2: Сіздер журналист Мақсат Рамазанұлының наркескен хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Мен сізге кіріп келген кезде білмеңізге шахмат ойнап отыр екенсіз. Енді өмірдің өзі шахматтың тақтасы деп жатады ғой. Сіз өзіңізді қай фигурамын деп ойлайсыз?
0: Енді мынау пешкі болдық. Пешкінің өзі сол жаңағы король болуға ұмтылады. Үлкен фигура болуға ұмтылады. Сол сияқты ғой біздің тіршілікте. Ұзақ жол пешкінің жолы. Жолда құрбан болып кетеді көбісі. Жете алмайды. Бірен сәрені ғана жетеді. Шахматтың ойыны өзі екі королев соның соғысы. Бұл да сахна. Сахналық құбылыс. Сол шахмат маған көп нәрсеге жәрдем береді. Шахматты мен көптен ойнаймын. Қазір енді түсініп жүрмін, бұл үлкен мизансцена. Сахна бұл да. Дұрыс жүрсең жеңіске жетесің. Дұрыс жүрсең корольге жетесің. Таққа отырасың. Ал енді құр пешкі болып қалуға болмайды. Өзің бір пешке кесің дейді ғой кейде. Сол пешке. Бұның ішінде ауыр артиллерия бар, офицер, конный армия бар. Сол анау жаяу әскерлер, пешкілер. Осы жеңуге тырысам мен. Жеңімпаз болу керек. Шахматта болсын, бильярдта болсын, өмірде қандай ойын болмасын, актер бәрін біле білу керек. Өнер саясаты, спорт саясаты, жалпына саясаткерлерді айтып отқан жоқ. Олардың өзінің жолы бар.
1: Сол өнерде жеңімпаздық ұмтылу шығармашылық адамның ішкі жан дүниесіне қаншалықты ауыр салмақ салады?
0: Жеңіске жеткеннен кейін көп нәрсеге бүкіл организмің рахаттанады, өзің миың жақсы әсер қалдырады, жақсы сезім туғызады. Ол сезім ояна беру керек. Осы мынау қайғы сезімі де ояну керек адамда. Дайын болу үшін қуаныш сезімі. Біз өзі сезімнің адамымыз, актерлер. Қай сезімге де әр уақытта бізде сол күшті болу керек, сол дамыған болу керек, ояну керек. Жалпы организмде клеткалардың бәрі ояну керек.
1: Сіздің «Менің жанарым күнделік» атты кітабыңызды білеміз. Жалпы осы қазақ қоғамында, қазақ өнерінде, қазақ әдебиетінде осы мемуар жазу, күнделік жазу бізде осы бір дүниені қабылдау мәдениеті жетпейтін секілді. Өйткені біреудің ата талады, ол ертең тулап жатады. Осы тұрғыдан келгенде сіздің көзқарасыңыз қандай?
0: Енді мен жазушы емеспін, бірақ бастан өткендерді жазғаным ғой. Күнделік деген менің студенттік кезімнен жазатын нәрсе. Өкінішке орай біраз жоғалып кетті. Соның ішінен реттеп-реттеп келетінін алып жазғандар ғой. Бұл басқа бір жігіттердің, маған жан ашитын жігіттердің ұйымдастырған дүниесі күнделік. Бұрында бір екі кітап, Майраның әні, Жан бөлек деген кітаптар жаздым. Сосын бір екі қап баяғыдан жинаған әлгі газет журналдардан рецензия жазылған пікірлер, соның бәрін жинап жүрдім. Сонда бір өзімнің бір

0: көріп, аға мынауыңызды жинақтап бір жинақ шығаруға болады ғой. Мынаның әрқайсысының ішінде неше түрлі адамдардың пікірі бар ғой. Оралхан сияқты, Әбіш Кекілбаев сияқты, Әбдіжәміл Нұрпейісов сияқты солардың жазған мақалалары, сені рецензия жаңағы әлгі спектакльге, фильмдерге, оның бәрі құр жатып қала ма? Соны бір жинақтап шығарсақ қайтеді деген ой беріп, соған келісіп, ол екі том болды. Әйтеуір менің ойымнан не шықты, соның бәрін бір жинақтап бес томдық шығарған. Оны әркім әрқалай қабылдайды ғой біреуін, бірақ бұның бәрі документ. Бірақ шындықты жазу керек. Өсек өтірік пенен кететіндер болады. Бірен-сәрен кітаптар бар сондай. Біреуден өш алу үшін, бірақ келешек оны мен емес, оны жазалауы мүмкін. Мынау өзі бір өсек пен өтірік пен өткен өмірі солай болар деп. Сондықтан менде мұнда бір өтірігі жоқ. Ол бәленбай жылғы өтіп өткен уақытта жазылған. Бір екі сөйлем жаза салам, мен кейде бір сөйлем, кейде үш нүкте қоя салам, оның өзінде мәні бар. Мен күн қалдырмай, қазір де жазамын. Тіптен мынау ауа райының өзін көбірек келтіремін. Мақсат деген бір балам келіп, Қазақ радиосына интервью алып кетті. Ол қаша шығатынын өзі біледі деп, онда жаза салам. Сосын еленен оқыған еді, сосын іздейді. Ойбай осындай алған екен, ол қай жерде екен? Алтын қорда ма жоғалды, өшіріліп кетті деп. Сондықтан қазір енді әр айтылған сөзім, әр жасалған дүнием ойланып барып жасалады. Көз сол жастамыз қазір. Айта салып ертең ойбай олай емес екен деген жағдай менде ол өткен шақ. Сондықтан не болса да шындықты айтамыз, басымызды кесіп алса да. Осы бала кезімнен тәрбие, жетім өстік, ортам жақсы болды, сол шындыққа тәрбиеледі. Сонымен көп нәрсеге мен жеттім деп ойлаймын. Шындық әр уақытта жеңеді екен. Қазір жеңіліп қалуымын осы қазір моментте. Бірақ уақыт келеді, өтеді, сен жеңімпаз болып шығасың.
1: Әңгімеңізге рахмет.
0: Саған да рахмет. Қазақ радиосына мен өзім ризамын, олар сөтке үліп беріп жатады, түнде қай уақытта қоссаңда бір жақсы хабарлар беріп жатады. Соған ризамын, солай болсын деп тілеймін.
1: Құрметті тыңдармандар, осымен бізге берілген уақыт тәмамдалды. Естеріңізге сала кетелік, біз бүгінгі хабарымызда КСРО халық әртісі, қазақ өнерінің Асқар шыңы Асанәлі Әшімовпен сұхбат жүргізген едік. Қош, сау болыңыздар.
2: Хабар үнтаспаға 2009 жылы жазылып алынған.
3: Әуе толқында Алтын қор.
4: Ол өз саласының майталманы, өз атын қалыптастырған дарын иесі, талантының арқасында жұрт құрметіне бөленген тұлға. Ол біздің кейіпкер.

0: Армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз қазақ киносының тарланы, көзі тірісінде атаңызға айналған тұлға, КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімов. Біз бүгінгі хабарымызда кейіпкеріміздің өткен өмірі, өнердегі белестері, бүгінгі қоғам жайлы көкейге тоқып, көңілге түйген пікір пайымдауларын ортаға салсақ дейміз. Көзі тірі адам туралы жақсы сөз айтуға саран халықпыз ғой. Десекте өнер көгінде жұлдызы жарқырай жанып келе жатқан біртуар таланттың сахнада сомдаған сан түрлі күрделі образдары, кинодағы қайталанбас бейнелері жұрттың жадында жатталып, оны халқының шексіз сүйіспеншілігіне бөлегендігінде дау жоқ. Ол туралы сөз мүлде бөлек. Асанәлі аға Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Қалибек Қуанышбаев, Құрманбек Жандарбеков, Шәкен Айманов сынды сахна саңлақтарының мектебін көрген, өз сөзімен айтқанда қазақ театрының алғаш қалыптарының алдынан өткен, солардың қолына су құйған жан. Кейіпкеріміз әрқайсысы бір-бір тарих, әрқайсысының түр тұлғасы, болмыс бітімі, мінездері әртүрлі, тума дарындардан өз бойына сіңірген көп болғанын айтады.
1: Мынау Сер ағам, Ел ағам, қалекейлерден, әсіресе Шәкеннен, мен осылардан тазалықты өсек өтірікті айтпауды солардан үйрендім. Оның түбі бірақтан өтіріктің де өсектің де оған жоламауға тырыстым. Қолымнан келгенше солардан үлгі алдым. Бір өтірік айтпайтын еді солар, бір өсек айтпайтын еді. Бір-біріне деген қарым-қатынасы Сәбира сияқты біздің үлкендер, осылардың адалдығы, осыларға ұқсасам деп қолымнан келгенше құсауға тырыстым.
0: Дегенмен Асекең бірде журналистерге берген сұхбатында кейде жаныңда ауыртатын шындықтан жүрекке салмақ түсірмейтін өтірік артық деп айтып қалған еді. Сонда ол кісінің анда-санда болса да өтірік айтатын болғаны ма?
1: Кейде енді оған мысал кетірді, мен мысалым жаңағы не ғой. Мысалы, бір досымның қиын жағдайы болып қалды, әкесі қайтыс болды или тағы нәрсе, соны бірден айтпайсың ғой, сенің әкең қайтыс болды. Өтірік айтуға тура келеді, қатты ауырып жатыр, тезірек жет дейсің. Бұндай өтіргенде шындыққа бергісіз өтірік қой. Кейде бір пайдаға кететін арты сосын түзейсің ғой өтіріктің. Ал енді біреуді сату, өтірік айтып өзің ұрып пайда келтіру уақытша, вот сондайдан аулақ болу.
0: Өмір мен өнерді қатар өрген, қазақ киносын әлемдік деңгейге көтеріп, көзі тірісінде-ақ атаңызға айналған тұлғаның әттеген айлары бар ма екен? Біздің көңілімізді көгендеген сұрақтың жауабын сіз де тыңдай отырыңыз.
1: Сонсыз болмайды ғой, әттеген ай. Соны түзеп жатсаң, әттеген ай, соны түсініп жатсаң, ол да пайда келтіреді адамға. Ал түсінбей лақылдап кете берсең, әттеген ай қайталана беруі мүмкін. Сондықтан адам болып жаратылғаннан кейін бұл өмірге қиыншылық, кемшілік, таршылық, тарығушылық, жүдеушілік, өкінушіліктер. Онсыз болмайды өмір. Бір жағынан сонысы менде қызық. Алғы бір жолың ашып, даңғыл болып кете бермейсің. Бірде сүрінесің, түзелесің, түзейсің, өкінесің. Бірақ соны өкіне білу, соны түсіне білу, ол да бақыт, ол да тазалық.
0: Сахна мен көгілдір экран бетінде қасыққанын аямай ел қорғаған батырларды сомдап, халқының жүректі де білекті перзенттерінің ұрпаққа ұлағат болар қаһармандықтарын өнер тілімен паш еткен Асанәлі Әшімов неден қорқады?
1: Қорқатыным, баламның келешегінен қорқамын. Келешегі қалай бар екен осы баланың? Біз енді кеттік қой, өз өмірімізбен, өз жолымызбен. Осы балалардың келешегінен қорқамын. Өлімнен де қорықпаймын қазір. Менің жасыма жетпей кеткендер көп, олардан артық емеспін ғой. Шәкен де кетті, Әнуарлар, Ыдырыстар да кетті, Тұрмұқанлар да кетті. Сол баламның келешегі. Кейінгі балалардың, жастардың алдағы келешегі қалай болады? Біреулерге құл болып жүруге де қорқамын.
0: Қазақ халқының маңдайына біткен шоқтығы биік таланттардың ішінде Асанәлі Әшімовтің орны мүлде бөлек. Оған дау жоқ. Сахнадағы сан қилы кейіпкерлерді, олардың жүрегіндегі сан сырды, оның жан дүниесіндегі аласапыран сезімдер мен жан күйзелістерін, қуанышы мен армандарын, бойындағы ғажап талантымен өрнектей білген хас шебер жастайынан үлкен танымалдыққа ие болды. Ал осы танымалдық оған не берді?
1: Танымалдығын көп нәрсе береді. Мысалы, қай жерге барсақ та жақсы қарсы алады, кейбір талап тілегімізге қарсылсыз орындайды. Енді бұрынғы жасаған қателіктерді жасамауға тырысасың қолдан келгенше. Қазір біздің жасымыз енді қателеспейтін жас қой. Бұрын әлгі қателесті, кейбір рөлдерің шықты-шықпады, соны түзедік, іздендік. Қазір енді ол жағдай жоқ. Не жасасаң да халыққа ұнайтын мәселе жасау керек. Сондықтан да кейбір шақырған киноларға бармаймын. Көрем, ол абыр бермейтін. Қазір сериал деген нелерге бармаймын. Сол сияқты театрда енді шама шарқымызға қарай енді жастарға береміз ғой. Жол беру деген сол үлкендік, жастарға жол беру. Өнер академиясында өзінің курсым бар, сол жастарды тәрбиелеу. Қазір біздің жұмысымыз сол тәрбие мәселесі.
0: Менің алаңым да, тұғырым да, мінберім де сахна деп, бар өмірін халқының өрелі өнерін өрге сүйреуге қызмет еткен актерді бүгінгі күні не толғандырады екен?
1: Мынау заман өзгерді. Мынау ақша бірінші орынға шықты. Ақша бірінші орынға шыққаннан кейін абыйырда кейде сатылады, өтірікте айтылады. Орда қарыда бандитті көбейді, ақша табу үшін. Сондықтан мынау бұрынғы замандарда кадри решает все деген лозунг тұрады. Білім, ғылым бірінші орында тұрады. Өнер, әдебиет бірінші орында тұрады. Олар артқа кеткеннен кейін Мұхтар Әуезовтің сөзімен, Ғабит Мүсіреповтің сөзімен айтатын болсақ, мысалы, өнерсіз қалып қалып ел емес. Сол мағынаны айтылған. Енді қазір ақшалы адамдың сөзі жүреді көп жерде. Енді барлық осының бәрі шындықты айтсаң, көп адамға жақпайсың. Сондықтан осы қазіргі заманның маған бағыты, бағдары ұнамайды. Шын айтқанда топтатып үй салу, топырлатып машина алу, соның бәрі бір өнерді жасалған дүниелер ғой енді. Білім ордалары көбейгімен мәнісі маңызы төмендеді. Оқудың маңызы төмендеді. Балалардың сапасы, білімнің сапасы. Білім сапасы төмендегеннен кейін ел болу өте қиын. Үлкен дәрежедегі ел болу қиын. Өнердегі мысалы алда жүру керек. Өнерді сыйлап, өнерді роза гүліндей баптау керек та, құлпырып тұру үшін. Өнер адамдарын аяйым кейде мынау тойларда мысалы үшін жұлдыздар президент солар енді тойда жүреді. Амалсыз бір концертке киетін көйлегі мысалы 1000-1500 доллар. Сондықтан енді баруға тура келеді. Амал жоқ. Ерте де тойда өлең айту деген әртістерге біздің елде мысалы Қазақстан өте айып болады.
0: Саясатты ең тұрақсыз, ең лас нәрсе деп санайтын Асанәлі ағамыз, онымен айналыспаймын. Менің өз саясатым өзіме жетеді дейді. Бірақ саясатқа қатысты пікірлерін бүгіп қалмай, қажет жерінде айтып отырады.
1: Арбитаға шығып алғаннан кейін бір шындықты айтып, сөзіңде мүмкін, өтуі мүмкін. Осы мысалы өкіметке кейде қат жазып жатады, бір нәрселерге қарсы болып жатады. Соған қол қойып келетін қаттар көп. Соған бәріне бірдей қол қоя берсең болмайды. Менің ашынып бір қол қойғаным анау паспортта қазақ атын жою деген бір нелер мынау. Ассамблея қазіргі ойлап тауы, солардың бір үлкен қаулысы, соны солай кетіп қала жаздады. Сонда мен тікелей қарсы шығып аштық жариялаймын дедім. Егер де осы жұмыстарың өтетін болса, менің баламның баласы қарсы дедім бұған. Соны мен енді мақтан аламын, мен соны тоқтаттым. Қазақстандық деп жазайық, әлгі американдық деген болды бір кезде. Жиын болды, соған жиын алып. Сонда жаңағы бірен-саран адамдар өкімет өзі біледі ғой, білетін біресе білгеннен кейін айтып атқан шығар деген адамдарға мен қатты сөз айтқаным бар, қуып шыққаным бар даже отырған жерден. Сосын келген представитель жоғарыдан келген үлкен адамға, үлкен адамның қатшысына. Екі күн қалды срок дедім, екі күннен кейін площадьқа шығамын дедім.
0: Мен қазақстандық ұлт дегенге түбегейлі қарсымын. Біздің елімізді мекен еткен әр түрлі ұлттың бары рас. Бірақ Қазақстанда негізгі ұлт қазақ. Ал басқалар біздің елде тұрғанымен қазақстандық ұлт болмайды дейді Асекең.
2: Жұрт назарында жүрген жандардың өміріне өзек еткен өнерінің құпиялары, жұрт біле бермейтін қырлары, табысқа жетуінің кілті жайлы риясыз әңгімелері журналист Жанар Оразымбет қызының кейіпкер хабарында.
0: Адалдықтың ақ туын биік ұстап өтуді басты мұрат еткен актер өзін халықтың адамымын деп санайды.
1: Достарым көп қой, менің өнерім сүйетін халқым бәрі сол менің досым. Айға апаратанғам жоқ, әйтеуір бір жақсы қиянат жасағам жоқ, шындықты айтып жақпай қалған кезімізде болды, бірақ арың таза.
0: Дегенмен кейбір адамдардан іргеңді аулақ салып жүргенде дұрыс дейді актер.
1: Өсекшіл өтірікшіл адамдардан іргемді аулақ саламын. Өзімен мінезімді онша оңып тұрған жоқ былай. Бір адам жек көрсем, соны көп кіші жек көрем. Ашық жаңа беттірдіп айта алмаймын, бірақ соның жаңа қылығы бұлығы көрініп тұрған адамдарға жоламаймын. Ол сені былық қайдалды жүгірім, кейде сотқа шақыруым мүмкін, жала жабуым мүмкін.
0: Асанәлі аға, бүгінде сіздің жеткен биігіңізді күндейтіндер көп пе?
1: Онсыз болмайды ғой, онсыз болмайды. Ол даже қасыңда жүрген жақсы қарым қатынас жүрген адамдардың өзі бір бүкпес ішінде қалады. Неге оныкі жүреді, неге бізге сол келмейді? Өзі атақ абырой деген өзі сені іздеп табу керек та, сол кезде өнерің де бәрі де таза болады. Егер сен оны қуып өнерің төмен қалып, анауың жоғары кетіп, логикасы жоқ. Сондықтан атақ абырой өзі келу керек. Халықтың берген, халықтың сүйіспеншілігіне бөленген адам сол ең жоғарғы атақ сол ғой.
0: Шеберліктің шыңына шыққан актер сол биіктен төменге қараған кезде не көреді екен?
1: Жас кезімізде түсірілген фильмдерді мысалы кейбіреулерін қарап отқанда өзім кішкене ыңғайсызданатын жерлер бар еді. Опыт жоқ өзде. Бірақ соның бәрі жаңағы кейінгі үлкен фильмдерге көмектесті ғой. Репетиция ретінде жан жақты түсіну, киноның технологиясын, ондайлар болды. Бірақ дегенмен қазір кейде қарап отырамын сол 60-шы жыл түскен, 59-57-ші жылдық түскен фильмдер.
0: Сізді осы биікке жеткізген не деп ойлайсыз? Еңбек пе, әлде талант па?
1: Екеуі де ғой. Еңбек, еңбегің, талантыңды еңбегіңмен қорғау керек, сол екеуін қатар алып жүру керек.
0: Сөздің реті келгенде Асанәлі аға орындалмаған армандары жайлы да тілге тиек етіп өтті.
1: Абайды кезінде Гамлетті армандадым. Әртүрлі себептермен соларды ойнай алмадым. Актердің арманы ғой. Оның есесіне басқа рөлдерге салдым. Сол мінезін, Абайдың мінезін мысалы Жарасбайға салдым. Қараш-қараш оқиғасында.
0: Асанәліға кино саласындағы мамандар тарихқа терең үңіліп, өзімізде бар дүниені елебекше алмай жатыр деген пікірінде жасырған жоқ. Кейіпкеріміз осы тұрғыдағы өзін толғандырып жүрген ойларын ортаға салған еді.
1: Енді қазір жеңіл темаларға кеткен уақытта біздің классика халқымыздың тарихы жазылған үлкен-үлкен шығармалар әлі. Соны өмірге әкелу, экранға әкелу, сахнаға әкелу жағы кемшін болып жатыр. Оған баратын режиссура да тапшы болып жатыр. Баяғы Аймановтар жоқ, Сұлтан, Мәжит сияқты, Мастити халықтың фольклорын, эпостарын жақсы түсінетін қайраткерлер тапшы болып жатыр, жетілмей жатыр. Оның бәріне әртүрлі себептер бар әрине. Қаражат жағы қарайды сол жағына. Осы жеңіл-желпі кинолар жеңіл-желпі ақшамен түсіріліп жатыр. Аяғыда мысалы Қыз жібектерге қазіргі ақшамен айтқанда сол бір 20-30 миллион доллардай кетті. Мысалы кетер еді деп ойлаймын. Сол кездің өзінде сол кездің деңгейіменен үлкен қаражат жұмсалды одақ көлемінде. Мұндай үлкен материалдарға әрине қаражат керек. Ол қаражатты бөліп отырған жоғарыдағы азаматтар соларға да көп нәрсе байланысты болып отыр ғой.
0: Осыдан 40 жыл бұрын Шәкен Айманов түсірген Атаманның ақырының деректі негізде құрылған фильм екендігі өздеріңізге жақсы мәлім. Ондағы оқиға желісі шынайы өмірден алынған. Бір өкініштісі, Шәкең өз фильмінің көрерменнің көз қуанышы болған сәтін көре алмай дүниеден озды. Кейін осы фильмнің жалғасы ретінде 7 жылдан соң Транссібір экспресі экранға шықты. Осыдан кейін кейіпкерінің тағдыры халық арасында қызығушылық тудырған осы фильмдердің жалғасы ретінде «Сіз кімсіз, Камырза» деген кино туындының көрерменге жол тартқанында өздеріңіз жақсы білесіздер. Фильм жарыққа шыққаннан кейін Асанәліға оны әлі де жалғастырмақ ойы бар екенін жасырмаған еді. Көрермен құлағдар болып, көпшіліктің көңілін күптеткен жайдың егжей-тегжейін білуге біз де құмарттық.
1: Мен асықпаймын. Әптен пісіп жетілген кезде бастаймыз. Мені қуып білетқан ешкім жоқ. Үлгерсіп, үлгереміз. Созылып білетқан сол атаманның ақырынан бастап 4 фильм түсірілді. Соның бір 5-ішін көмкөріп тастасақ жақсы болады деп ойлаймын. Бірақ ол қиындау болады.
0: Героимның тағдыры мені 40 жылда ұйықтатпады. Қалай болды екен, қайда жүр екен, қайтсем екен деген ойлар көкейімнен кетпей қойды. Ары ойланып, бері ойланып, осы Камырзаға тоқталып жаздырдық. Идеясын өзім бердім, шығардық. Сценарий бойынша Таиландтың түрмесінен шалды тауып, мемлекет араласып, арнайы әскермен барып, елге қайтардық. Өздеріңіз білесіздер. Кейіпкерім әлі тірі. Әйтеуір мен де героимді өлтіргім келмей, тырысып жатырмын дейді Асекең.
1: Менімен бірге келеді, сол менімен бірге кетеді ғой. Әлгі Манжурский варианты ең соңында өлетін жағдай болған. Ойладым, бұны өлтіріп қайтам деп. Ең соңында фильмдің сол жатат өлу керек. Сосын жай көзімді аштым. Сосын Камырза түсірдік қой. Соның созылуы. Бұл енді кино материал ғой. Кинода көп нәрсе бола береді. Көркем фильмдерде ол ондай болады. Әл тірі жасау. Оның біреулер айтады, ой, баяғында ол 100-ден асып кетті ол герой. Мен айтам, 100-ден аспақ түгіл, 200-ден асып кетсе де, это кино. Сондықтан оның бәрі әлгі заңды.
0: Күнделік шияға. Күнделік жазуды әлі жалғастырып жүрсіз бе?
1: Күнделік, мен кейіп, қазір мынаны қазір толтырам. Сенімен интервью алғаным жазып қойам. Міне. Күнделікті таза жазбасаң болмайды. Қандай емес. Ал енді көп айтылмайтын жағдайлар бар. Қазір жағдайды мысалы саясатта тағы да күнделікті бір адам туралы анамын. Ондай кітабым ол басқа үйде. Ол қазір мынадайдың 4-5-і толды. Жеке пайымдауым, жеке көзқарасым өмірге. Онда толығырақ. Сөйтіп кішкене шер тарқатам. Айта алмайтын сөздер болады ғой. Жиналған кезде айтып қалады ғой, жұрт айтып отырады ғой. Ол сөзді енді былай ашық айта алмайсың. Интервьюде бәрін сылап сипап айтасың. Ал енді оны шындықты айтуға мен орнымнан алып тастайды деп ондай қызметім де жоқ. Бірақ келешек ана балаңа тағы басқаларға зиян тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан сылап сипаймыз.
0: Осымен КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, халқының сүйіспеншілігіне бөленген даңқты актер Асанәлі Әшімовтің пікір пайымдауларымен өрілген кейіпкер хабары аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы, әуен мен әрлеген Әділ Мұхамедқалиұлы. Өмірдің сахнасындағы әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Әуе толқында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.

0: Хабар үнтаспаға 2014 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан майдангер ақын Тоқаш Бердияровтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Тоқаш ақынның өлеңдерін жинақтап, төрт кітабын құрастырған белгілі ақын Болат Шарақынбай ағамыз осы жолғы темірқазық поэзиялық саз сағатына Тоқаш ақынның бір топ өлеңдерін ұсынды. Оқ пен гүл поэмадан үзінді. 5 жыл бойы жолдас болды винтовка, 5 жыл бойы төсек болды сұр шинель. Иір-иір траншея ішінде жылдар өтті, ай өтті. Жетім қалған баласы мен немістің бөлістік біз жауынгерлік паекті. Қайдың өсті, қай көшіні баспады, керзетігі солдаттың, алғы шепте маңғырған оқтың ішінен о өмір саған жол таптым. Киіз қағып зеңбіректің дүңкілі еске салар алыстағы жұртымды. Алға шыққан тебіндеп майдан өрті қиғылады мұртымды. Сезеді иық пыты ердің салмағын, мұз боп қатты қапшықтағы нанымыз. Күнде суық, түзде суық, сұп суық біздің ғана лапылды айтқанымыз. Жеңіс бізге келе ғой деп құшағын, тепе-тегін жанған жоқ. Рейхстаг төбесіне шыққанда аяғымыз тайған жоқ. Фашизмнің тырнағынан көгала азат болды көп қала. Ханаларда көп болдым, дзотхана, окопхана, оққана. Ауылды жиі ойладым, аман болсын анам баққан нағешкі. Планетаның нағыз жауы фашистерді атқанда мылтығымыз болған жоқты осечка.

Тоқаш Бердияров, өз қанымен әңгіме. Дәрігерлер тығындайды мұрнымда, мен есімнен он талдым, қызыл қандар атқылайсың сен неге? Қос танауым түтік емес фонтанның, жүйрік қандар, жігіт қандар, қыз қандар, сабыр сабыр қызбаңдар, тарам-тарам менің тамырларымда, сендер үшін тұз дәм бар. О, есер соқ, қандарай, неге атой саласың? Менің денем саған тарлық қылды ма? Мекеніңді тастап қайда барасың? Көргем талай сатқындар мен сұмдарды, бұралқы өскен отансыз, отаныңды тастап сен боламысың опасыз? Табиғаттың заңы бұл, қан керек қой әрбір тірі пендеге. Қызарақтап қызын баған тентегім, мен саумын ғой, масаясың сен неге? Айтшы кәне, сенің сәби маңдайың тиіп еді қай тасқа? Сенің аға қандарың ерлікпенен төгілгенді айқаста. Айтшы кәне, мына қысқа ғұмырда өк бартасың сен кімге? Сенің аға қандарың жалауы болып тігілгенді Берлинге. Бунтар қандар, жігіт қандар, қыз қандар, сабыр-сабыр қызбаңдар, мәңгілікке аттанар шақ әлерте, күн тәртібін бұзбаңдар, еркіндікті аңсайсың ау қандарым, еркіндікке не жетсін? Отаныма етемін мен қызмет, сол үшін сен маған өте қажетсің.

Матрос шыры. Біздің кеме жинап алса егерде, судан якір сырғасын, көз алдымнан елестетіп өтем бір туған елдің қырқасын. Корабльдің болат арқан кіндігін үзген шақта жағалау, қош бол үлкен жер айы деп жүрек шіркін жанады ау. Жүректі тек билейден сағыныш, арман арман ода бар, соңымыздан шағалабы бұшады қыз бұлғаған орамал. Теңізшінің махаббаты отпен бір, суынбайды жас құшақ, толқындардың өркішінде ойнайды біздің албырт жастық шақ. Жат елдерде қаумалайды сағыныш, ойқас татып құрығын, жүректі тек маяктай боп жанады отан деген бір ғым. Өтер күндер туып өскен жағалау, бізді қайта құшады қыз бұлғаған орамал, шағала боп төбемізде ұшады.

Тоқаш Бердияров. Менің тойым болған жоқ. Менің тойым болған жоқ, болмайды да. Өмірден жарсыз өттім сол қайғыма. Шабыттанып шарқұрып анда-санда, бір желпініп аламын жыр жазамда. Есік тойым болмапты есейгенде, бесік тойым өтіпті бір заманда. Менің тойым болған жоқ, дүрілдеген қосағымның білмеймін түрінде мен. Үкілі көрпе жастық қыбыр етпей, шымылдығым әлі тұр түрілмеген. Мұрты бар жайсаң жігіт болған менен, неке үйіне барғам жоқ Волга менен. Мақсатым бала шағам, байлығым боп жүрегім болашаққа жолдады өлең. Қапелімде бұлт шалса қабағымды, жүрегіме жанымын қаламымды. Сағындырып жазамын өлеңімді, сағындырып сүйемін қарағымды.

Тоқаш Бердияров Мұқағали Мақатаевқа. Сен жоқсың, жан табылмас енді сендей. Мен жүрмін бірде сеніп, бірде сенбей. Таусылған ішіндегі сыбағасы, жатарсың түн көріліп дәу кеседей. Еңіреген елшен бүйрек еркеседің, дүрілдігін қауымның серкеседің. Білектей болат едің, ширатылдың. О, неліктен өмірің келте сенің, өргеуден нарын қолдың аумағындай. Жырларың шүлдігінің шүлін басқан, жайлаудың сабадағы саумалындай. Сен қалдың ұрпақтардың нақ сөзі боп, сен қалдың поэзия ақ бозы боп. Қаласың Мақатаев көшесі боп, қаласың Мақатаев совхозы боп. Нәр алған жарқын өмір жырларынан, отанның ұлы едің жырдарыған. Шамырхандың шарқұрдың қасқырандай. Шабытап хан тәңірі шыңдарынан, сыйладың шын пейілмен інағаны. Күліп жүрді жүрегің жыламады, бесігің тербетіліп қарасазда. Шыңына ала таудың тына қалды.

Тоқаш Бердияров. Кеудем менің терезе. Кеудем менің терезе. Ар жағында шам боп жанар жүрегім. Кеудем менің терезе, алтын аймен қол ұстасып жүремін. Кеудем менің терезе, о бастан ақ күн нұрына ғашықпын. Кеудем менің терезе, ілгегім жоқ, кірер екен ашып кім? Кеудем менің терезе, жарқырап тұр, көрсетіп тұр бөлмесін. Кеудем менің терезе, шторым жоқ, жан дүниемді көр досым. Кеудем менің терезе, жүзім өлдір, құпиясы сан қырлы. Кеудем менің терезе, қарсы алатын сабалаған жаңбырды. Кеудем менің терезе, іші оның қараңғы емес түрмедей. Кеудем менің терезе, бір тентектің добы тиіп жүрмегей.

туған жер. Даланың еркін ескен самалы бар, маған ыстық ну тоғай әрбір тасы, сағымы сылаң қаққан сарадырлар, сықылды жирен аттың қабырғасы, қолыма жерде жатқан тасталғанда, көзіме елестеді бала күнім, сол тасты алақтырып тастағанда, таспенен кеткен екен балалығым, шалғының жасыр дізін жүргіншінің, сұлу ай төбімдегі алтын кесе, қуанамын сабалақ бір күшігің, астынан алтығырдың әупілдесе, қалды іздерім сенің кең атырабыңда, сол іздер өмірімнің ескегі екен, бидайдың

топырағында елеңдеп құлақ тартып ескен екем. Зыңылдап шілде қоңыз жақын маңда, тулап жатқан сағымда жүздік ау бір, шыққанда қайқаң етіп қоба жоңға, етекте жатушы еді біздің ауыл. Әсем бір шегірткенің шырылына, шырылы шалғорақтың ұласады, айдың көл шағылысып күн нұрына, сыбдырлап қамыс қияқ сырласады. Сусылдап бір топ үйрек көлгі тәнді, күнбағы сөбіседі күн сұлумен, жұпар исі аңқыған шүмілені, сиырлар қасып жатыр тұмсығымен. Не деген ұшан теңіз даласыы, астықнан жыл жомарты күз емес пе? Сонау бір жылқышының киіз үйі, пай-пай-пай түсірген ай қымыз деске. Жасыл бақша ұқсайды көздемеге, мол байлықтың майысқан адыр белі. От туған жер түсемін өз кеудеңе, марсқа лақтырса да тағдыр мені.

бозторғай. Көнбейтін тірі жанның саудасына тәкаппар не бір алып тау досында, бозторғай майда қоңыр әуенімен күнді сүйреп шығарды тау басына. Мұна таң алаулаған айқайғандай, таң лебін бар тіршілік байқағандай, боз жусаның түбінде қош жұмыртқа, бозторғай оны өлеңмен шайқағандай. Дүрілдеп қойлауылдың аттылары көк серкені тақымдап шапқылады, ию ғию дүбірге кетті толып, лапылдаған жалым боп аттың жала. Дүрмек жұрт қиқулайды алған қызып, бұл көкпар кімге үрей, кімге қызық. Үш бірдей жапсарласқан арғымақтың құйрықтары барады жерді сызып, қалың жұрт сәй күлігін шаужайлайды, ақша бұлтын бұлғайды тау шалғайда. Аттардың тұяқтары сатыр сотыр, ұядағы жұмыртқа сау болғайда. Жүйріктер ақ көбік боп таға сынып, шаңға бүгіп жатқандай дала сұлық. Безілдеп қос қанатын сабалайды аспанда ана торғай аласұрып. Қараймын үрейленіп от дүбірге, жүрегім тулап тулап кетті мүлді. Қызығау бозторғайдың аңғалдығы, неге ұясын салды екен шөп түбіне? Тоғайда толып жатыр нелер мекен, құс жаны жаралған ба әлде бекем? Әнменен дүбірменен дүниеге бозторғай балапаны келеді екен. Өмірде тірлік бар ма бір ыңғайлы, бақытпен ұштасады шырын қайғы. Өтті күндер ұяда жұмыртқа жоқ, төбімде төрт бозторғай шырылдайды.

Тоқаш Бердияров, тістелген нан. Бір кезде жар қолымен істелген нан, тұр әне төрделулі тістелген нан, сол нанға қарайды кеп қара кемпір, есіне аяулы бір түскен адам. О кезде келіншек боп түскен еді, нандағы қып-қызыл боп піскен еді, майданға аттанарда ырым қылып, қосағыннан шетінен тістеп еді. Мауқын басып, көңілін жібітпеген, осылай қоштасқанды жігітпенен, 31 жыл өтіпті содан бері, қартаймайды екен-ау үміт деген. Шөп басып, қасқа жолда қартайыпты, ыстықнан күрең тартып қатайыпты, бір кездегі сұп-сұлу келіншектің өңінен қызыл алау қантайыпты. Құдайы жеткізбепті тілегіне, тағдырдың қаталдығын біледі де, күміс көк білезіктер сылдырлайды кемпірдің еті қашқан білегінде. Кемпір отыр шай құйып самауырдан, сарғайып сағынышпен санауырған, қадайды кәрі көзін сығыр айтып, әлдене қылаң етсе сонау қырдан. Кейді өлгендер көңілде өлмейді екен, өлді деуге жүректе көнбейді екен, үйілі күл ішінде жалғыз шоқтай, үміт тағы әсте бір сөнбейді екен. Бір кезде жар қолымен істелген нан, тұр әне төрделулі тістелген нан, сол нанға қарайды кеп қара кемпір, есіне аяулы бір түскен адам.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында майдангер ақын Тоқаш Бердияровтың өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.